0: Okay. Am iubit legea ta, Doamne, ea toată ziua cugetarea mea este, mai mult decât pe vrăjmași și mie mai înțelepții pe porunca ta, că în veaca mea este. Mai mult decât învățătorii mei am priceput că la mărturiile tale este gândirea mea. Mai mult decât bătrânii am înțeles că poruncile tale am căutat. De la toată calea acelea mi-am oprit picioarele mele ca să păzesc cuvintele tale. De la judecățile tale nu m-am abătut că tu ai pus mie lege, cât sunt de dulci limbii mele cuvintele tale mai mult decât mierea în gura mea. Din poruncile tale m-am făcut priceput, pentru aceasta am urât toată calea nedreptății. Păcălie picioarelor mele este legea ta și lumină cărărilor mele, jurat m-am și m-am hotărât să păzesc judecățile dreptății tale. Umilit am fost până în sfârșit, Doamne, viază-mă după cuvântul tău, cele de bunăvoie ale gurii mele, binevoiește-le, Doamne, și judecățile tale mă învață. Sufletul meu în mâinile tale este pururea și legea ta n-am uitat, pus mi-au păcătos și cursă mie, dar de la poruncile tale n-am rătăcit. Mânștenința mărturiile tale în veac, că bucurie inimii mele sunt ele. Plecat am inima mea ca să fac îndreptările tale în veac spre răsplătire. Păi călcătorii de lege am urât și legea ta am iubit, ajutorul meu și sprijinitorul meu ești cu cuvântul Doamne dăjduit. Depărtați-vă de la mine cei ce vicliniți, voi cerceta poruncile Dumnezeului meu, apără-mă după cuvântul tău și mă viază și să nu-mi dai de rușine așteptarea mea. Ajută-mă și mă voi mântui și voi cugeta la îndreptările tale, pururea, defăimat ai pe toți cei ce se depărtează de la îndreptările tale, pentru că nedrepte gândul lor. Socotit am călcători de lege pe toți făcătoșii pământului, pentru aceasta am iubit mărturile tale, pururea, străpunge cu frica ta trupul meu, că de judecățile tale m-am temut. Făcut am judecată și dreptate, nu mă da pe mâna celor ce-mi fac strâmbătate, primește pe robul tău în bunătate ca să mă clevetească cei mândri. Sfârșitul sau ochii mei după mântuirea ta și după cuvântul dreptății tale, fă cu robul tău după umila ta și îndreptările tale mă învață. Robul tău sunt eu, înțelepțește-mă și vei cunoaște mărturiile tale. Vremea este să lucreze, Domnul, că oamenii au stricat legea ta. Pentru aceasta am iubit poruncile tale mai mult decât aurul și topazul, pentru aceasta spre toate poruncile tale m-am îndreptat. Toată calea nedreaptă am urât, minunate sunt mărturiile tale, pentru aceasta le cercetat pe ele sufletul meu. Arătarea cuvintelor tale luminează și înțelepțește pe prunci, gura mea am deschis și am aflat că de poruncile tale am dorit. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție Dumnezeule. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție Dumnezeule. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție Dumnezeul nostru, slavă ție. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Caută-ți pe mine și mă miluiește după judecata ta față de cei ce iubesc pe mine tău, pași mei îndreptează după cuvântul tău și să nu mă stăpânească nicio fără de lege. Izbovește-mă de clevetirea oamenilor și voi păzi poruncile tale, fața ta arată robului tău și mă învață poruncile tale. Izvoare de lacrimi au vărsat ochii mei pentru că n-am păzit legea ta, drept ești, Doamne, și drepte sunt judecățile tale. Poruncite-ai cu dreptate mărturiile tale și cu tot adevărul, topit m-a râvna casei tale, că au uitat cuvintele tale vrăjmașii mei. Lămurit cu foc e cuvântul tău foarte și robul tău l-a iubit pe el, tânăr sunt eu și defăimat, dar în drepturile tale nu le-am uitat. Dreptatea ta este dreptate veac și legea ta adevărul, necazul și nevoia au dat peste mine, dar poruncile tale sunt gândirea mea. Drepte sunt mărturiile tale în veac, înțelepțește-mă și voi fi viu. Strigat am cu toată inima mea, auzi-mă, Doamne, drepturile tale vei căuta. Strigat am către tine, mântuiește-mă și vei păzi mărturiile tale. Din zori m-am sculat și am strigat, pentru cuvintele tale am nădăjduit. Deschis am ochii mei dis de dimineață ca să cuget la cuvintele tale. Glasul meu auzi-l, Doamne, după mila ta, după judecata ta mă viază. Apropiatul sau cei ce mă prigonesc cu fără de lege, dar de la legea ta s-au îndepărtat. Aproape ești tu, Doamne, și toate poruncile tale sunt adevărul. Din început am cunoscut din mărturiile tale că în veac le-ai întemeiat pe ele. Vezi smerenia mea și mă scoate că legea ta n-am uitat, judecă pricina mea și mă izbăvește după cuvântul tău, fă-mă viu. Departe de păcătoși și mântuirea când drepturile tale n-au căutat, îndurările tale multe sunt, Doamne, după judecata ta mă viază. Mulți sunt cei ce mă prigonesc și mă necășesc, dar de la mărturiile tale nu m-am abătut. Bătutam pe cei nepriceput și mă sfârșeam că n-am păzit cuvintele tale. Vezi că poruncile tale am iubit, Doamne, într-o mila ta mă viază. Începutul cuvintelor tale este adevărul și veșnice sunt toate judecățile dreptății tale. Căpetenile m-au prigonit în zadar, iar de cuvintele tale s-a înfricoșat inima mea. Bucuram-o vii de cuvintele tale, ca cel ce a aflat cum moară, moare. Nedreptatea am urât ce am disprețuit legea ta, am iubit, de 7 ori pe zi te-am lăudat pentru judecățile dreptății tale. Pace mult au cei ce iubesc legea ta și nu se smintesc. Așteptat am întâlnirea ta, Doamne, și poruncile tale am iubit. Păzita sufletul meu mărturiile tale și le-ai iubit foarte, păzita în poruncile tale și mărturiile tale, că toate căile mele înaintea ta sunt, Doamne. Să-ți apropie rugăciunea mea înaintea ta, Doamne, după cuvântul tău mă înțelepțește. Să ajungă cererea mea înaintea ta, Doamne, după cuvântul tău mă izbăvește. Să răspândească buzele mele laude cum ai învățat în dreptările tale. Orostiva limba mea cuvintele tale, că toate poruncile tale sunt drepte. Mâna ta să mă mântuiască, că poruncile tale am ales. Dorita mântuirea ta, Doamne, și legea ta cugetarea mea este. Viu va fi sufletul meu și te va lăuda și judecățile tale îmi vor ajuta mie. Rătăcit am ca o oaie pierdută, caută pe robul tău, că poruncile tale nu le-am uitat. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Cred într-unul Dumnezeu, Tatăl atotțiitorul, făcătorul cerului și al pământului, al tuturor celor văzute și nevăzute, și într-unul Domnul Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, unul născut, care din Tatăl s-a născut mai înainte de toți vecii. Lumină din lumină, Dumnezeu adevărat, din Dumnezeu adevărat, născut, nu făcut, cel de ființă cu Tatăl, prin care toate s-au făcut, care pentru noi oamenii și pentru a noastră mântuire s-a pogorât din ceruri și s-a întrupat de la Duhul Sfânt, din Maria Fecioara și s-a făcut om și s-a răstignit pentru noi în zilele lui Ponții Pilata, pătimit ce s-a îngropat, a înviat a treia zi după Scripturi. Și s-a înălțat la ceruri și șade de-a dreapta Tatălui și iarăși va să vină cu slavă să judece vii și morți, a cărui împărăție nu va avea sfârșit. Pentru Duhul Sfânt, Domnul de viață, Făcătorul care din Tatăl purcede, Cel ce împreună cu Tatăl și cu Fiul este închinat și slăvit, care a grăit prin proroci. Pentru una sfântă sobornicească și apostolească biserică, mărturisesc în botez spre iertarea păcatelor. Aștept învierea morților și viața veacului ce va să fie. Amin. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și prorea și în vecii vecilor. Amin. Prea Sfântă Trăime, miluiește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre, stăpâni iartă fără de legile noastre. Sfinte cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și prorea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer așa și pe pământ. Venea noastră cea spre ființă, dă-ne o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și ne iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel viclean.
1: Tua Ta este împărăția și puterea și slava Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
0: Amin. Iată, mirele vine în miezul nopții și fericite.

0: să întâmpim pe Hristos, contidelem de ungele și zvadație pe marea cea dumnezească a slavei sale. De acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Pe tine, zidul ce nebiruit, întâlnirea mântuirii, născătoare de Dumnezeu, Fecioară, te rugăm. Sfaturile celor potrivnici le risipește, întristarea poporului tău în bucurie o întoarce, țara ta o apără și o ajută pentru pacea lumii, te roagă. Că Tu ești de Dumnezeu născătoare, nădejdea noastră. Doamne, iubește, Doamne, iubește, Doamne, iubește, Doamne, iubește, Doamne, iubește, Doamne, iubește, Doamne, iubește, Doamne, iubește, Doamne, iubește, Doamne, iubește, Doamne, iubește, Doamne, iubește, Doamne, iubește, Doamne, iubește, Doamne, iubește, Doamne, iubește, Doamne, iubește, Doamne, iubește, Doamne, iubește, Doamne, iubește, Doamne, iubește, Doamne, iubește, Doamne, iubește, Doamne, iubește, Doamne, iubește, Doamne, iubește, Doamne, iubește, Doamne, iubește, Doamne, iubește, Doamne, iubește, Doamne iubește, Doamne iubește, Doamne iubește, Doamne iubește, Doamne iubește, Doamne iubește, Doamne iubește, Doamne iubește, Doamne iubește, Doamne iubește. Căci în toată vremea și în tot ce azi, în cer și pe pământ ești închinat și slăvit Hristoase, Dumnezeul, de lung răbdătorile mult milostive și mult milosârde, care pe cei drepți iubești și pe cei păcătoși miliești, care pe toți chem la mântuire pentru făgăduința bunătăților ce au să fie. Am spus, Doamne, primește rugăciunile noastre în ceasul acesta și îndreptează viața noastră spre poruncile tale. Sufletele noastre le sfințește, trupurile curățește, cucetele îndreptează, gândurile curățește și ne izbăvește pe noi tot necazul celor rele și al durerii. Înconjoară-ne pe noi cu sfinții tăi îngeri, ca prin mijlocirea lor fiind păziți și povățiți, să ajungem la unitatea credinței și la cunoștința slavei tale celei neapropiate, că binecuvântate ești în vecii vecilor. Amin. Doamne, miliește, Doamne, miliește, Doamne, miliește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Iar ce ești mai cinstită decât cheruvimii și mai slăvită fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe tine cea cu adevărat născătoare de Dumnezeu te mărim. Într-un numele Domnului binecuvintează, Părinte!
1: Dumnezeule, milostivește despre noi și ne binecuvintează, luminează fața ta spre noi și ne miluiește!
0: Stăpâne Dumnezeule, Părintea Totputernice, Doamne, Fiule, Unule, Născut Iisuse Hristoase și Duhule Sfinte, o Dumnezeire, o putere, miluiește-mă pe mine păcătosul și cu judecățile care știm, mântuiește-mă pe mine nevrednicul robul Tău, că binecuvântat ești în vecii vecilor. Amin. Veniți să ne închinăm Împăratului nostru Dumnezeu, veniți să ne închinăm să cădem la Hristos Împăratul nostru Dumnezeu, veniți să ne închinăm să cădem la Însuși Hristos Împăratul și Dumnezeul nostru. Ridicat am ochii mei la munți, de unde va veni ajutorul meu, ajutorul meu de la Domnul Cel ce a făcut cerul și pământul. Nu va lăsa să se clate din piciorul tău, nici va dormita cel ce te păzește. Iată, nu va dormita, nici va dormi cel ce păzește pe Israel. Domnul te va păzi pe tine, Domnul este acoperământul tău de-a dreapta ta. Ziua soarelui nu te va arde, nici luna noaptea. Domnul te va păzi pe tine de tot răul, păzi va sufletul tău. Domnul va păzi intrarea ta și ieșirea ta de acum și până în veac. Iată acum binecuvântați pe Domnul toate slujile Domnului care stați în casa Domnului, în curțile casei Dumnezeului nostru. Noaptea ridicați mâinile voastre spre cele sfinte și binecuvântați pe Domnul, te va binecuvânta Domnul din Sion, Cel ce a făcut cerul și pământul. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miliește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miliește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Preasfântă Treime, miluiește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre. Stăpâne, iartă fără de legile noastre, Sfinte, cercetează și ridică neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea spre ființă, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și ne iertăm greșiților noștri.

Miluiește, Doamne, că omul pe robitoși câte în viață au greșit iartă-le, că nimeni nu este fără de păcat, fără numai tot cel ce pot și celor adormiți să le dau odihnă. Dar ce prin adâncul înțelepciunii cu iubirea de oameni toate chivernistele și ceea ce este de folos tuturor dăruiești, unul zditor le odihnește, Doamne, sluderea adormiților robilor Tăi, că spre Tine nădejdea și-au pus, spre Făcătorul și Zditorul și Dumnezeu.

0: Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, cu Sfinții odihnește Hristoase, Sfântele adormiților robilor Tăi. Unde nu este durere, nici întristare, nici suspin, ci viață fără de sfârșit. E acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Fericimu-te pe Tine toate neamurile născătoare de Dumnezeu, Fecioară, că întru Tine cel neîncăput Hristos, Dumnezeul nostru, a binevoită încăpea. Fericit suntem și noi folositoare pe Tine, avându-Te că ziua și noapte Te rogi pentru noi, pentru aceasta lăudându-Te strigăm Ție, bucură-Te ceea ce ești plin de har, Domnul este cu Tine. Doamne, iubește, Doamne, iubește, Doamne, iubește, Doamne, iubește, Doamne, iubește, Doamne, iubește, Doamne, iubește, Doamne, iubește, Doamne, iubește, Doamne, iubește, Doamne, iubește, Doamne, iubește, Doamne, iubește. Pomenește, Doamne, pe cei ce într-o nădejde a învierii și a vieții veșnice au adormit părinții și frații noștri, și pe toți care în cucernicie și în credință s-au săvârșit, și iartă-lor toată greșeala cea de voie și cea fără de voie, cea cu cuvântul, cu fapta sau cu gândul, și așează pe dânsi în locul luminos, în locul răcuroase, în locul de odihnă, de unde a fugit toată durerea, întristarea și suspinul, unde cercetarea feței Tale veselește pe toți sfinții Tăi cei din veac. Dăruiește lor și nouă împărăția Ta și împărtășirea bunătăților Tale celor negrăite și veșnice și despătarea vieții Tale cele nesfârșite și fericite. Că Tu ești vie, ești viața și învierea și odihna robilor Tăi celor adormiți în Hristoase, Dumnezeul nostru. Și Ție slavă înălțăm împreună cu Cel fără de început al Tău, Părinte și Preasfântul și Bunul și de viață Făcătorul Tău, Duh. Acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Miluiește-ne pe noi, Doamne, miluiește-ne pe noi, nepricepându-ne de niciun răspuns această rugăciune, aducem Ție ca unui stăpânui păcătoși și robii Tăi, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Doamne, miluiește-ne pe noi, că întru Tine am nădăjduit, nu Te mânia pe noi foarte, nici pomeni fără de legile noastre, ci caută și acum ca o milostiv. Ne izbăvește pe noi, vrăjmașii noștri, că Tu ești Dumnezeul nostru și noi suntem poporul Tău, toți lucrul mâinilor Tale și numele Tău chemăm. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Ușa milostivirii deschide o nouă binecuvântată născătoare de Dumnezeu Fecioară, ca să nu pierim cei ce nădăjduim întru Tine, ce ne mântuim prin Tine din nevoi. Că Tu ești mântuirea neamului creștinesc.
1: Miluiește-ne pe noi, Dumnezeule, după mare mila Ta, rugămâneția, auzește-ne, miluiește.
0: Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește.
1: Încă ne rugăm pentru ca să se păzească sfântul locașul acesta, țara aceasta, toate orașele și satele, de boală, de foamete, de cutremur, de potop, de foc, de sabie, de năvălire a torneamurii asupra noastră și de războiul cel dintre noi și pentru ca milostiv, blâncile neiertători să ne fie nouă bunul și viitorul de oameni, Dumnezeul nostru, să îndepărteze și să împrăștie toată mânia care se pornește asupra noastră, să ne izbăvească pe noi de mustrarea Lui cea dreaptă care este asupra noastră.

0: Pământului și a celor ce sunt pe mare departe, și milostive stăpâne, milostivi-nouă față de păcatele noastre și ne miluiește pe noi. Milostiv și iubitor de oameni, Dumnezeu ești și ție slavă înălțăm, Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin.
0: Slavă-ți, Dumnezeule, nădejdea noastră, slavă-ție.
1: Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh.

0: pentru rugăciunile preacurate sale Maici, ale cuvioșilor și de Dumnezeu purtătorilor, părinții ai noștri și pentru ale tuturor sfinților, să ne miluiască și să ne mântuiască pe noi ca un bun și de oameni iubitor.
1: Amin.
0: Binecuvântați și mă iertați pe mine, păcător.
1: Dumnezeu să te miluiască, Părinte Sfințite.

0: preasfințitul părintele nostru Teofan, arhiepiscopul Iașilor și mitropolitul Moldovei și Bucovinei, și pentru toți frații noștri cei întru Hristos.
1: Doamne, miluiește!
0: Pentru binecredinciosul popor român de pretutindeni, pentru conducătorii țării noastre, pentru mai mari orașilor și ai satelor și pentru iubitoare,

0: Dumnezeu, veniți să ne închinăm și să cădem la Hristos, Împăratul nostru Dumnezeu. Veniți să ne închinăm și să cădem la Hristos, Împăratul și Dumnezeul nostru. Să te audă Domnul în ziua necazului și să te scutească numele Dumnezeului lui Iacob. Trimite-ți ajutor din locașul Său cel Sfânt și din Sion să te sprijinească pe tine. Pomenească toată jertfa ta și arderea de tot a ta bineplăcută să-i fie. Să-ți dea ție Domnul după inima ta și tot sfatul tău să-l plinească. Bucura-ne de mântuirea ta și prin numele Dumnezeului nostru ne vom mări. Plinească Domnul toate cererile tale, acum am cunoscut că a mântuit Domnul pe unsul său cu puterea dreptei sale. Auzi-l va pe dânsul din cerul cel sfânt al lui. Unii se laudă cu căruțele lor, alții cu caii lor, iar noi ne lăudăm cu numele Domnului Dumnezeului nostru. Aceștia s-au împiedicat și au căzut, iar noi ne-am ridicat și ne-am îndreptat. Doamne, mântuiește pe împăratul, ne auzi pe noi în orice zi te vom chema. Doamne, într-o puterea Ta se va veseli împăratul și într-o mântuirea Ta se va bucura foarte. După dorirea inimii lui ei dat lui și de voia buzelor lui nu l-ai lipsit pe el. Să l-ai întâmpinat pe el cu binecuvântările bunătății. Pus ai pe capul lui cunună de piatră. Viața a cerut de la tine și ai dat lui lungime de zile în veacul veacului. Mare este slava lui într-o mântuirea ta. Slavă și mare cuvință vei pune peste dânsul. Pentru că îi vei da lui binecuvântare în veacul veacului, veselil vei pe dânsul într-o bucurie cu fața ta. Că împăratul nădăjduiește în Domnul și într-o mila celui prea înalt nu se va clătina. Află-se mâna ta peste toți vrăjmașii tăi. Dreapta ta să afle pe toți cei ce te urăsc pe tine. Pune vei pe ei ca un cuptor de foc în vremea arătării tale. Domnul într-o mânia sa îi va tulbura pe ei și îi va mânca pe ei focul. Rodul lor de pe pământ îl vei pierde și sămânța lor dintre fiii oamenilor. Pentru că au gândit rele împotriva ta, au cugetat sfaturi care nu vor putea să stea. Pentru că îi vei pune pe ei pe fugă și cu arcul tău vei ținti capul lor. Înalță-te, Doamne, într-o tăria ta, cânta vom și vom lăuda puterile tale. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pre noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pre noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pre noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Prea Sfântă Treime, miluiește-ne pre noi, Doamne, curățește păcatele noastre. Stăpâne, iartă fără de legile noastre, Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Vine noastră ceaspre ființă, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel viclean.
1: A Ta este împărăția.

0: Mântuiește, Doamne, poporul Tău și binecuvintează moștenirea Ta. Biruința binecuvintoșilor creștini asupra potrivnicului dăruiește și cu crucea Ta păzește pe poporul Tău. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, cel ce Te-ai înălțat pe cruce de bunăvoie, poporului Tău, celui nou numit în numele Tău, îndurările Tale dăruiește și cu Tatăl Dumnezeu. Vățelește cu puterea Ta, binecuvintoși creștini, dăruindele lor biruința asupra potrivnicului, având ajutorul Tău armă de pace, nebiruită biruință, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Ocrotitoare, neînfricată și neînfruntată, nu trece cu vederea ceea ce ești bună rugăciunile noastre într-o tot lăudată născătoare de Dumnezeu. Întărește viața cea de obștea drept slăvitorilor creștini, mântuiește pe cei ce ai rânduit să conducă și le dă lor biruință din cer, pentru că ai născut pe Dumnezeu ceea ce ești una binecuvântată.
1: Miluiește-ne pe noi, Dumnezeu.

0: Rugăm pentru înalt preasfințitul Părintele nostru Teofan, Arhiepiscopul Iașilor și Mitropolitul Moldovei și Bucovinei, pentru sănătatea și mântuirea lui.
1: Doamne, miluiește!
0: Că ne rugăm pentru binecredinciosul popor român de pretutindeni, pentru conducătorii țării noastre, pentru mai mari orașelor și ai satelor și iubitoarea de Hristos armată, pentru sănătate.

Slavă întru cei de sus lui Dumnezeu și pe pământ pace între oameni bunăvoire. Slavă întru cei de sus lui Dumnezeu și pe pământ pace între oameni bunăvoire. Slavă întru cei de sus lui Dumnezeu și pe pământ pace între oameni bunăvoire. Doamne, buzele mele vei deschide și gura mea va vesti lauda ta. Doamne, buzele mele vei deschide și gura mea va vesti lauda ta. Doamne, cât s-au mulțit cei ce mă necăjesc, mulți se scoală asupra mea, mulți zic sufletului meu. Nu este mântuire lui întru Dumnezeului, iar Tu, Doamne, slujitorul meu, e slava mea și cel ce înalți capul meu. Cu glasul meu către Domnul am strigat și m-a auzit din muntele cel sfânt al Lui. Eu m-am culcat și m-am adormit cu latmă, că Domnul mă va sprijini. Nu mă voi teme de mii de popoare care împrejur mă împresoară. Scoală, Doamne, mântuiește-mă, Dumnezeul meu, că Tu ai bătut pe toți cei ce mă vrăjmășesc în deșert, dinții păcătoșilor ai zdrobit. A Domnului este mântuirea și peste poporul Tău binecuvântarea Ta. Eu m-am culcat și am adormit cu latmă, că Domnul mă va sprijini. Doamne, nu cu mânia Ta să mă muset pe mine, nici cu iuțimea Ta să mă cerți. Că săgețile Tale s-au înfipt în mine și ai întărit peste mine mâna Ta. Nu este vindecare în sufletul meu de la față mâniei Tale. Nu este pace în oasele mele din pricina păcatelor mele. Că fără de legile mele au covârșit capul meu ca o sarcină grea apăsată peste mine. Umplutul sau de miros greu și-au putrezit rănile mele din pricina nebuniei mele. Chinuit m-am și m-am gârbovit până în sfârșit toată ziua mâhnind mă umblam. Cășoalele mele s-au umplut de ocări și nu este vindecare în trupul meu. Necăjit m-am și m-am smerit foarte, răcnit am din suspinarea inimii mele. Doamne, înaintea Ta este toată dorirea mea și suspinul meu de la Tine nu s-a ascuns. Inima mea s-a tulburat, părăsit materia mea și lumina ochilor mei și aceasta nu este cu mine. Prietenii mei și vecinii mei în preajma mea s-au apropiat și au șezut și cei de-aproape mei departe au stat. Și se sileau cei ce căutau sufletul meu și cei ce căutau cele rele. Mie greau de șertăciuni și vicleșuguri toată ziua cugetau. Iar eu ca un surd nu auzeam și ca un muț ce nu-și deschide gura sa. Și m-am făcut ca un om ce nu aude și nu are în gura lui mustrări. Că spre Tine, Doamne, am nădăjduit, Tu mă vei auzi, Doamne, Dumnezeul meu. Că am zis că nu cumva să se bucure de mine vrăjmașii mei și când s-au clătinat picioarele mele, potriva mea s-au semețit. Că eu spre bătăi gata sunt și durerea mea înainte mea este pururea. Că fără de legea mea eu voi vesti și mă voi îngriji pentru păcatul meu. Iar vrăjmașii mei trăiesc și s-au întărit mai mult decât mine și s-au înmulțit cei ce mă urăsc pe nedrept. Cei ce îmi răsplătesc rele pentru bune mă defăimau că urmam bunătatea. Nu mă lăsa, Doamne, Dumnezeul meu, nu Te depărta de la mine. Ia aminte spre ajutorul meu, Doamne, al mântuirii mele. Nu mă lăsa, Doamne, Dumnezeul meu, nu Te depărta de la mine. Ia aminte spre ajutorul meu, Doamne, al mântuirii mele. Dumnezeule, Dumnezeul meu, pe Tine Te caut, dinse dimineață, însetată de Tine sufletul meu, suspinată după Tine trupul meu. Pământ pustiu și neumblat și fără de apă, așa în locul cel sfânt m-am arătat Ție, ca să văd puterea Ta și slava Ta. Cum mai bună este mila Ta decât viața, buzele mele Te vor lăuda. Așa Te voi binecuvânta în viața mea și în numele Tău voi ridica mâinile mele, ca de său și de grăsime să se sature sufletul meu și cu buze de bucurie Te va lăuda gura mea. Mi-am adus aminte de Tine în așternutul meu, în dimineața am cugetat la Tine că ai fost ajutorul meu. Și de acoperimântul aripilor Tale mă voi bucura, lipitul s-a sufletul meu de Tine și pe mine m-a sprijinit dreapta Ta. Iar ei în deșert au căutat sufletul meu intravuri în cele mai de jos ale pământului, dar se vor în mâinile sabiei părți vulpilor vor fi. Iar împăratul se va veseli de Dumnezeu, lăudat și va tot cel ce se jură întru el, că s-a stupat gura celor ce grăiesc nedreptăți. În dimineața am cugetat la Tine că ai fost ajutorul meu și într-o acoperimântul aripilor Tale mă voi bucura, lipitul s-a sufletul meu de Tine și pe mine m-a sprijinit dreapta Ta. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă Ție, Dumnezeule! Aliluia, aliluia, aliluia, slavă Ție, Dumnezeule! Aliluia, aliluia, aliluia, slavă Ție, Dumnezeule! Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește! Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne, Dumnezeul mântuirii mele, ziua am strigat și noaptea înaintea Ta, să ajung înaintea Ta rugăciunea mea, pleacă cu urechea Ta spre ruga mea, Doamne. Că s-au umplut de rele sufletul meu și viața mea de iad s-a apropiat. Socotit am fost cu cei ce se coboară în groapă, ajunsă ca un om neajutorat între cei morți slobod. Că niște oameni răniți ce dorm în mormânt de care nu se mai adus aminte și care au fost căpădați la mâna Ta. Pusul m-a în groapa cea mai de jos sunt cele întunecate și în umbra morții. Asupra mea s-a întărit mânia Ta și toate valurile Tale le-ai adus peste mine.
Depărtat ai pe cunoscuții mei de la mine, ajuns am urăciunea lor. Închis am fost și n-am putut ieși, ochii mei au slăbit de suferință. Strigat am către tine, Doamne, toată ziua întins am către tine mâinile mele. Oare morților vei face minuni sau ce morți vor scula și te vor lăuda pe tine? Oare va spune cineva mormânt mila ta și adevărul tău în locul pierzării? Oare se vor cunoaște într-un întuneric minunile tale și dreptatea ta în pământ uitat? Iar eu către tine, Doamne, am strigat și dimineața rugăciunea mea te va întâmpina. Pentru ce, Doamne, pe sufletul meu și întorci fața ta de la mine? Sărac sunt eu și năsănel din tinerețele mele. Înălțat am fost, dar m-am smerit și m-am mâhnit. Peste mine au trecut mâniile tale și focoșările tale m-au tulburat. Conjurat m-au capăt toată ziua și m-au cuprins deodată, depărtate de la mine pe prieteni și pe vecini, iar pe cunoscuții mei din cauza ticăloșiei mele. Doamne, Dumnezeul mântuirii mele, zeu și noapte, am strigat înainte ta să ajung înainte ta rugăciunea mea, pleacă urechea ta spre ruga mea. Binecuvintează sufletul meu pe Domnul și toate cele din autorul meu, numele cel sfânt al Lui. Binecuvintează sufletul meu pe Domnul și nu uita toate răspătirile Lui. Pe cel ce curățește toate fără de legile tale, pe cel ce vindecă toate bolile tale. Pe cel ce izbăvește din stricăciuni în viața ta, pe cel ce te încununează cu milă și cu îndurări. Pe cel ce umple de bunătăți dorirea ta, noi se vor cale vulturului tinerețile tale. Cel ce face milosenie, Domnul, și judecată tuturor celor ce li se face strâmbătate. Cunoscute au făcut căile sale lui Moise, fiilor lui Israel, voile sale. Îndurat și milostiv este Domnul, îndelung răbdător și mult milostiv. Nu până în sfârșit se va ține, nici în veac se va mânia. Nu după păcatele noastre a făcut nouă, nici după fără de legile noastre a răsplătit nouă. Ci cât este de departe cerul de pământ, atât este de mare mila Lui spre cei ce se tem de dânsul. Pe cât sunt de departe răsăriturile de la apus, ori depărtată de la noi fără de legile noastre. În ce chip miluiește Tatăl pe fii, așa a miluit Domnul pe cei ce se tem de dânsul, că El a cunoscut zidirea noastră, a dus-o și aminte că țărână suntem. Omul ca iarba zilele Lui, ca floarea câmpului, așa va înflori, că Duh a trecut prin dânsul și nu va fi și nu se va mai cunoaște nici locul său. Iar mila Domnului din veac în veac spre cei ce se tem de dânsul și dreptatea Lui spre fiii fiilor. Spre cei ce păzesc legământul Lui și își aduc aminte de poruncile Lui ca să le facă pe ele. Domnul în cer a gătit scaunul Său și împărăția Lui peste tot stăpânește. Binecuvântați pe Domnul toți îngerii Lui cei puternici la virtute care faceți cuvântul Lui și auziți glasul cuvintelor Lui. Binecuvântați pe Domnul toate puterile Lui, slujile Lui care faceți voia Lui. Binecuvântați pe Domnul toate lucrurile Lui, în tot locul stăpânirii Lui, binecuvântează sufletul meu pe Domnul. În tot locul stăpânirii Lui, binecuvântează sufletul meu pe Domnul. Doamne, auzi rugăciunea mea, ascultă cererea mea într-o credincioșia Ta, auzi-mă într-o dreptatea Ta. Să nu intre la judecată pe robul Tău, că nimeni din cei vini e drept înaintea Ta. Vrăjmașul prigonește sufletul meu și viața mea o calcă în picioare, făcut-mă să locuiesc în întuneric precum morții cei din veacuri. Măhnite Duhul în mine și inima mea cremenită în lăuntrul meu, adus mi-am aminte de zilele cele de demult. Cugetat am la toate lucrurile tale, la faptele mâinilor tale m-am gândit. Dins am către tine mâinile mele, sufletul meu ca un pământ este tușat, de grabă auzi-mă, Doamne, ca slăbit Duhul meu. Nu-ți întoarce fața ta de la mine ca să nu mă asemăn celor ce se coboară, mă. Păi să aud dimineață mila ta, că la tine mi-e nădejdea. Arată-mi calea pe care voi merge, că la tine am ridicat sufletul meu. Scapă-mă de vrăjmașii mei, că la Tine alerg, Doamne, învață-mă să fac voia Ta, că Tu ești Dumnezeul meu. Duhul Tău cel bun mă va povățui la pământul dreptății. Pentru numele Tău, Doamne, dăruiește-mi viață, într-o dreptatea Ta scoate de necaz sufletul meu. Pe bunătate desărpește pe vrăjmașii mei și pierde pe toți cei ce necăjesc sufletul meu, că eu sunt robul Tău. Auzi-mă, Doamne, într-o dreptatea Ta să nu intre la judecată pe robul Tău. Auzi-mă, Doamne, într-o dreptate Ta, să nu intri la judecată cu rupul Tău. Cu tot cel bun mă va povățui la pământul dreptății. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă Ție, Dumnezeule! Aliluia, aliluia, aliluia, slavă Ție, Dumnezeule!

Părintele nostru Teofan, Arhiepiscopul Iașilor și Mitropolitul Moldovei și Bucovinei, pentru cinstita preoțime și cea întru

binecuvânteze lucrările ce se săvârșesc la zidirea Catedralei Mântuirii Neamului într-o slavă lui Dumnezeu și spre ocrotirea poporului român și cu bună sporire să fie aduse la bun sfârșit cu harul și cu lucrarea Preasfântului Dumnezeu.

0: Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh,
1: și acum și în pururea și în vecii vecilor. Amin. Lăudați numele Domnului, lăudați slujbi pe Domnul, cei ce stați în casa Domnului, în curțile casei Dumnezeului nostru, lăudați pe Domnul că este bun Domnul, cântați numele Său că este bun. Că pe Iacob și-a ales Domnul pe Israel spre moștenirea Lui. Eu am cunoscut că mare este Domnul și Domnul nostru peste toți Dumnezeii. Toate câte a vrut a făcut în cer și pe pământ, în mări și în toate adâncurile. A ridicat nori de la marginea pământului, fulgerile spre ploaie le-a făcut, El scoate vânturile din mestieriile sale. El a bătut pe cei întâi născuți a Egiptului, de la om până la dobitoc. Trimisă semne și minuni în mijlocul tău, Egiptului, Faraon și tuturor robilor lui. El a bătut neamuri multe și a ucis împărați puternici, pe Sihon împăratul Amoreilor și pe Og împăratul Vasanului și toate stăpâniile Canaanului. Și-a dat pământul lor moștenire, moștenire lui Israel, poporului său. Doamne, numele Tău este în veac și pomenirea Ta neam și neam. Că va judeca Domnul pe poporul său și spre slugile sale se va milostivi. Idolii neamurilor sunt argint și aur, lucruri făcute de mâini omenești. Gura au și nu vor grăi, ochii au și nu vor vedea. Urechii au și nu vor auzi, că nu este duh în gura lor. Asemenea lor să fie cei ce-i fac pe aceștia și toți cei ce se încred în ei. Casa lui Israel, binecuvântați pe Domnul. Casa lui Aaron, binecuvântați pe Domnul. Casa lui Levi, binecuvântați pe Domnul. Cei ce vă temeze Domnul, binecuvântați pe Domnul. Binecuvântat este Domnul din Sion, Cel ce locuiește în Ierusalim. Mărturisiți-vă Domnului că este bun, că în veac este mila Lui. Mărturisiți-vă Dumnezeului Dumnezeilor, că în veac este mila Lui. Mărturisiți-vă Domnului Domnilor, că în veac este mila Lui. Singurul care face minuni, că în veac este mila Lui. Cel ce a făcut cerul cu pricepere, că în veac este mila Lui. Cel ce a întărit pământul cu ape, că în veac este mila Lui. Cel ce a făcut luminătorii cei mari, că în veac este mila Lui. Soarele spre stăpânirea zilei, că în veac este mila Lui. Luna și stelele spre stăpânirea nopții, că în veac este mila Lui. Cel ce a bătut Egiptul cu cei întâi născuți ai lor, că în veac este mila Lui. Și a scos pe Israel din mijlocul lor, că în veac este mila Lui. Cu mână tare și cu braț înalt, că în veac este mila Lui. Cel ce a despărțit Marea Roșie în două, că în veac este mila Lui. Și a trecut pe Israel prin mijlocul ei, că în veac este mila Lui. Și a răsturnat pe Faraon și oștirea lui în Marea Roșie, că în veac este mila Lui. Cel ce a trecut pe poporul său prin pustie, că în veac este mila Lui. Cel ce a bătut împărați mari, că în veac este mila Lui. Cel ce a omorât împărat star, că în veac este mila Lui. Pe Sihon împăratul Amoreilor, că în veac este mila Lui. Și pe Og împăratul Basanului, că în veac este mila Lui. Și a dat pământul lor moștenire, că în veac este mila Lui. Moștenire lui Israel, robului său, că în veac este mila Lui. Pentru smerenia noastră și-a adus aminte de noi Domnul, că în veac este mila Lui. Și ne-a izbăvit pe noi de vrăjmașii noștri, că în veac este mila Lui. Cel ce dă hrană la tot trupul, că în veac este mila Lui. Mărturisiți-vă Dumnezeului ceresc, că în veac este mila Lui. Râul Babilonului, acolo am șezut și am plâns, când ne-am adus aminte de Sion, în sălcii, în mijlocul lor, am atârnat harpele noastre. Acolo cei ce ne-au robit pe noi ne-au cerut nouă cântare, zicând, cântați-ne nouă din cântările Sionului. Cum să cântăm cântarea Domnului în pământ străin? De te voi uita, Ierusalime, uitată să fie dreapta mea, să se lipească limba mea de gurul mazul meu, de nu voi aduce aminte de tine, de nu voi pune înainte Ierusalimul ca început al bucuriei mele. Adu-ți aminte, Doamne, de fiii lui Edom în ziua dărâmării Ierusalimului, când ziceau, stricați-l, stricați-l până la temeliile lui. Fii ca Babilonului, ticăloasă, fericit este cel ce îți va răsplăti ție fapta ta pe care ai făcut-o nouă. Fericit este cel ce va apuca și va lovi pe pruncii tăi de piatră. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aleluia, aleluia, aleluia, slavă ție Dumnezeule! Aleluia, aleluia, aleluia, slavă ție, Dumnezeule! Aleluia, aleluia, aleluia, slavă ție, Dumnezeule! Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește! Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Mărturisim-o voi ție, Doamne, cu toată inima mea, că ai auzit cuvintele gurii mele și înaintea îngerilor îți voi cânta. Închinam-o voi în locașul cel sfânt al tău și voi mărturisi numele tău pentru mila și adevărul tău. Ai mărit peste tot numele cel sfânt al tău. În orice zi te voi chema de grabă, auzi, mă sporește în sufletul meu puterea ta. Să te mărturisească pe tine, Doamne, toți împărații pământului, că au auzit toate graiurile gurii tale. Și să cânte în căile Domnului, că mare este slava Domnului, că înalt este Domnul. Și spre cele smerite privește și pe cele înalte de departe le cunoaște. De ajung la necaz, viază-mă împotriva mâniei vrăjmașilor mei, întinsă ai mâinile tale. Și m-ai izbăvit dreapta ta, Domnul le va răsplăti lor pentru mine. Doamne, mila ta este în veac, lucrurile mâinilor tale, nu le trece cu vedere. Doamne, cercetat mai și mai cunoscut, Tu ai cunoscut șederea mea și scularea mea, Tu ai priceput gândurile mele cele de departe. Cărarea mea și firul vieții mele, Tu le-ai cercetat și toate căile mele mai dinainte le-ai văzut. Că încă nu este cuvânt pe limba mea și iată, Doamne, Tu ne-ai cunoscut pe toate și pe cele din urmă și pe cele de mult, Tu m-ai zidit și ai pus peste mine mâna Ta. Minunată este știința Ta, mai presus de mine este înaltă și nu o pot ajunge. Unde mă voi duce de la Duhul Tău și de la fața Ta unde voi fugi? De mă voi sui în cer, Tu acolo ești, de mă voi pogură în iad de față ești. Te voi lua aripile mele de dimineață și de mă voi așeza la marginile mării. Și acolo mâna Ta mă va povăți și mă va ține dreapta Ta. Și am zis, poate întunericul mă va acoperi și se va face noapte lumina din prejurul meu. Dar întunericul nu este întuneric la Tine și noaptea ca ziua va lumina. Cum este întunericul ei, așa este și lumina ei, că Tu ai zidit rărunchii mei, Doamne, Tu m-ai alcătuit în pântecele Maicii mele. Te voi lăuda că sunt o făptură așa de minunată, minunate sunt lucrările Tale și sufletul meu le cunoaște foarte. Nu sunt ascunse de Tine oasele mele pe care le-ai făcut într-o ascuns, nici ființa mea pe care i-ai urzit-o în cele mai de jos ale pământului. Cele încă nelucrate de mine le-au cunoscut ochii Tăi și în cartea Ta toate se vor scrie, zi de zi se vor săvârși și niciuna din ele nu va fi nescrisă, iar eu am cinstit foarte pe prietenii Tăi, Dumnezeule, și foarte s-a întărit stăpânirea lor. Și îi voi număra pe ei și mai mult decât nisipul mării se vor înmulți, m-am sculat și încă sunt cu Tine. O de aici de pe păcătoși, Dumnezeule, bărbați vărsători de sânge și vicleni, îndepărtați-vă de la mine. Aceștia Te grăiesc de rău, Doamne, și vrăjmașii îți hulesc numele. Oare nu pe cei ce Te urăsc pe Tine, Doamne, am urât și asupra vrăjmașilor Tăi m-am mâhnit? Ură de săvârșită i-am urât pe ei și mi s-au făcut dușmani. Cercetează-mă, Doamne, și cunoaște inima mea, încearcă-mă și cunoaște cărările mele. Vezi de este calea fără de lege în mine și mă îndreptează pe calea cea veșnică. Scoate-mă de la omul viclean și de bărbatul nedrept mă izbăvește care gândeau nedreptate în inimă toată ziua îmi duceau război. Ascuțit-au limba lor ca șarpelui venind de aspidă sub buzele lor. Păzește-mă, Doamne, de mâna păcătosului, scoate-mă de la oameni nedrepți care au gândit să-mi piedice pașii mei. Ascuns sau cei mândri curse mie și funii, curse au întins picioarelor mele că cărări mi-au pus pietre de poticneală. Să am Domnului Dumnezeul meu și Tu ascultă, Doamne, glasul rugăciunii mele. Doamne, Doamne, puterea mântuirii mele, umbrită-i capul meu în zi de război. Să nu mă dai pe mine, Doamne, din pricina poftei mele pe mâna păcătosului, viclenită împotriva mea, să nu mă părăsești ca să nu se putească. Vârful lațului lor o să ne ia la buzelor lor să-i acopere pe ei. Să cadă pe sei cărbune aprinși în loc, în foc, aruncă-i pe ei în necazuri pe care nu le pot răbda. Bărbatul nimbut nu se va îndrepta pe pământ, pe omul nedrept, răutatea îl va duce la pieire. Știu că Domnul va face judecată celui sărac și dreptate celor sărmani, iar drepții vor lăuda numele Tău și vor locui cei drepți în fața Ta. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă Ție, Dumnezeule! Aliluia, aliluia, aliluia, slavă Ție, Dumnezeule! Aliluia, aliluia, aliluia, slavă Ție, Dumnezeu! Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește! Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne, strigată-mi către Tine, auzi-mă, ia-mi-te la glasul rugăciunii mele când strig către Tine. Să se îndrepteze rugăciunea mea ca tămâie înainte Ta, ridicarea mâinilor mele, jertfă de seară. Pune, Doamne, strajă gurii mele și ușa din grădire împrejurul buzelor mele. Să nu abați inima mea spre cuvinte de vicleșug ca să-mi dezvinovățesc păcatele mele cu oamenii cei ce fac fără de lege și nu mă voi însoți cu aleșilor. Iertă-mă va dreptul cu milă și mă va mustra, iar unde lemnul păcătoșilor să nu ungă capul meu. Că încă și rugăciunea mea este împotriva vrerilor lor, prăbușească-se de pe stâncă judecătorilor. Auzi să vorbraierile mele că s-au îndulcit ca o brază de pământ, s-au rupt pe pământ risipitul sau oasele lor lângă iad. Căci către Tine, Doamne, Doamne, ochii mei spre Tine am nădăjduit să nu iei sufletul meu. Păzește-mă de cursa întinsă mie și de smintelile celor ce fac fără de lege, că deaură mreajelor păcătoșii. Feriți sunt eu până ce voi trece, cu glasul meu către Domnul am strigat, cu glasul meu către Domnul m-am rugat. Vărsa voi înaintea Lui rugăciunea mea, în cazul meu înaintea Lui voi spune, când lipsea dintr-o mine Duhul meu, Tu ai cunoscut cărările mele. În calea aceasta în care am umblat ascunsă cursă mie, luat am seama de dreapta și am privit și nu era cine să mă cunoască. Pierit a fugat de la mine și nu este cel ce caută sufletul meu, strigat am către Tine, Doamne, zis am, Tu ești nădejdea mea, partea mea ești Tu în pământul celor vii. Ia aminte la rugăciunea mea că m-am smerit foarte, izbăvește-mă de cei ce mă prigonesc, că s-au întărit mai mult decât mine. Poate din temniță sufletul meu, ca să laudele mele Tău pe mine mă așteaptă drepții până ce-mi vei răsplăti mie. Doamne, auzi rugăciunea mea, ascultă cererea mea, într-o adevărul Tău, auzi-mă într-o dreptatea Ta, să nu-i faci judecată pe robul Tău, pe nimeni din cei vini drept înainte Ta. Vrăjmașul prigonește sufletul meu și viața mea, calcă în picioare, făcut-mă să locuiesc în întuneric precum morții cei din veacuri. Măhnite Duhul în mine și inima mea cremită în lăuntrul meu, adus mi-am aminte de zilele cele de demult, cugetat mâna toate lucrurile Tale, la faptele mâinilor Tale m-am gândit. Din s-am către Tine mâinile mele, sufletul meu, ca un pământ însetoșat de grabă, auzi-mă, Doamne, ca slăbit Duhul meu. Nu-ți întoarce fața Ta de la mine ca să nu mă asemăn celor ce se coboară în mormânt. Vă sau dimineață, mila Ta, călătine mine, deși arată-mi calea pe care voi merge, că la Tine am ridicat sufletul meu, scapă-mă de vrăjmașii mei, când la Tine alerg, Doamne. Învață-mă să fac voia Ta, că Tu ești Dumnezeul meu, după Tău cel bun mă va povățui la pământul dreptății. Pentru numele Tău, Doamne, dăruiește-mi viață. Într-o dreptate Ta, scoate din necaz sufletul meu. Fă bunătate, desârpește pe vrăjmașii mei și pierde pe toți cei ce necăjesc sufletul meu, că eu sunt robul Tău. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aleluia, aleluia, aleluia, slavă Ție, Dumnezeule! Aleluia, aleluia, aleluia, slavă Ție, Dumnezeule! Aleluia, aleluia, aleluia, slavă Ție, Dumnezeul nostru, slavă Ție! Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește! Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh!
0: Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Răscumpăratu-ne pe noi din blestemul legii, cu scump sângele Tău pe cruce fiind pironit și cu sulța fiind împus, nemurirea izvorât oamenilor, Mântuitorul nostru, slavă Ție! Sângele înălțat pe cruce, bunăvoie poporului Tău celui nou numit cu numele Tău, în dorurile Tale dorește Hristoase, Dumnezeule! Veselește cu puterea Ta pe vinicnicioși și creștini, dăruindu-le lor birința spre acelui potrivnic, având ajutorul Tău armă de pace, nebirită birință. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Junghierea ce de voia stăpânului văzându-o prea curată și fecioara tângâindu-se grăială cremând. Iule prea dorite, cum ai primit să mori și cum ai fost omorât în mijlocul tâlharilor, cel ce din fire ești Dumnezeu drept. Prea slăvesc, Fiule, îndelungă răbdarea Ta. De grab ne întâmpină pe noi mai înainte de a fi robiți, de vrăjmași și cei ce te hulesc pe Tine și ne îngrozesc și pe noi în Hristoase, Dumnezeul nostru. Răpune cu crucea Ta pe cei ce se luptă cu noi ca să cunoască cât poate credința dreptcredincioșilor. Pentru rugăciunile născătoare de Dumnezeu, unul iubitorului de oameni. Iudeii Mântuitorule, Te-au pironit pe cruce prin care pe noi dintre păgâni odinioare ne-ai chemat Hristoase, Dumnezeul nostru. Întinsă Ți-ai palmele pe dânsa cu voia Ta și cu solița în coastă ai primit să fii impuns pentru mulțimea îndurărilor Tale, unul iubitorului de oameni. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Fecioară cu totul fără prihană, Maica lui Hristos, Dumnezeu s-a abia străbătut sufletul Tău cel preasfânt când ai văzut răstignit de voie pe Fiul și Dumnezeul Tău, pe care binecuvântat în încetat rugându-L să ne dorească iertare de greșeli. Iubește-mă, Dumnezeule, după mare mila Ta și pe mulțimea îndurărilor Tale, șterge fără de legea mea. Ai vărtos mă spală de fără de legea mea și de păcatul meu mă curățește. Că fără de legea mea eu cunosc și păcatul meu înaintea mea este pururea Ție, am greșit și rău înaintea Ta, am făcut așa încât drept ești tu într-o cuvintele Tale și viitor când vei judeca. Iată, după legi m-am zămislit în păcate m-a născut Maica mea, că iată adevărul ai bicele nearătate și cele ascunsele înțelepciunii Tale ai arătat mie. Stropi-mă voi cu isop și mă voi curăți, spăla-mă vei și mai vărtos decât zăpada mă voi albi, auzi mei, vei da bucurie și veselie, bucuroase, vărboase de cele smerite. Întoarce fața Ta de către păcatele mele și toate fără de legile mele, ștergele, inima curată, zidește într-o mine Dumnezeule și Duh drept, înnoiește ducele de la untru ale mele. Mă lepăda de la fața Ta și Duhul Tău cel Sfânt nu-L lua de la mine, dă mie bucuria mântuirii Tale și cu Duh stăpânitor mă întărește. Învăța voi pe cei fără de lege căile Tale și cei necredincioși la Tine se vor întoarce, izbăște-mă de vărsarea de sânge, Dumnezeule, Dumnezeul mântuirii mele, bucurați-vă limba mea de dreptatea Ta. Doamne, buzele mele vei deschide și gura mea va vesti lauda Ta, când voi jertfa și fi dat arder de tot nu vei binevoi. Jertfa lui Dumnezeu Duhul umilit din inima înfrântă și smerită, Dumnezeu nu va ugesi. Vă bine, Doamne, într-o bunăvoirea Ta și Sfântului și să se zidea scrisiturile Ierusalimului. Atunci vei binevoi jertfa dreptății prin osul și arderile de tot, atunci vor pune pe altarul Tău viței.
2: Deschide voi gura mea și se va umple de Duh și cuvânt vă răspunde împărătese Maici. Vă voi arăta luminat prăznuit și voi cânta minunile ei bucurându-vă. Slavă, Doamne, cinstite crucii Tale, ți-ai pe cruce dumnezeieștele palme, nelumrătătorile și lumea, care pierea, ai chemat-o la cunoștința stăpâniei tale îndurate, pentru aceea slăvim îndurarea ta. Slavă, Doamne, cinstite crucii tale, tinsă ți-ai pe cruce dumnezeieștele palme, nelumrătătorile, lumea care pierea, ai chemat-o la cunoștința stăpâniei tale îndurate, pentru aceea slăvim îndurarea ta. Slavă, Doamne, cinstite crucii tale, Moise arătat șarpele care echipea dumnezeiasca ta răstignire. Cuvântul e fără de început prin care a căzut șarpele cel veninat, ceea ce a fost pricinitorul căderii lui Adam. Slavă, Doamne, cinstite crucii tale, Moise înălțat șarpele care echipea dumnezeiasca ta răstignire. Cuvântul e fără de început prin care a căzut șarpele cel veninat, ceea ce a fost pricinitorul căderii lui Adam. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miliește-ne pe noi. De cum a zis Simeon, sabia a trecut prin inima ta, stăpână. Când ai văzut pe însuși Hristos răstignit și cu sulița împuns, pentru aceea, lânguindu-te, ai răbdat dureri. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miliește-ne pe noi. Cel ce este cu firea nezidit și cu Părintele împreună veșnic, mai presus de ani și mai înainte de veci, cine este până în zidit și sub vreme se face ca un om ca să mântuiască pe om. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miliește-ne pe noi, cel ce este cu firea nezidit și cu Părintele împreună veșnic, mai presus de ani și mai înainte de veci, din tine este până în zidit și sub vreme se face ca un om ca să mântuiască pe om. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miliește-ne pe noi, una dumnezeiască mireasă, pe cel ce șade între cele înalte, făcându-se trup, l-a ținut în brațe, că tu ai fost din toți vecii încăpere vrednică a stăpânitorului a toate. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miliește-ne pe noi, veniți toți să lăudăm pe Preacurata Maria, ca pe ceea ce singur a născut pe Hristos Domnul, care a înnoit firea omenească și a rămas Fecioară nevătămată. Sfinților mucenici, rugați-vă lui Dumnezeu pentru noi, pe ostașii lui Hristos și purtători de chinuri, să-i lăudăm noi credincioșii cu Dumnezeu scuget ca niște săpători ai rătăcirii și luminați biruitori, aducând lui Dumnezeu cântare de biruință. Sfinților mucenici, rugați-vă lui Dumnezeu pentru noi. Patimitorilor, cei ce v-ați nevoit, luminat pe pământ și ați răbdat chinurile, ați primit în cer cununile, aducând cu un glas lui Dumnezeu cântare de biruință. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, fiind legați prin unirea sufletului în chip credincios, ați năvălit împotriva rătăcirii și v-ați arătat biritori purtători de cununi, cântând împreună cu un glas laudă de biruință. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Preacurată Maica lui Dumnezeu, roagă neîncetat pe Domnul, cel ce s-a întrupat din tine și din sânurile Tatălui nu s-a depărtat, să-i izbăvească de toată primejdea de cei pe care i-a zidit. Ai Te cântăreți Născătoare de Dumnezeu, izvorul cel viu și îndestulat, care s-a împreunat ceată duhovnicească, întărește-i într-o dumnezeiască slava Ta, oamenilor slavi în vrednicini. Slavă, Doamne, cinstite crucii Tale, ca pe o oaie de junghiere Te-a tras Hristoase, soborul cel fără de lege pe Tine, ceea ce ești mielul lui Dumnezeu, vrând să scape de lupul cel sălbatic, oile pe care cu iubire de oameni ai iubit. Slavă, Doamne, cinstite crucii Tale, stătuta învinovățit înaintea judecătorului celui nedrept, cel ce judeci cu dreptate tot pământul și ai suferit pălmuire, vrând să mă slobozești, Doamne, pe mine cel robit, pe stăpânitorul cel viclean al lumii. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miliește-ne pe noi din Tine, Fecioare, ceea ce-i zidirea de a doua a Evei. S-a văzut cu adevărat născându-se Dumnezeu cu trup pe cruce, înălțându-se și pe diavol, doborând stăpâne de Dumnezeu cu darul dăruită. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miliește-ne pe noi, cel ce m-a zidit la început pe mine, omul din țărână, acela se zidește pentru mine pântecele Tău, ceea ce ești cu totul fără prihană, îndreptând căderea cea de demult. Preasfântă născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi, stăpânirea morții și hotărârea blestemului celui de demult le-inimicit, născătoare de Dumnezeu, zămislind viața, pentru aceea cinstim nașterea ta cea prea curată. Preasfântă născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi, pe tine, Maica lui Dumnezeu, purtitoare ta, te-am câștigat în tine, ne nădejdile, ne mântim, la tine căutând scăpare, suntem păziți. Preasfântă născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi, pe tine, ceea ce ai născut pe Dumnezeu, te mărim născătoare de Dumnezeu, căutând să ne asemănăm prin numire și prin chemare potrivită celui născut al tău, prea curată stăpână. Sfinților mucenici, rugați-vă lui Dumnezeu pentru noi. Voi, ostașa lui Hristos, fiind împodobiți cu înțelegerea, urările sângerilor voastre ați înecat pe vrăjmașul cel necredincios. Sfinților mucenici, rugați-vă lui Dumnezeu pentru noi. Dându-vă trupul la chinurile mare și nesuferite, ați luat prin credință dumnezeiască moștenire vrednicilor de laudă. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, din porunca tiranului, fiind sfârmați cu aruncări de pietre, cu adevărat, ați ținut ancora drepte credințe pătimitoriu. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin, roagă-te preacurată, neîncetat, cel ce a ieșit din coapsele tale ca să izbăvească de rătăcirea diavolului pe cei ce te laudă pe tine, Maica lui Dumnezeu.

0: Că Tu ești Dumnezeul nostru și Ție slavă înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin. Postindu-se bine, ostașile Hristos cei vitești cu desăvârșire, au necat în curgerile sângelui lor pe veliar. Căci cu pietre fiind zdrobiți, cu sabia tăiați, purtători de chinuri, de cununi luminați s-au arătat. Pentru aceasta sunt cinstiți și cu credință sunt măriți. Slavă Tatălui și

Sfatul cel neurmat și dumnezeiesc al întrupării tale, cele din Fecioară. Prorocul Avacum, avându-l în minte, a strigat, slavă puterii tale, Doamne! Slavă, Doamne, cinstite crucii tale! Ca să mă dezlegi din legăturile păcatului, iubitorile de oameni, de voie te legat pe cruce, ai murit ca un făcător de rele, slavă îndurării tale celei multe. Slavă, Doamne, cinstite crucii tale, ca să mă dezlegi din legăturile păcatului, iubitorile de oameni, de voie te legat și pe cruce ai murit ca un făcător de rele, slavă îndurării tale celei multe. Slavă, Doamne, cinstite crucii tale, rânei răbdat și moarte de ocară, cuvântul lui Dumnezeu nemuritoare, făcând ființa oamenilor cea omorâtă de patim. Slavă, îndurării tale cele multe. Slavă, Doamne, cinstite crucii tale, rânei răbdat și moarte de ocară, cuvântul lui Dumnezeu nemuritoare, făcând ființa oamenilor cea omorâtă de patim. Slavă, îndurării tale cele multe. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miliește-ne pe noi, să rupezi apisul lui Adam, vind în pus cu sulița ta, stăpâne, striga Născătoare de Dumnezeu, stând înaintea crucii, Doamne, și cu durere tânguindu-se. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miliește-ne pe noi, înfrumusețată-te mai mult decât toată bunăcuvința îngerilor, ca una care-i născut pe Făcătorul lor și Domnul întrupat din preacuratele tale sângiri, pe cioară, pe cel ce... pe cel ce mântuiește pe toți și ce-l slăvesc pe dânsul. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miliește-ne pe noi, lepădând toată întinăciunea mâncării cele din tâi, să ne hrănim cu pâinea vieții, cea din cer, care a răsărit din nou ogorul Fecioare, pe care, ca pe o pricinitoare a bunătăților, să o lăudăm. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miliește-ne pe noi, lepădând toată întinăciunea mâncării cele din tâi, să ne hrănim cu pâinea vieții, cea din cer, care a răsărit din ogorul Fecioare, pe care, ca pe o pricinitoare a bunătăților, să o lăudăm. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miliește-ne pe noi, Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, portul cel neîntinat, ușa luminii, masa și năstrapa cea cu totul de aur, muntele cel netăiat și cu umbră de asă, care încă popezditorul se fericește. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miliește-ne pe noi, curgerile darurilor tale, izvoarele tămăduirilor și darurile bogăției cele dumnezești se împărțesc din mâna cea începătoare de viață a toțitorului celui ce s-a născut din pântecele tău mireasă dumnezeiască. Sfinților mucenici, rugați-vă lui Dumnezeu pentru noi, ceata purtătorilor de chinuri, cea adunată cu legile dragoste iubitoare de Dumnezeu, întărindu-se cu puterea lui Hristos, a birit pe vrăjmașul, cel potrivnic lui Dumnezeu. Sfinților mucenici, rugați-vă lui Dumnezeu pentru noi. Data cea chemată de Hristos a pătimitorilor lui a răsturnat mulțime necredincioșilor, cea potrivnică lui Dumnezeu, cântând slavă puterii tale, Doamne. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, ceata mucenicilor, cea pururea pomenită, uitându-se la frumusețea bunătăților nepiritoare, s-a lepădat de nesatornica stricăciunea lucrurilor omenești. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Umbrită-te-a pe tine, Fecioară, puterea cele prea înalt ce te-a făcut rai al desfătării, având în mijloc pomul vieții, mijlocitorul și Domnul. Amin. Spăimântată sau toate de dumnezeiască slava ta, că tu, Fecioară, neispitită de nuntă, ai avut în pântece pe Dumnezeu, cel peste toate, și ai născut pe Fiul cel fără de ani, cel ce dăruiește pace tuturor celor ce te laudă. Slavă, Doamne, cinstite crucii tale! Văzând-te soarele înălțat pe cruce, stăpâne, și-a strâns razele, neputând lumina când ai pus tu, Mântuitorule, luminând pe cei ce dormeau în noaptea înșelăciunii, cei ce se închină stăpânii tale.

Slavă Doamne, cinstite crucii Tale, răstignitul Te-ai și mai mântuit pentru îndurarea Ta, Doamne. Gustarea oțetului și a fierei ai primit, izbăvindu-ne ca un bun de gustare cea plăcută, prin care ne-am amăgit și sub stricăciune am căzut. Slavă Doamne, cinstite crucii Tale, răstignitul Te-ai și mai mântuit pentru îndurarea Ta, Doamne. Gustarea oțetului și a fierei ai primit, izbăvindu-ne ca un bun de gustare cea plăcută, în care ne-am amăgit și sub stricăciune am căzut. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miliește-ne pe noi. Când ai văzut spânzurat pe lemn pe Hristos, pe care l-ai născut cu trup, ceea ce ești cu dar dărit, te-ai umplut de lacrimi și de îndelungă răbdarea Lui, te spământai cu adevărat, pentru aceea slăvei smerenia Ta. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miliește-ne pe noi. Din Tine, Născătoare de Dumnezeu, Stăpână, răsărind soarele cel ceresc, razele cele strălucitoare ale Dumnezeirii Lui, peste toți le-ai răspândit. Pentru aceasta toți Te slăvim. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miliește-ne pe noi. Din Tine, Născătoare de Dumnezeu, Stăpână, răsărind soarele cel ceresc, razele cele strălucitoare ale Dumnezeirii Lui, peste toți l-a răspândit. Pentru aceasta toți Te slăvim. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miliește-ne pe noi, Dumnezeu, cu adevărat născând cu trup pentru noi pe unul născut. Pe unul născut al Tatălui, Născătoare de Dumnezeu, prea curată Te numim și cântare cea potrivită alcătuim nașterii Tale. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miliește-ne pe noi. Tot ce este de o fire și de un chip cu Tatăl, Fiul cel unul născut de voi, s-a făcut de un neam cu oameni, întrupându-se cel înalt din pântecele Tău, Maică Fecioară. Sfinților mucenici, rugați-vă lui Dumnezeu pentru noi, cu grailele Sfântului Duh, fiind hrăniți mucenicii, a făcut să înceteze necuvântarea idolilor. Sfinților mucenici, rugați-vă lui Dumnezeu pentru noi, stele purtătoare de lumină v-ați făcut pătimitorilor și flori ale credinței răspândind bună mireasmă. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, făcutul v-ați Sfinților celui preanalt, holdă, secerată, cu secerile muceniciei prelăudaților. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin, încetate rugăciunile pe care le-a născut Născătoare de Dumnezeu, ca să mântuiască sufletele noastre ale celor ce Te lăudăm de încetate. Înțelepții de Dumnezeu care faceți acest praznic dumnezeiesc și cu totul cinstit al Maicii lui Dumnezeu, veniți să batem din palme slăvind pe Dumnezeu cel ce s-a născut din trânsă. Slavă Doamne, cinstite crucii Tale, din durerile pe care le-ai răbdat răstignindu-Te, durerile oamenilor le-ai potolit și la viața cea fără de durere pe toții mulți îndurate, Doamne. Slavă Doamne, cinstite crucii Tale, prin durerile pe care le-ai răbdat răstignindu-Te, oamenilor le-ai potolit și la viața cea fără durere pe toții mulți îndurate, Doamne. Slavă Doamne, cinstite crucii Tale, razele soarelui se ascundeau, iar podoba templului se rupea, pământul se cutremura și pietrele de frică se despicau, neputând să vadă pe ziditorul pe cruce. Slavă Doamne, cinstite crucii Tale, razele soarelui se ascundeau, iar podoba templului se rupea, pământul se cutremura și pietrele de frică se despicau, neputând să vadă pe ziditorul pe cruce. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miliește-ne pe noi. Fecioară, cu totul fără prihană, Născătoare de Dumnezeu, care cunoașterea Ta, toată firea cea fusese înnecată, izbăvit-o, fii mie acum limanul celui ce putezi pe marea răutăților. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miliește-ne pe noi. Aflându-Te pe Tine locaș curat al curăției, în pântecele Tău, Fecioară, s-a sălășluit Stăpânul într-o curăție, până să curățească frământătura oamenilor.
Dar Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miliește-ne pe noi, firea cea împământenită a oamenilor, ce ai făcut-o și stricată fiind, ai înnoit tot ceea ce ești cu totul fără prihană. Pentru aceasta, cu necetate glasă, te lăudăm. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi, zămislită în pântece Maica lui Dumnezeu, pe Dumnezeu cuvântul, cel fără de început, care s-a cuvântat pentru noi oamenii, fără schimbare, ca și noi, în două fir cunoscut. Sfinților mucenici, rugați-vă lui Dumnezeu pentru noi. Veselindu-se de mucenicii strigau, primește, Stăpâne, duhurile noastre în mâinile tale și le odihnește, că dorim de tine mult milostive. Sfinților mucenici, rugați-vă lui Dumnezeu pentru noi, ceata mucenicilor tăi, iubitorului de oameni, săvârșind călătoria, s-a făcut împreună locuitoare cu îngeri. Acum se roagă să se mântuiască sufletele noastre. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Lauda cea bună a mucenicilor, ceata cea aleasă de Dumnezeu a mucenicilor, bună cuvință a mucenicilor, rugați-vă fierbinte să ne mântuim toți și ce scăpăm către voi. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin, ce cuvânt va putea tâlcui minunea zămislirii tale, celui mai presus de fire prea curată. Ai zămislit pe Dumnezeu care a venit la noi pentru milostivirea sa. Înconjurai tu mă adâncul mormânt, s-a făcut mie chitul, iar

0: Că Tu ești Împăratul Păcii și Mântuitorul sufletelor noastre și Ție slavă înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin. Multe chinuri ați suferit pentru Hristos, mucenicilor, toată mulțimea zeilor cei dolească și toată înșelăciunea învățăturii cele rele le-ați surpat, călcând acestea cu puterea lui Hristos. Iar pe noi, pe toți, ne-ați învățat să cântăm cu credință, Aliluia. Sinaxar, într-o această lună, în ziua 10-a, pomenirea Sfinților 45 de mucenici, care au mărturisit în Nicopolea Armeniei. Tot într-o această zi, pomenirea Sfinților Mucenici, Vianor și Siluan. Tot într-o această zi, pomenirea Sfântului Mucenic, Apolonih, cel din Sardes. Tot într-o această zi, pomenirea Sfinților 10.000 de părinți călugări, care prin foc și moarte silnică au pătimit în Alexandria. Tot într-o această zi, pomenirea Sfântului Apostol Ioan, Cuvântătorul de Dumnezeu, în biserica sa de la locul numit Iat, pentru ale lor sfinte rugăciuni, Doamne, miluiește-ne și ne mântuiește pe noi. Amin. N-au slujit făpturii cugetătorii de Dumnezeu, fără numai făcătorului, ci groaza focului, bărbătește, înfruntându-o, se bucurau cântând. Prea lăudate, Dumnezeul părinților noștri și, Doamne, bine ești cuvântat. Slavă, Doamne, cinstitei crucii tale, fiind Hristos înălțat pe lemn, biruit a fost luptătorul cel potrivnic, și-a căzut cu căderea nepraznică, iar cel mai înainte osândit s-a mântuit strigând, Doamne al părinților, și Dumnezeule, bine ești cuvântat. Slavă, Doamne, cinstitei crucii tale, fiind Hristos înălțat pe lemn, biruit a fost luptătorul cel potrivnic, și-a căzut cu cădere nepraznică, iar cel mai înainte osândit s-a mântuit strigând, Doamne al părinților și Dumnezeule, bine ești cuvântat. Slavă, Doamne, cinstite crucii tale, pe mine cel omorât prin lemn, m-ai îndumnezit murind pe lemn Hristoase, și cu dumnezeieștele tale răni, rănile inimii mele le-ai vindecat, prelăudate, Doamne al părinților și Dumnezeule, bine ești cuvântat. Slavă, Doamne, cinstite crucii tale, pe mine cel omorât prin lemn m-ai îndumnezit, murind pe lemn Hristoase, și cu dumnezeieștele tale răni, rănile inimii mele le-ai vindecat, prelăudate, Doamne al părinților și Dumnezeule, bine ești cuvântat. Slavă, Doamne, cinstite crucii tale, pe mine cel omorât prin lemn m-ai îndumnezit, murind pe lemn Hristoase, și cu dumnezeieștele tale răni, rănile inimii mele le-ai vindecat, prelăudate, Doamne al părinților și Dumnezeule, bine ești cuvântat. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi, mireasă, fără prihană, cămara zditorului. Popor nelucrat, scaun, în chip de foc te-ai arătat, pentru ceea ce ești cu totul fără prihană. Pentru aceea strigăm ție, bucură-te, Stăpâne, care ai îndumnezeit pe oameni cu nașterea ta cea dumnezeiască. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Cuvântul cel ce este dintr-un început, sălășluindu-se în pântecele tău, Fecioară, s-a întrupat. Și pe noi cei robiți ne-a chemat din nou Domnul, iubitorul de oameni, Dumnezeul părinților, cel binecuvântat. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miliește-ne pe noi, ușă cerească tărătat, dumnezeiască mireasă răsăritului celui de sus, care din tine s-a arătat oamenilor pe pământ, mai presus de cuvânt și de minte, a Dumnezeului părinților celui binecuvântat. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miliește-ne pe noi, cu vietuți înfrumusețată, ai stat de dreapta împăratului tuturor, cel ce s-a întrupat din sângiurile tale, Fecioare nenuntită, neîncetat rugându-te ca să ne izbăvim de toată nevoie. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miliește-ne pe noi, cu îndrăzneala ta cea de Maică, rupe lanțurile greșelilor ale celor ce cu evlavie și cu credință cântă nașterii tale, Fecioară. Lăudate, Doamne Dumnezeu, părinților noștri, bine ești cuvântat. Sfinților mucenici, rugați-vă lui Dumnezeu pentru noi, fiind în cuptor purtătorii tăi de chinuri, Hristoase, cânta, bine ești cuvântat, Dumnezeu, părinților noștri. Sfinților mucenici, rugați-vă lui Dumnezeu pentru noi, purtătorii de chinuri, fiind luminați cu lumina ta, cu lumina treimii, cu veselie, v-ați dat sufletele voastre. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, ca niște luminători ai adevărului, ca niște turnuri ale bunei credințe, v-ați arătat credincioși. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin, ca pe mijlocitoarea, ca pe mijlocirea mântuirii noastre, te rugăm pe tine, Născătoare de Dumnezeu, Dumnezeiește-L nouă pe Cel ce s-a întrupat din tine. Pe tinerii cei binecredincioși în cuptor, nașterea Născătoare de Dumnezeu i-a mântuit, atunci fiind închipuită, era cumplinită pe toată lumea, ridică să scânte ție. Pe Domnul lucrurile, lăudați-L și-L preînălțați în toți vecii. Slavă Doamne, cinstite crucii tale, deslegată mai de legăturile cele de mulți ani, făcându-te sub ani cel ce ești fără de ani și legându-te de voie, pentru fașul, trimițându-l în legăturile acele deslegate, stăpâne, mai mântuit prin cruce și prin patimă. Pentru aceea te binecuvintez, Hristoase, în veci. Slavă Doamne, cinstite crucii tale, dezlegată mai de legăturile cele de mulți ani, făcându-te sub ani ceea ce ești fără de ani și legându-te de voi. Și pentru fașul, trimițându-l în legăturile acele dezlegate, stăpâne, la cele nedezlegate, stăpâne, mai mântuit prin cruce și prin patimă, pentru aceea te binecuvintesc, Hristoase, în veci. Slavă Doamne, cinstite crucii tale, înălțată-te prin lemn de voie și făptura toată împreună cu tine, înălțată cuvântule, prelăudate, cel ce ești fără de început și nevăzut, care pe începătoriile și stăpâniile întunericului le-ai făcut de rușine cu patima ta, Hristoase, pentru aceea pe tine te lăudăm în toți vecii. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miliește-ne pe noi, Maica cea cu totul fără prihană, văzând adormit pe lemn, pe Hristos, Cel ce dă tuturor priveghiere dumnezeiască și mântuitoare, cu jale se va uita și striga, acestea această prea neobișnuită minune, că Cel ce pe toate le-a înviat mare de bunăvoie. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miliește-ne pe noi, Izditorul, Cel ce este nepătruns de toate cetele de sus, a locuit în pântecele Tău, Fecioară, păzându-te nevătămată și după naștere nestricată, acestea cum strigăm, pe Domnul lucrurile, lăudați-L și-L preînălțați în toți vecii. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miliește-ne pe noi, curată fiind de prihane și de întineciuni și locaș a toate sfințeniei, născut pe cuvântul Cel Preasfânt, care sfințește pe tot ce este cu Tatăl împreună fără de început. Pentru aceea te lăudăm pe tine, Fecioară, și te preînălțăm în toți vecii. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miliește-ne pe noi, Născătoare de Dumnezeu, știindu-te cu gura și cu mintea, te mărturisim ceea ce ești cu totul fără prihană. Ai născut prea curată pe Hristos, Făcătorul, Domnul și Împăratul, îmbrăcat cu trup, pentru aceea te rodăm, Fecioare, și te preanunțăm în toți vecii. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miliește-ne pe noi, pe tine, chibotul cel preasfânt și umbrit de Dumnezeiescul Duh, care ai născut pe cuvântul cel mai înainte de veci, pururea vecuitor, Cel ce pentru negreita îndurare s-a făcut om, te lăudăm născătoare de Dumnezeu și te preanălțăm de toți vecii. Sfinților mucenici, rugați-vă lui Dumnezeu pentru noi. Cererile noastre ale celor credincioși să se facă împreună. Mucenicii, să ne învrednicim a fi părtași moștenirii lor, lăudăm pe Domnul și preanălțând pentru toți vecii. Sfinților mucenici, rugați-vă lui Dumnezeu pentru noi, ceata pătimitorilor celor tari, cu bucurie inimii, în chip, în cuvința ta primit de la Hristos, cu lună și luminat, îl laudă și îl preanălță pentru toți vecii. Binecuvântăm pe Tatăl, pe Fiul și pe Sfântul Duh, Domnul, pe ostașii cei tari, pe sfeșnicile luminii cele nestinse, părtașii luminătorilor, pe stelele cele ce purile luminează cu dreaptă credință, să-i lăudăm și să-i preanălțăm în toți vecii. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin, mai înaltă decât heroimii te arătat născătoare de Dumnezeu curată. Ai purtat în pântecele tău pe cel ce este, ai purtat de pe acesta noi oameni împreună cu cei fără de trup, îl prea slăvim pentru toți vecii. Să lăudăm bine, să cuvântăm și să ne închinăm Domnului, cântându-i și prea înălțându-l pentru toți vecii. Pe Fiul și Dumnezeul cel ce s-a născut din totul mai înainte de vecii.

Neamul omenește să alte cu Duhul, fiind luminat și să prăznuiască firea minților celor fără de trup, instinct sfânta prăznuirea Maicii lui Dumnezeu și să strige, bucură-te, prea sfântă născătoare de Dumnezeu, curată, pururea Fecioară. Slavă, Doamne, cinstitei crucii tale, ai stat la judecată iubitorului de oameni, cel ce vi-ai toate și cu cunună de spine ai fost încununat de voi, Mântuitorule. Spinul neascultării smulgându-l de rădăcină și întru toți sădind cunoștința îndurării tale, Hristoase. Slavă, Doamne, cinstitei crucii tale, ai stat la judecată iubitorului de oameni, cel ce vi-ai toate cunună de spine ai fost încununat de voie, Mântuitorule, spinul neascultării smulgându-l în rădăcină și tot să din cunoștința îndurării tale, Hristoase. Slavă, Doamne, cinstite crucii tale, o, cum poporul cel nedrept, de pismă, fiind întunecat pe tine, dătătorule de lumină, cel drept și nevinovat crucii te-a dat, a cărei patimă soarele văzându-o s-a întunecat și podoaba templului s-a rupt și temenii de pământului s-au pătimat. Slavă, Doamne, cinstite crucii tale, o, cum poporul cel nedrept de pismă, fiind întunecat pe tine, dătătorul de lumină cel drept și nevinovat crucii te-a dat. A cărui patimă soarele văzându-o s-a întunecat, podoaba templului s-a rupt și temeliile pământului s-au pătinat. Sfinților mucenici, rugați-vă lui Dumnezeu pentru noi. Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miliește-ne pe noi, luminează prea curat pe cei ce cu dragoste te laudă și te mărturisesc. Sfântă întunericul patimilor noastre, Fecioară, potolește viforul și smintelile celui viclean, alungă-le. Din mijlocul nostru, pe vrăjmașii noștri, îmblânzește cu rugăciunile tale. Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miliește-ne pe noi, pe cărbunile cel ceresc, care l-a văzut Isaia, Dumnezeiască mireasă. Ai purtat în brațe cu chipul nostru, unindu-te și mântuire lumii, strălucind prea curată născătoare de Dumnezeu, pentru aceasta toți te mărim. Prea sfântă născătoare de Dumnezeu, miliește-ne pe noi, prea închipuirile nașterii tale, ceea ce ești putut fără prihană, prorocii mai înainte le-au propovăduit, de departe aflându-le în chip tainic și prin dumnezeiască insuflarea Duhului. Mare glas, lumii le-a propovăduit, de împlinirile acestor acum ne mântuim. Sfinților mucenici, rugați-vă lui Dumnezeu pentru noi. Rugați-vă pentru mântuirea de obște prelăudaților mucenici. Deci stați înainte lui Hristos pentru care ați răbdat și nevoințele. Sfinților mucenici, rugați-vă lui Dumnezeu pentru noi, surpânce cetatea rătăcirii cu putere tare nebiriților, v-ați învrednicit a locui în casă cerească împreună cu îngeri. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, după legile și rânduielile muceniciei, birind pe vrăjmașul tiran, ați primit cununile dreptății pururea cinstiților și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Bucură-te, născătoare de Dumnezeu, Maica lui Hristos, Dumnezeu pe care l-ai născut, cere să dăruiască iertare de greșeli celor ce cu credință te laudă pe tine.

0: Bucură-te, Cruce Preasfântă, zidul cel nesurpat al lumii, scăparea scârbiților și a celor ce sunt în nevoie, biruința celor ce conduc și apărătoare credincioșilor, surparea barbarilor, cununa apostolilor și mântuirea credincioșilor. Crucea este păzitoarea toată lumea, crucea podoaba bisericii, crucea stăpânia celor ce conduc, crucea întărirea credincioșilor, crucea slava îngerilor și diavolilor. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Și 45 de mucenici cu multă putere a cugetului și cu bărbăția sufletului au sfărâmat pe toți vrăjmașii Tăi, Mântuitorule, pentru rugăciunile Sfinților Tăi, mântuiește-ne pe noi. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Toți păcătoși și pe Tine Te avem sprijinitoare, o preasfântă Fecioară, iar acum cu îndrăznirea Ta de Maică îmblânzește pe noi, pe Fiul Tău. Toată suflarea să laude pe Domnul, lăudați pe Domnul din ceruri, lăudați pe El întru cele înalte, lăudați pe El toți îngerii Lui, lăudați pe El toate puterile Lui, lăudați pe El soarele și luna, lăudați pe El toate stelele și lumina, lăudați pe El cerurile cerurilor și apa cea mai presus de ceruri, să laude numele Domnului. El a zis și s-au făcut, El a poruncit și s-au zidit, pusulea pe ele în veac și în veacul veacului, poruncă le-a pus și nu o vor trece. Lăudați pe Domnul toți cei de pe pământ, balaurii și toate adâncurile, focul grindina, zăpada, gheața, Duhul cel de vifor, toate pliniți cuvântul Lui. Munții și toate dealurile, pomicei roditori și toți cedrii, fiarele și toate dobitoacele, tărătoarele și păsările cele zbrătoare. Împărații pământului și toate noroadele, căpetenii și toți judecătorii pământului, tinerii și fecioarele, bătrânii cu cei mai tineri, se laude numele Domnului, că s-a înălțat numele Lui alumia. Mărturisirea Lui pe pământ și în cer și va înălța puterea norodului Său, cântare tuturor cuvioșilor Lui, fiilor Lui Israel, norodului ce se apropie de dânsul. Cântați Domnului cântare nouă, lauda Lui în biserica cuvioșilor, veselească-se Israel de Cel ce L-a făcut pe El și fiii Sionului să se bucure de împăratul lor. Laude numele Lui în hor, în timpane și în psaltire să-i cânte Lui, că binevoiește Domnul într-un poporul Său și va învăța pe cei blânzi într-o mântuire. Lăudați se vor cuvioși într-o slavă și se vor bucura într-o așternuturile lor, laudele Lui Dumnezeu în gura lor, săbii cu două tăișuri în mâinile lor, ca să se răzbune pe neamuri și să pedepsească pe popoare, ca să lege pe împăraților nobezi și pe cinstăviței lor în cătușe de fier, ca să facă într-o dânsă judecată scrisă slavă, aceasta este a tuturor cuvioșilor Lui. Lăudați pe Domnul întru Sfinții Lui, lăudați pe El întru tăria puterii Lui, lăudați pe El întru puterile Lui, lăudați pe El după mulțimea slavei Lui. Lăudați pe El în glas de trâmbiță, lăudați pe El în psaltire și în alăută, lăudați pe El în timpane și în horă, lăudați pe El în strune și în organe. Lăudați pe El în chivale binure sănătoare, lăudați pe El în chivale de strigare, toată suflarea să laude pe Domnul. Ție slavă se cuvine, Doamne, Dumnezeul nostru, și Ție slavă înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.
1: Slavă Ție Celui ce ne-a arătat nouă lumină.
0: Slavă întru cei de sus lui Dumnezeu și pe pământ pace într-o oameni bunăvoire. Lăudăm-te, bine te cuvântăm, închinăm-ne Ție, slăvim-te, mulțumim Ție pentru slava Ta cea mare. Doamne Împărate Ceresc, Dumnezeule Părinte Atotțiitorule, Doamne Fiule Unule Născut Iisuse Hristoase și Duhule Sfinte, Doamne Dumnezeule Mielușelului Dumnezeu, Fiul Tatălui, Cel ce ridici păcatele lumii, miluiește-ne pre noi, Cel ce ridici păcatele lumii. Primește rugăciunea noastră, Cel ce șezi de-a dreapta Tatălui și ne miluiește pre noi. Că Tu ești unul Sfânt, Tu ești unul Domn, Iisus Hristos, într-o slavă lui Dumnezeu Tatăl. Amin. În toate zilele Te voi binecuvânta și voi lăuda numele Tău în veac și în veacul veacului. Doamne, scăpare Te cu nouă neam și neam. Eu am zis, Doamne, miluiește-mă, vindecă sufletul meu, că am greșit Ție. Doamne, la Tine am scăpat, învață-mă să fac voia Ta, că Tu ești Dumnezeul meu, că la Tine este izvorul vieții, într-o lumina Ta vom vedea lumină. Din de mila Ta celor ce Te cunosc pe Tine. Învrednicește-ne, Doamne, ziua aceasta, fără de păcat, să ne păzim noi. Binecuvântat ești, Doamne, Dumnezeul părinților noștri și lăudat și prea slăvit este numele Tău în veci. Amin. Fie, Doamne, mila Ta spre noi, precum am nădăjduit și noi întru Tine. Binecuvântat ești, Doamne, învață-ne în dreptările Tale. Binecuvântat ești, Sfinte, luminează-ne cu dreptările Tale. Binecuvântat ești, Sfinte, luminează-ne cu dreptările Tale. Doamne, mila Ta este în veac, în frâle mâinilor Tale, nu le trece cu vederea. Ție ți se cuvine laudă, ție ți se cuvine cântare, ție slavă se cuvine. Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.
1: Să plinim rugăciunea noastră,

0: dreaptă, desăvârșită, sfântă, în pace și fără de păcat, de la Domnul să cere.
1: Doamne!
0: Înger de pace, credincios, călăuzitor, păzitor al sufletelor,

gata cea nevăzută din Sfântul Tolocaș și ne binecuvintați pe toți și orice am greșit, cu voie sau fără de voie, ca un Dumnezeu bun și iubitor de oameni, iartă. Dăruindu-ne bunătățile tale cele de lume și cele mai presus de lume. Că al tău este a ne milui și a ne mântui pe noi, Dumnezeul nostru, și ție slavă înălțăm, Tatălui și Fiului și Sfântului Duh,

0: este a ne mărturisi Domnului și a cântat numele Tău prea înalte, veste dimineață, mila Ta și adevărul Tău în toată noaptea. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miliește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miliește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miliește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Preasfântă Treime, miliește-ne pe noi. Doamne, curățește păcatele noastre. Stăpâne, iartă fără de legile noastre. Sfinte, cercetează și vine cu neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miliește, Doamne, miliește, Doamne, miliește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta precum în cer, așa și pe pământ. Vine noastră cea spre ființă, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și ne iertăm greșiților noștri. Și ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel viclean.
1: A Ta este împărăția și puterea și slava Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în veci.

cu puterea cinstitei și de viață făcătoarei cruci pentru rugăciunile Sfântului Marelui Mucenic Gheorghe, purtătorul de biruință, ale Sfintei Preacuvioasei Maicii noastre, mult milostivei Parascheva, ale Sfântului Ierarh Iosif cel milostiv și ale Sfintei Mărturisitoare Blandina, ocrotitorii acestui Sfânt Lăcaș, ale celui între Sfinți Părintului nostru Ioan Gură de Aur, Arhiepiscopul Constantinopolului, a cărui Sfântă Liturghie săvârșim, ale Sfinților 45 de mucenici din Nicopolei Armeniei și ale Sfinților mucenici Vianor, Siluan și Aurelian, a căror pomenire o săvârșim, ale Sfinților și Dreptilor Dumnezeiești Părinți Ioachim,

biserică și fă bogate milele tale și îndurările tale cu noi și cu cei ce se roagă împreună cu noi. Ție se cuvine toată slava, cinstea și închinăciunea Tatălui și Fiului și Sfântului Duh.

Doamne Dumnezeu nostru, mântuiește poporul Tău și binecuvintează moștenirea Ta. Plinătatea bisericii Tale o păzește, sfințește pe cei ce iubesc frumusețea casei Tale. Tu pe aceștia răsplătește, preamărindu-i cu dumnezeiasca Ta putere și nu ne părăsi pe noi, cei ce ne dăjduim întru Tine.

Într-un numele Tău ai făgăduit să le împlinești cererile. Însuți și acum împlinește cererile cele de folos ale robilor Tăi, dându-ne în veacul de acum cunoștința adevărului Tău și în cel ce va să fie viață veșnică, dăruindu-ne.

Bucură-te ceea ce ești plină de har, născătoare de Dumnezeu Fecioară, clădintina răsăritoarele dreptății, Hristos Dumnezeul nostru, luminând pe cei dintr-un tuneric. Veselește-te și tu, bătrânile drepte, cel ce primit în brațe pe izvăitorul sufletelor noastre, cel ce ne-a dorit nouă și învierea. Ca un izbăvitor al celor obiși și celor săraci, ocrotitor celor bolnavi, doctor, conducătorilor, ajutător, purtătorile de biruință. Mare mucenice Gheorghe, roagă prin Hristos Dumnezeu să mântuiască sufletele noastre. Dobândirea dezmierdării cei răbnitoare de cele pământești, înțelepțește, trecând-o cu vederea, te-ai ridicat către lăcașurile cele dumnezești. Izvor al tămăduirilor, ai lăsat credincioșilor, preasfinții cortul tău, Maică prelăudată. A Moldovei laudă cea cinstită și înainte stătătoare, cea încredințată Paraschieva, nu înceta cu fierbințarea ruga pe Hristos Dumnezeu pentru noi toți. Urmând cu evlavie milostivirii cerești, Moldovei, te-ai arătat arhipăstor milostiv și plin de sfințenie. Pentru aceasta, Sfinte, prin cuvânt și prin fapte, chemând la mântuire turma ta, ierarhie, te bucurăm acum cu toți drepți în cer, Părinte Iosif. Întreaga ta viață fericită, blandină, a fost plină de necazuri, suferințe și prigoană, căci drumul spre locuința ta din ceruri a trecut prin temnițe, chinuri și sărăcie. Pentru aceasta, Hristos Dumnezeu te-a făcut vrednică de lumina cea neserată a împărăției sale și rugătoare pentru sufletele noastre. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Mucenicii tăi, Doamne, într-un nevoințele lor, cununile nestricăciunii au dobândit de la Tine Dumnezeul nostru. Ca vântăria ta pe chinuitorii au învins drobitoașele demonilor neputincioase îndrăzniri pentru rugăciunile lor, mântuiește sufletele noastre, Hristoase Dumnezeule. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin, cel ce cunoașterea ta ai sfințit pentru cele fecioare și mâinile dreptului Simeon, care acum te-a întâmpinat, le-ai binecuvântat. Și precum se cuvine ne-ai mântuit pe noi, Hristoase Dumnezeule, în pacul lumea ce se găsește în războaie și întărește biserica.

0: Dumnezeul duhurilor și a tot trupul care ai călcat moartea și pe diavol ai surpat și ai dăruit viață lumii tale, însuți, Doamne, și sufletele adormiților robilor tăi, ale fericiților și de-a pururea pomeniților ctitori ai sfânt lăcașului acestuia și ale tuturor care s-au pomenit și se pomenesc la acest sfânt jertfelnic, odihnește-le în loc luminat, în loc verdeață, în loc de odihnă, de unde au fugit toată durerea, întristarea și suspinul și orice greșeală au săvârșit ei cu cuvântul, cu fapta sau cu gândul. Ca un Dumnezeu bun și iubitor de oameni, iartă-le,
1: Dumnezeu,
0: că nu este om care să fie viu și să nu greșească, numai Tu singur ești fără de păcat. Dreptatea Ta este dreptate în veac și cuvântul Tău este adevărul.

Spre ce smeriți privești, cel ce ai trimis mântuire neamul omenesc, pe unul născut Fiul tău și Dumnezeu, pe Domnul nostru Iisus Hristos. Caută spre robii tăi cei chemați care și-au plecat grumaji înaintea ta și învrednicește la vremea cuvenită de baia nașterii cele de-a doua, de iertarea păcatelor și de veșmântul nestricăciunii. Unește cu sfânta ta sobornicească și apostolică biserică și numără-i cu turma ta cea aleasă. Ca și aceștia împreună cu noi să slăvească prea cinstitul și de mare cuvânt.

0: Și ne păzește pe noi, Dumnezeule, cu harul Tău.
1: Doamne, miluiește!
2: Să-ți minție, Doamne, Dumnezeul puterilor, care ne-ai îmbrinicit asta și acum înaintea Sfântului Tău jertfelnic și a cădea la îndurările Tale, pentru păcatele noastre și pentru cele din neștiință ale poporului. Primește, Dumnezeule, rugăciunea noastră, fă-ne să fim vrednici, a-ți aduce rugăciuni, cereri și jertfe fără de sânge pentru tot poporul Tău. Și ne vrednicește pe noi pe care ne-ai pus într-o această slujire a Ta, cu puterea Duhului Tău celui Sfânt, ca fără de osândă și fără de sminteală, într-o mărturisire curată a cugetului nostru, să Te chemăm în toată vremea și în tot locul și auzindu-ne milostiv să ne fii pentru mulțimea bunătății Tale. Că Ție se cuvine toată slava, cinstea și închinăciunea Tatălui și Fiului.

iarăși și de multe ori, cădem înaintea ta și ne rugăm ție, bunule și iubitorule de oameni, ca privind spre rugăciunea noastră să curățești sufletele și trupurile noastre de toată necurăția trupului și a Duhului și să ne dai nouă să stăm nevinovați și fără de osândă înaintea Sfântului Tău jertfelnic. Și dăruiește Dumnezeule și celor ce se roagă împreună cu noi. Spor în viață, în credință și în înțelegerea cea duhovnicească, tălele lor să slujească totdeauna cu frică și cu dragoste și nevinovăție și fără osândă, să se împărtășească cu sfintele tale taine și să se învrednicească de cerească ta împărăție. Ca sub stăpânirea

și pe tine, te rog, Cel ce singur ești bun și binevoitor. Caută spre mine păcătosul și netrebuitorul și îmi curățește sufletul și inima de cugete viclene și pe mine, Cel ce sunt.

ce primești, cel ce te împarte, Doamne, Dumnezeu nostru, și ție slavă, Doamne, împreună și celui fără de început al Domnului și prea Sfântului și om, de viață, făcătorului Domnului, acum și pururea și vecii vecilor. Cei care, cu taine, închipând și făcătoare de viață, trăim între ei.

0: Al preasfințitul părintele nostru Teofan, arhiepiscopul Iașilor și mitropolitul Moldovei și Bucovinei, să-l pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa.
1: Amin.
0: Slujitorii acestei sfinte catedrale, pe ostenitorii binefăcători,

Primește jertfă de laudă de la cei ce te cheamă pe tine cu toată inima. Primește și rugăciunea noastră la păcătoșilor. Și o du la Sfântul tău jertfenic, fă nevrednici, a-ți aduce daruri și jertfe duhovnicești pentru păcatele noastre și pentru cele din neștiințele poporului și nevrednicește să aflăm har înaintea ta, ca să fie bine primită jertfa noastră și să se lășuiască Duhul cel bun al harului tău peste noi, peste aceste daruri ce sunt puse înainte și peste tot poporul tău. Îndurările unei a născut Fiului Tău, cu care ești binecuvântat, împreună cu Preasfântul și Bunul și de viață, Făcătorul Tău Duh.

Creatorul cerului și al pământului, al tuturor celor văzute și nevăzute, și într-unul Domnului Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, unul născut, care din Tatăl s-a născut, mai înainte de toți vecii, lumină din lumină, Dumnezeu adevărat, din Dumnezeu adevărat, născut, nu făcut, cel de ființă cu Tatăl, prin care toate s-au făcut, care pentru noi oamenii și pentru a noastră mântuire s-a pogorât din cer și s-a întrupat de la Duhul Sfânt și din Maria Fecioară și s-a făcut om și s-a răstignit pentru noi în zilele lui Ponțiu Pilat, a pătimit și s-a îngropat și a înviat a treia zi după Scripturi și s-a înălțat la cer și șade de dreapta Tatălui și iarăși va să vină cu slavă să judece vii și morții, a cărui împărăție nu va avea sfârșit, și într-un Duhul Sfânt, Domnul de viață, Făcătorul, care din Tatăl purcede, cel ce împreună cu Tatăl și cu Fiul, este închinat și slăvit, care a grăit prin proroci, într-o una sfântă, sobornicească și apostolească biserică, mărturisesc un botez spre iertarea păcatelor, aștept învierea morților și viața.

Mulțumesc, uite, la ceea ce ne-ai dăruit împărăția ta ceva să fie. Pentru toate acestea, mulțumim ție și unei a născut Fiului tău și Duhului tău celui Sfânt, pentru toate pe care le știm și pe care nu le știm, pentru binefacerile tale arătate și nearătate, ce ni s-a făcut nouă. Mulțumim ție și pentru liturghia aceasta pe care ai binevoit a o primi din mâinile noastre, deși stau înaintea ta mii de arhangheri și zeci de mii de îngeri. Heruvimii cei cu ochi mulți și serafimii cei cu câte șase aripi care se înalță zburând.

duce de mormânt de învierea cea de a treia zi, de înălțarea la ceruri, de șederea cea de-a dreapta și de cea de-a doua slăvită iarăși venire.

umilință la tine cădem. Trimite pe Duhul Tău cel Sfânt peste noi și peste aceste daruri ce sunt puse înainte. Și va adică pâinea aceasta, cinstitul trup al Hristosului Tău. Amin. Iar ceea ce este în potirul acesta, cinstitul sânge al Hristosului Tău. Amin. Prefăcându-le cu Duhul Tău cel Sfânt. Amin, amin, amin. Să te pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa, totdeauna acum și cu ururea și în vecii vecilor. Amin. Pentru ca să fie celor care se vor împărtăși spre trezvia sufletului, spre iertarea păcatelor, spre împărtășirea cu Sfântul Tău Duh, spre plinirea împărăției cerurilor, spre îndrăznirea cea către tine, iar nu spre judecată sau spre osândă. Încă aducem ție această slujire cuvântătoare pentru cei adormiți într-o credință, strămoși, părinți, patriarhi, proroci, apostoli, propovăduitori, evangheliști, mucenici, mărturisitori, pusnicii pentru tot sufletul cel drept, care s-a săvârșit într-o credință. Rămâi ți aducem ție, Hristoase, Dumnezeu nostru, într-un miros de bună mireasă, pe care primim acest pentru toată lumea de cer. Trimite-ne-o harul prea Sfântului Tău Duh.

De ce cei cu credință locuiesc în ele? Îți aminte oameni. De ce cei călătoresc pe uscat, pe apă și prin aer? De ce bolnavi? De ce cei pătimesc? De ce robiți și de mântuirea lor? Pomenește, Doamne, pe cei ce aduc daruri și fac bine în Sfintele Tale biserici și își aduc aminte de cei săraci și trimite peste noi toți milele Tale.

0: Harul ce s-au adus și s-au sfințit Domnului, să ne rugăm.
1: Doamne, miluiește!
0: Doamne, Dumnezeul nostru, Cel ce l-a primit pe El în Sfântul cel mai presus de ceruri și duhovnicescul Său jertfenic, într-un miros de bună mireasmă duhovnicească, să ne trimită nouă Dumnezeu.

0: Miluiește, miluiește și ne păzește pe noi, Dumnezeule, cu harul Tău.
1: Doamne, miluiește!
0: La toată desăvârșită, sfântă, în pace și fără de păcat, de la Domnul se cere.
1: Doamne,
0: Doamne! Doamne, Doamne, Doamne, Doamne, Doamne, Doamne, Doamne, Doamne, Doamne, Doamne, Doamne, Doamne, Doamne, Doamne, Doamne, Doamne, Doamne, Doamne, Doamne, Doamne, Doamne, Doamne, Doamne, Doamne, Doamne, Doamne, Doamne, Doamne, Doamne, Doamne, Doamne, Doamne, Doamne, Doamne, Doamne, Doamne, Doamne, Doamne, Doamne, Doamne, Doamne, Doamne, Doamne, Doamne, Doamne, Doamne, Doamne, Doamne, Doamne, Doamne, Doamne, Doamne, Doamne, Doamne, Doamne, Doamne, Doamne, Doamne, Doamne, Doamne, Doamne, Doamne, Doamne, Doamne, Doamne, Doamne, Doamne, Doamne, Doamne, Doamne, Doamne, Doamne, Doamne

Pe când fricoșătoarele tale taine ale acestei sfinte și duhovnicești mese spre lăsarea păcatelor, spre iertarea greșelilor, spre împărtășirea cu Sfântul Duh, spre moștenirea împărăției cerurilor, spre îndrăznirea cea către tine, iar nu spre judecată sau spre osândă. Nevrednicește!

sincere, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea spre ființă, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește.

Cel ce pe toate le-ai făcut cu puterea ta cea nemăsurată și cu mulțimea milei tale, din neființă la ființă pe toate le-ai adus. Însuți, Stăpâne, caută din cer spre cei ce și-au plecat capetele înaintea ta, că nu le-au plecat trupului și sângelui, ci ție, înfricoșătorului Dumnezeu. Tu deci, Stăpâne, pe cele ce stau înaintea noastră, a tuturor, spre binele întocmește, după trebuința deosebită a fiecăruia, cu cei ce călătoresc pe uscat, pe ape și prin aer împreună călătorește, pe cei bolnavi tămăduiește, cel ce-și doctorul sufletelor și al trupurilor noastre.

0: Domnului Hristos, pentru ce se plânge, pentru ce se desfăce, ce se mănâncă pururea, și niciodată nu se sfârșește, ci pe cei ce se plânge.
1: În ziua 10 a lunii iulie, pomenirea Sfinților 45 de mucenici care au mărturisit în Nicopole Armenii. Precum nu se putea pune stabilă șuvoiului de apă, se prădește din țările cerului spre pământ, pe timp de furtună. Tot așa nu s-a putut pune stabilă răspândirii credinței creștine. Ulit, batjocorit, răstignit, ucis și îngropat, Hristos a născut în lume o putere de a crede în El, care de-a lungul veacurilor a crescut neîncetat. Propovăduitorii dumnezeieștii sale învățători au fost prinși și aruncați în temnițe, dar se ridicau alții să vestească cuvântul adevărului. Închinătorii lui au fost surghiuniți și omorâți, dar sute de mii de noi credincioși mărturiseau că Hristos este viața, că cei ce ascultă cuvintele lui nu vor muri în
2: veac.
1: Așa s-a întâmplat în cetatea Nicopole din Armenia, pe timpul împăratului Liciniu. Creștinii erau prinși și omorâți, dar numărul lor, în loc să scadă, creștea fără încetare. Credința în Hristos luminase în acel oraș și cugetele căpeteniilor între care se aflau Leontie, Mavrichie, Daniel și Antonie. Aceștia, fără vreo teamă, își arătau credința lor în Hristos cel înviat din morți. Pentru aceasta au îndurat chinuri pe care numai o minte rătăcită le putea născoci. Împreună cu ei au pătimit și alți 41 de creștini. Au primit neveștejitele cununi mucenicii, sfârșindu-și prin foc viața lor pământească. În această zi, cuvânt despre Sfânta Jertfă din învățăturile Sfântului Grigorie Dialogul. Am auzit, zicea Sfântul Grigorie, despre cineva care fusese robit de niște ostași și zăcea legat cu lanțuri, și că la zile însemnate soția lui obișnuia să aducă jertfă la Sfântul Altar pentru el. Iar după câțiva ani, acela s-a întors din robie la soția sa și i-a spus ei că în unele zile nevăzut îi se dezlegau lanțurile lui. Iar ea i-a spus că chiar acelea erau zilele în care se aducea jertfă la biserică pentru el. Tot asemenea și dintr-o altă faptă putem cunoaște că acestea sunt adevărate. Astfel s-a întâmplat mai înainte cu 7 ani, pe cum mi-au spus mie credincioșii și mulți oameni îmbunătățiți, că cel ce într-o fericită pomenire a fost episcop înaintea mea, dăduse poruncă să vină la Roma Agaton, episcopul cetății Palermo. Acesta, călătorind pe mare, a fost întâmpinat de o foarte cumplită primejdie, încât deznădăjduise că se va mai izbăvi din acele valuri mari. Un corăbier, oarecare, dintre cei care călătoreau împreună cu el, anume Varat, care acum este slujitor la aceeași biserică, plutea în urma corăbiei într-o luntre. Și rupându-se funia, a fost luat cu luntrea de valuri. Nu s-a mai văzut. Iar corabia în care era episcopul a sosit cu greutate aproape sfărâmată de furia valurilor la insula ce se cheamă Ustica. Iar după ce au trecut 3 zile, nevăzând luntrea cea desprinsă de corabie în nicio parte a mării, foarte mult s-a întristat episcopul, socotind că însoțitorul său s-a necat. Apoi, împlinind rânduiala ce se face la mort, a poruncit să se aducă a tot puternicului Dumnezeu mântuitoarea jertfa Sfintei Liturghii pentru odihna sufletului celui mort. Iar după ce a făcut aceasta, dregându-se corabia, a mers în Italia. Și ajungând la cetatea ce se cheamă Tupori,

Acolo a aflat pe corăbierul de care credea că murise. Deci de această neașteptată vedere bucurându-se, episcopul a început a-l întreba pe el cum, aflându-se atâtea zile într-o primejdie ca aceea a mării, a putut să rămână viu. Iar acela răspunzând le-a spus lor cum corăbioara lui se umpluse în timpul viforului aceluia de apă, însă el o cârmuia și astfel ea plutea. Și de câte ori se răsturna, plutea totuși cu cârma în sus. Deci câteva zile și nopți, neîncetat pătimind acestea, puterea lui slăbise de osteneală și de foame. Iar în ce chip l-a păzit pe el iubirea de oameni a lui Dumnezeu? Lucru pe care acum îl mărturisește, l-a arătat zicând că în valuri, ostenindu-se, deodată i s-a îngreunat mintea, nici în somn fiind afundată, dar nici trează. Și în mijlocul mării, aflându-se el, i s-a arătat lui cineva, aducându-i pâine spre mâncare. Apoi mâncând și săturându-se s-a întărit. Apoi, mult pătimind, a scăpat corăbioara din primejdia aceea și din urgia valurilor și a ajuns la uscat. Deci episcopul acesta, auzindu-o și cercetând zilele, a aflat că aceea era ziua întru care preotul din insula, ce se cheamă Ustica, adusese pentru el jertfa sfințită a totputernicului Dumnezeu. Tot într-o această zi, cuvânt pentru cei cuprinși de trufie. Nu te înălța, omule, ca să nu cazi și să dai pierzării sufletul tău. Urât este înaintea lui Dumnezeu și al oamenilor tot omul mândru, pentru că începutul păcatului omenesc este mândria și cel ce se ține de ea este urât tuturor. Iar sfârșitul mândriei și căderea de la Dumnezeu, pentru că inima celui mândru nu are umilință. O sărmane om, de ce te înalți fiind pământ și cenușă? Cine este mai nebun decât cel mândru? Rufașul cu mândria umflându-se este ca o bășică de apă ce scoate glas fățarnic. O mărețule, cunoaște-ți firea ta, că din fire ești muritor, iar tu cu mândria te socotești a fi veșnic. Iar de a izvora înalt cu gândul ca un vultur și de acolo te voi surpa, zice Domnul, pentru că El celor mândri le stă împotrivă. Atunci cei mândri căindu-se vor zice, ce ne-a folosit nouă mândria noastră și la ce ne-a ajutat nouă bogăția aceea cu mândrie. Toate acelea au trecut ca o umbră și la chinurile veșnice ne vor duce, din care să ne izbăvească pe noi Domnul Dumnezeului nostru. Tot într-o această zi, cuvânt despre mântuirea călugărilor. Ne spunea Ioan Sirianul ca despre alt călugăr, însă el era acela care a avut această arătare. Se făcea că un oarecare bătrân a văzut trei călugări care stăteau la țărmul mării și iată, s-a făcut un glas către ei din cealaltă parte de mare, zicându-le, primiți aripi de foc și veniți la mine. Deci doi au luat aripi și au zburat în partea aceea, iar al treilea a rămas plângând și strigând, dar mai pe urmă i s-au dat și lui aripi, însă nu de foc, ci slabe și neputincioase. Și cu osteneală zburând se afunda și cu nevoie multă a trecut de partea cealaltă. Așa și neamul acesta de acum al călugărilor, chiar dacă primește aripi, ele nu sunt de foc, ci slabe și neputincioase. Deci călugării cei din tâi sunt aceia ce luau aripi de foc, având cugetarea către Dumnezeu și fiind fără de avere în veacul acesta. Iar după ei sunt aceia care, măcar că au avut aripi de foc, au zburat dincolo și ei, dar mai cu greu, îngrijindu-se de agonisel prin mănăstiri. Iar cei ce au luat aripi nu de foc, ci slabe, sunt aceia care cu sila s-au mântuit, adică acei călugări din vremea de acum, care se împletesc cu deșertăciunile vieții și niciodată nu zboară cu mintea către Dumnezeu. Tot într-o această zi, cuvânt al Sfântului Teodor Tuditul despre mânie. Fraților și părinților, puțin ne-am depărtat de la voi și iată, îndată venind am aflat între voi neorânduieli. Și oare se cade înaintea soborului a arăta acestea?
pe atâta neorânduială, încât unii, tinzându-și mâinile, au apucat unul de altul cu mânie, cu iuțime și cu strigare. Și despre unul, adică, nu este atâta mirare, fiindcă este mirean și încă nu este numărat cu frații, dar pentru celălalt este lucru cu totul necuviincios și străin, pentru că cel călugărit și răstignit pentru lume a făcut lucrul acesta cu mădularele lui cele pironite. Deci te întreb eu pe tine, frate, când te-ai pogorât de pe cruce și când ți-ai dat această îngăduință și ți-ai pus mâinile ca iudeii pe Iisus, căci zice, cele ce ai făcut unuia dintre acești frați mai mici ai mei, mie mi-ai făcut. Oare nu te-ai temut de fața aceluia ce a grăit acestea? Sau nu te-ai rușinat de îngerul păzitor al vieții tale? Nu te-ai sfiit de frații cei ce te vedeau și se mirau? Așa să lumineze, zice Scriptura, lumina voastră înaintea oamenilor, ca să vadă faptele voastre cele bune și să slăvească pe Tatăl vostru cel din ceruri. Dumnezeului nostru slavă, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

cred, Doamne, și mărturisesc că Tu ești cu adevărat Hristos, Fiul lui Dumnezeu celui viu, care a venit în lume să mântuiești pe cei păcătoși, dintre care cel din tâi sunt eu. De asemenea, cred că acesta este însuși preacuratul Tău trup și acesta este însuși scumpul Tău sânge. Deci, mă rog, Ție, miluiește-mă și mi-iartă greșelile mele, cele de voie și cele fără de voie, cele săvârșite cu cuvântul, cu fapta sau cu gândul, cele cu știință și cu neștiință, și mă vrednicește fără de osândă să mă împărtășesc cu preacuratele Tale taine spre iertarea păcatelor și spre viață de veci. Amin. Cine Tale cele de taină astăzi, Fiul lui Dumnezeu părtaș, mă primește. Nu voi spune vrăjmașilor Tăi taina Ta, nici sărutare îți voi da ca Iuda, ci ca tâlharul, mărturisindu-mă stricție, pomenește-mă, Doamne, într-o împărăția Ta. Nu spre judecată sau spre osândă să-mi fie mie împărtășirea cu Sfintele Tale taine, Doamne, ci spre tămăduirea sufletului și a trupului. Amin.

0: cerând pe noi înșine și unii pe alții, și toată viața noastră lui Hristos Dumnezeu să o dă.
1: Mulțumim ție, Stăpâne, iubitorule de oameni, dătătorule de bine al sufletelor noastre, că și în ziua de acum ne-ai învrednicit de cereștele și nemuritoarele tale taine. Îndreptează cale noastră, întărește-ne pe toți într-o frica ta. Păzește viața noastră, întărește pașii noștri pentru rugăciunile și mijlocirile slăvitei Născătoare de Dumnezeu și pururea Fecioare Maria și pentru ale tuturor sfinților tăi. Că tu ești sfințirea noastră și ție slavă înălțăm Tatălui și Fiului.

ce binecuvintezi pe cei ce te binecuvintează, Doamne, și sfințești pe cei ce nădăjduiesc întru Tine. Mântuiește poporul Tău și binecuvintează moștenirea Ta. Plinătatea bisericii Tale o păzește. Sfințește-i pe cei ce iubesc frumusețea casei Tale. Tu pe aceștia îi răsplătește preamărindu-i cu dumnezeiasca Ta putere. Și nu ne părăsi pe noi cei ce nădăjduim întru Tine. Pace lumii Tale dăruiește bisericilor Tale, preoților, conducătorilor țării noastre și întregului Tău popor, că toată darea cea bună și tot darul desăvârșit de sus este, pogorându-se de la Tine, Părintele Luminilor, și Ție slavă și mulțumire și închinăciune înălțăm. Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.

Preluă harul preasfântului Tău, Duh. Doamne, Cel ce ai plinit toate cu cuvântul Tău și ai poruncit pământului să scoată multe feluri de roade spre desfătarea și hrana noastră, care pe cei trei tineri și pe Daniel care erau în Babilon fiind hrăniți cu semințe, te-ai arătat mai frumoși decât pe cei hrăniți cu multe desfătări, însuți întru tot bunele împărate, și aceste semințe cu multe feluri de roade le binecuvintează. Și sfințește pe cei ce vor gusta din ele ca acestea spre slava Ta și spre cinstirea Sfinților 45 de mucenici din Nicopole, Armenie și ale Sfinților mucenici Vianor, Siluan și Aurelian s-au pus înaintea Ta de către robii Tăi, încă și spre pomenirea celor ce s-au săvârșit în dreapta credință. Și împlinește bunele celor ce au înfrumusețat acestea și celor ce săvârșesc pomenirea. Toate cererile către mântuire și dăruiește-le de sfătare din bunătățile Tale cele veșnice. Pentru rugăciunile preacurate, Stăpâne noastre, de Dumnezeu Născătoare și pururea Fecioara Maria, ale Sfinților 45 de mucenici din Nicopole Armenie și ale Sfinților mucenici Vianor, Siluan și Aurelian, a căror pomenire o săvârșim, și pentru ale tuturor Sfinților Tăi, că Tu ești Cel ce binecuvintezi și sfințești toate. Hristoase Dumnezeu nostru, și Ție slavă înălțăm împreună și Părintelui Tău, Celui fără de început și prea sfânt și bunului și de viață Făcătorului Tău, Duhul.

0: Pentru rugăciunile prea curate sale Maici, cu puterea cinstită și de viață, făcătoare cruci, pentru rugăciunile Sfântului Marelui Mucenic Gheorghe, purtătorul de biruință, ale Sfintei prea cuvioasei Maicii noastre, mult milostivei Parascheva, ale Sfântului Ierarh Iosif cel Milostiv și ale Sfintei Mărturisitoare Blandina Ocrotitoria acestui Sfânt Lăcaș, ale celui între Sfinți Părintului nostru, Ioan Gură de Aur, Arhiepiscopul Constantinopolului, a cărui Sfântă Liturghie am săvârșit, ale Sfinților 45 de mucenici din Nicopole Armeniei și ale Sfinților Vianor, Siluan și Aurelian, a căror pomenire o săvârșim, ale Sfinților și Drepților Dumnezeiești, Părinții Joachim și Ana, și pentru ale tuturor Sfinților, să ne miluiască și să ne mântuiască pe noi ca un bun și de oameni iubitor.
1: Amin.
0: Pentru rugăciunile Sfinților, Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, miluiește.

Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție, Împărate Ceresc, Mânghietorule, Duhul Adevărului, care pretutindeni ești și toate le împlinești. Mistierul bunătăților și dătătorule de viață, vino și te sălășluiește întru noi și ne curățește pe noi de toată întinăciunea și mântuiește bunurile sufletele noastre. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Prea Sfântă Treime, miluiește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre, Stăpâne, iartă fără de legile noastre. Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea spre ființă, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită.

0: Pe noi, Doamne, miluiește-ne pe noi, că ne pricepându-ne de niciun răspuns această rugăciune aducem Ție ca unui stăpân noi păcătoși și robii Tăi, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Doamne, miluiește-ne pe noi, că întru Tine am nădăjduit. Nu Te mânia pe noi foarte, nici pomeni fără de legile noastre, ci caută și acum ca un milostiv și ne izbăvește pe noi de vrăjmașii noștri. Că Tu ești Dumnezeul nostru și noi suntem poporul Tău, toți lucrul mâinilor Tale și numele Tău chemăm. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Ușa milostivirii deschide o nouă binecuvântată născătoare de Dumnezeu, ca să nu pierim cei ce nădăjduim întru Tine, ci să ne mântuim prin Tine din nevoi. Că Tu ești mântuirea neamului creștinesc.
1: Preacuvioasei noastre Maici, mult milostivei Parascheva, prin noi de umilință îi aducem noi nevrednici păcătoși pentru mijlocirile Sale. Că mar darul ne-am învrencit prin trânsa de la izvorul cel pururea curgător de bunătăți al Mântuitorului nostru și să-i cântăm. Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
2: Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
1: Îngerii din cer cu laude, primind Duhul Tău cel fecioresc în pământeșele lăcașuri, de bucurie Te-am cununat pentru vrednicile Tale, pentru femeiescru purtând și fire slăbănoagă, ca știut a biruit toate puterile vrăjmașilor, prin bună înțelepciune pentru aceasta cântam. Bucură-te, înțeleaptă fecioară, bucură-te, porumbiță cuvântătoare, bucură-te, suflet îngeresc, în trup fecioresc, bucură-te, vrednică mijlocitoare către Domnul, bucură-te, mângâierea oamenilor, bucură-te, linare de suferință, bucură-te, nădejdea noastră cea tare, bucură-te, tărirea credincioșilor, bucură-te, liman lin și neînviforat, bucură-te, pilda bunei cucernicii, bucură-te, luminarea celor nepricepuți, bucură-te, scăparea celor deznădăjuiți. Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
2: Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
1: Așa împăratul tuturor răspătește biruințele, așa mâna pronii cea nevăzută întărește neamul omenesc, îmbrățișând cu credință cele de dânsă rânduite spre mântuire. Pentru aceasta să ne repărtăm de nelegiuiri până când vom petrece în păcate. Doamne, întărește inimile noastre ca să-ți cântăm în fapte bune cântarea cea îngerească. Aleluia!
2: Aleluia!
1: Preacinstită Fecioară, către Tine am năzuit, către Tine care de multe ori și Tu ai luat pe sfinți și pe îngeri în ajutor la pământeșile ispite, fii acum și pentru noi grabnic folositoare. Că Te-ai învrencit a intra în cămara mirelui, având candela luminoasă, precum ne-a povățuit Mântuitorul Hristos și primește cântarea aceasta. Bucură-te, mărgăritar neprețuit al visieriei noastre, bucură-te, floare nevestejită a Bisericii lui Hristos, bucură-te, temelie neclintită a creștinătății, bucură-te, a fecioarelor înzestrătoare și crotitoare către Maica lui Hristos Dumnezeu, bucură-te, ascultătoare a preoților cucernici, bucură-te, gramnic ajutătoare a străinilor, bucură-te, fierbinte mângâietoare a prigoniților, bucură-te, milostivă sprijinitoare a văduvelor, bucură-te, mingătoare a dușmanilor, bucură-te, izbăvitoare a tuturor celor ce Te cheamă spre ajutor. Bucură-te, bună povățuitoare a sufletelor, bucură-te, vindecătoare de rănea trupurilor. Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
2: Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
1: Spre Tine, pururea, nădăjduim de multe boli și primejdii, s-a izbăvit țara aceasta, că Tu ai preschimbat mânia cea cu dreptate pornită asupra noastră de la Dumnezeu în bună și milostivă îndurare, prin ale Tale rugăciuni. Dar și acum când suntem groziți de mari nenorociri, la Tine înlăzuim cu lacrimi, să ne ajuți ca să scăpăm din primejdie și să cântăm lui Dumnezeu, aleluia! Epivata, văzându-te lauda pământului, răsărind dintr-o ale sale, cu bucurie Te-a întâmpinat preacuvioasă, mărturisindu-te cu mare cucernicie. Iar noi care în urmă ne-am învrencit a dobândi moaștele Tale, cum vom putea îndestul a propovădui minunile pe care le-ai făcut de nu cântăm acestea? Bucură-te, luminătoarea Moldovei, bucură-te, sprijinitoarea Epivate, bucură-te, învățătoarea părinților Tăi, bucură-te, ceea ce n-ai adunat averi pământești. Bucură-te, adunătoarea cereștilor, dar bucură-te, ceea ce n-ai primit hainele cele scumpe, bucură-te, cinstitoarea hainei smereniei, bucură-te, îndreptătoarea mândriei, bucură-te, cinstitoarea fecioriei, bucură-te, sprijinitoarea bătrânilor, bucură-te, usânditoarea dușmanilor, bucură-te, miluitoarea săracilor. Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
2: Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
1: Prea curată Fecioară Marie, Maica lui Dumnezeu, primește cele noastre rugăciuni datorate ție de noi nevrednici, pe care prin mijlocitoarea noastră sfântă ți le aducem spre iertarea păcatelor și ne dă nouă pace și mare milă de la Fiul Tău, căruia îi cântăm neîncetat, aleluia! Cele ce după vrednicie și cu credință a fost următoarea cuvântului lui Dumnezeu, care pentru buna cucernicie a primit darul vindecărilor și plată cerească prin glasul Mântuitorului zicând: slugă bună și credincioasă, intră într-o bucurie a Domnului tău, îi aducem această cântare. Bucură-te, sămânță nerătăcită, bucură-te, trup neobosit, bucură-te, hrană duhovnicioască, bucură-te, aur lămurit, bucură-te, foc arzător plevilor, bucură-te, pământ de îndestulare, bucură-te, rodul pocăinței, bucură-te, alinarea relelor cugetării, bucură-te, risipitoare de furtunii, bucură-te, aducătoare de belșug, bucură-te, dătătoare de mângâiere, bucură-te, mijlocitoare a tuturor creștinilor către Domnul, bucură-te, Sfânt.

0: obosiți de truda gândurilor lumești, ne-am deșteptat acum noi tepeloși și înlăcrimând că nu avem încotro întinde nădejdele după faptele noastre spre a ne liniști, ne făcând niciun lucru vrednic de mântuire și temându-ne de tăiere ca smochinul neroditor, cădem înaintea ta plângând Sfântă Parascheva și strigăm miluiește-ne. Că împreună cu tine să cântăm lui Dumnezeu cântarea de mântuire, aleluia!
1: Aleluia!
0: Cine nu te va ferici pe tine, cuvioasă, că te-ai învrednicit a potoli prin nevoințele tale zburdănicia trupului și a dobândi mântuirea sufletului prin mine din mâna lui Hristos cu luna slavei? Sau cine nu te va ferici iarăși că ai zărbătut prin viteazul tău cuget împletiturile vicleanule cele amăgitoare și l-ai rușinat? Pentru aceasta primește următoarea cântare. Bucură-te, turnul biruinței, bucură-te, ușa mântuirii, bucură-te, pavăza credinței, bucură-te, lăcașul staturniciei, bucură-te, chipul bunătăților, bucură-te, cea apărată de cinstita cruce, bucură-te, închinătoarea ei vrednică, bucură-te că prin al ei ajutor ai fost izbânditoare, bucură-te că prin trânsa te-ai făcut lui Hristos următoare, bucură-te, a biruinței frumoasă stâlpare, bucură-te, învingătoarea stăpânirii iadului, bucură-te, moștenitoarea cereștii măriri. Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
1: Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
0: Dar cum vom cânta mai cu vrednicie sau cu ce cuvinte vom lăuda măreția nevoințelor tale noi nevrednici, că nici faptele, nici credința nu ne apropie de prea cinstitele tale lucrări, dar mărturisind slăbiciunile noastre și ne rugăm ție ne ajuta și a mijloci către Dumnezeu să primească cântarea, aleluia!
1: Aleluia!
0: Ne-au cuprins acum dureri ce nu sunt spuse nici în ajutor omenesc, dar nimeni nu așteptă, toți ne-au părăsit deodată, până și plăcerile ce odinioară de desfătau acum se luptă cu noi. Vai de ticălășia noastră, nu avem altă nădejde decât mila lui Dumnezeu și al tău ajutor sfânt. Pentru aceasta ne rugăm ție, grăbește-a ne ajuta vindecând bolile și alinând suferințele ca să cântăm ție. Bucură-te leacul durerii, bucură-te mâna vindecării, bucură-te casa ocrotirii, bucură-te raza mângâierii, bucură-te cortul îndestulării, bucură-te rouă de alinare, bucură-te izvoitoare de boli, bucură-te scăparea celor nespăimântați, bucură-te izgonitoare de pagube, bucură-te păzitoare neadormită, bucură-te stea luminătoare, bucură-te scară izbovitoare. Bucură-te Sfântă Parascheva, mult folositoare!
1: Bucură-te Sfântă Parascheva, mult folositoare!
0: Doamne, cercetează și vindecă pe robii tăi cei cuprinși de dureri, zice prea cuvioasă, rugându-se neîncetat că nu aurează nici mângâiere, iar zilele grele sunt. Deci noi arătându-ne mulțumitori pentru mijloșire și pentru că ne-a mântuit, să ne bucurăm și să cădem la Dumnezeu, pocăindu-ne și cântând, aleluia!
1: Aleluia!
0: Nelegiile noastre și mulțimea strâmbătăților pe care le-am pricinuit aproapelui nostru astăzi ne osândesc și nu știm ce vom răspunde mergând la judecată, unde toți ne prigonesc, toți ridică asupra noastră învinuindu-ne. Tu însă, o prea bună Maică, care asculți mărturisirea noastră, mijlocește către Domnul să schimbe osânda noastră în iertare spre domândirea vieții veșnice ca să te preamărim. Bucură-te, mijlocitoarea celor greșiți, bucură-te, ocrutitoarea celor asupriți, bucură-te, îndreptătoarea judecătorilor răi, bucură-te, apărătoarea celor clevetiți, bucură-te, scăparea celor judecați și osândiți, bucură-te, contenirea patimilor, bucură-te, sprijinitoarea celor ce caută numai folosul lor, bucură-te, neizbândirea mijlocitorilor, celor vicleni. Bucură-te, domolirea celor puternici, bucură-te, sprijinitoarea celor slabi, bucură-te, sărbitoarea răutăților, bucură-te, izvorătoarea milostivirii, bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
1: Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
0: Acestea grăinile știm, ne veselim și ne bucurăm, saltă sufletele noastre, că nu vor râde în noi vrăjmașii noștri. Nu ne va părăsi milostivul Dumnezeu până la sfârșit pentru rugăciunile preacuvioase, ci trimițând mila Lui asupra poporului, ne vom împărtăși de bunătățile sale și noi nevrednici, cântându-i, aleluia!
1: Aleluia!
0: Tuturor vom spune minunile tale în glas, vom cânta răznirea ta după datoria obștii care îți aduce spre mulțumire, mărire laudei tale, mărire îndelung răbdării cu care te-ai încununat, trebuindu-te prin credință, mărire faptei cele cu statornicie urmată după pila iubitorului de oameni. Pentru aceasta grăiesc către tine, bucură-te, mireasă duhovnicească, bucură-te, cununa adevărului, bucură-te, toiagul biruinței, bucură-te, slava monahilor, bucură-te, povățuitoarea creștinilor, Bucură-te, cinstitoare a cuvioaselor, bucură-te, păzitoare a stihaștilor, bucură-te, pomenire peste veacuri. Bucură-te, propovăduitoare a dreptei credințe, bucură-te, surpătoare a eresurilor, bucură-te, dobândire a slavei dumnezeiești, bucură-te, următoare a cuvântului ceresc. Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
1: Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
0: Pe Sfânta folositoare a celor ce sunt în nevoie, pe cinstita Parascheva, toți cu bucurie să o lăudăm, că aceasta viață nestricăcioasă s-a luat în veci, pentru aceasta mărirea face darul de minuni, cu porunca lui Dumnezeu, cântând Aleluia!
1: Aleluia!
0: Rău cugetătorii prin tine fiind mustrați, se înspăimântă văzând slava lui Dumnezeu cea gătită omului depărtat de păcate. În tine luminând văzând taina ce necuprinsă a chipului măririi asupra ta cuvioasă. Că astăzi strălucești aducând credincioșilor daruri de vindecări ei, pentru aceasta ei s-au rușinat pocăindu-se și noi ne-am veselit cântându-ți. Bucură-te, povățuitoare, bucură-te, îndreptătoare, bucură-te, izgonitoare de rele, bucură-te, aducătoare de bună mireasmă. Bucură-te, alungătoare a fiarelor sălbatice, bucură-te, stârpitoare a insectelor dăunătoare. Bucură-te, feritoare de năluciri, bucură-te, risipitoare de grindină, bucură-te, aducătoare de ploi mănoase, bucură-te, ceea ce ne dăruiești, belșug de roade bune, bucură-te, veselitoare a plugarilor. Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
1: Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
0: Niciodată nu vom înceta vesti minunile tale preacuvioase, că de noi fi stat înainte rugându-te pentru zara aceasta pe care o păzești cu preacuratele tale moaște. Cine ne-ar fi izbăvit din atâtea primejdii sau cine ne-ar fi păzit de bolile care au venit asupra noastră pentru păcatele noastre cele multe? Deci împreună cu tine cântăm lui Dumnezeu, Aleluia!
1: Aleluia!
0: Zidurile casei părinților tăi n-au fost puternice, nici îndestulătoare pentru a te opri de la mărimea hotărârii ce ai luat, păgăduindu-te a îmbrățișa viața monahicească. Pentru aceasta și depărtându-te de toată dezmierdarea și plăcerile lumești, haina cea scumpă cu așeșăturului venind la biserică ai schimbat-o, părăsindu-ți părinții care te certau cu mustrări pentru asemenea plecare, deci cu smerenie dobândind cele prea înalte de la toți auzi. Bucură-te, trandafir neatins de viermele trufiei, bucură-te, crin răsădit în grădina de sus a raiului, bucură-te, palat al nevinovăției, bucură-te, scaunul domniilor, bucură-te, sceptrul celor ce conduc, bucură-te, ocrotitoare neobosită. Bucură-te, apărătoare neînfruntată, bucură-te, mustrătoare a celor ce ne ispitesc, bucură-te, cinstitoare a celor ce ne miluiesc, bucură-te, întăritoare a celor ce ne slujesc, bucură-te, împreună luminătoare a celor ce ne mângâie, bucură-te, împreună lucrătoare cu cei ce ne hrănesc. Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
1: Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
0: Suntem plini de păcate îndurate, Doamne, și se întristează sufletul nostru gândind la judecată, neștiind ce vom face noi păcătoși, năpădindu-ne neprevăzutul sfârșit. Milă cerem, Doamne, milă Hristoasele nostru, că nu avem chip de îndreptare, nu trece cu vederea rugăciunea noastră, și pocăința care în tot ceasul pentru păcat ne-a cuprins și primește ca pe chezășia bunei noastre voințe și a temerii de tine rugăciunea aceasta pe lângă care ți aduce mijlocitoare și pe Maica noastră Parascheva, cântând cu dânsa din preună, Aleluia!
1: Aleluia!
0: Mulți păcătoși mai înainte de noi și-au dobândit mântuirea prin pocăință și smerenie, cum dar și noi ne vom depărta de această nădejde. Către tine însă năzuim preacuvioasă, Maică, și nu vom fi rușinați, nedepărtându-te de noi ca de păcătosul acela care lângă tine a fost înmormântat, fără a-i se cunoaște nevrednicia, și pentru care ai cerut prin vedenie să-i se mute trupul cel întinat de lângă moaștele tale. Deci te rugăm, primește rugăciunile și lacrimile noastre, mijlocind iertarea păcatelor celor ce-ți cântăm. Bucură-te, smerenie înaltă, bucură-te, fărcioară neîntinată, bucură-te, comoară nedeșertată, bucură-te, Maică prălăudată. Bucură-te, izbăvitoare smerită, bucură-te, lauda celor cinstiți, bucură-te, mângâierea celor nefericiți, bucură-te, povățuitoare a celor rătăciți, bucură-te, bună sfătuitoare, bucură-te, prea blândă îndreptătoare, bucură-te, a sufletelor veselitoare, bucură-te, grabnică ajutătoare. Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
1: Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
0: Nespusă este mângâierea noastră privindu-te cu noi, rămânând ca un dar al lui Dumnezeu ce s-a trimis țării acestea, că de ce boli am fost cuprinși și nu ne-ai vindecat. în care nevoie și nu ne-ai bucurat decât ori lipsiți, prigoniți și în războaie și Tu ne-ai ajutat nouă în totul, plinind cuvântul Mântuitorului din Evanghelia Sa. Pentru aceasta, dobândindu-te rugătoare de-a dreapta tronului slavei, îți cântăm ție, bucură-te, spre Dumnezeu, lauda cea cerească, aleluia!
1: Aleluia!
0: Izbăvește-ne pe noi, Maică, de toată boala, de toată neputința și de vrășmaș. Izbăvește-ne pe noi, Maică, de pagube, de lăcuse și de toată vătămarea. Izbăvește-ne pe noi, Maică, de foc, de grindină, de fulger și de secetă. Izbăvește-ne pe noi, Maică, de chinul cel de veci și de ceasul osândirii și ne vrednicește a dobândi prin rugăciunile Tale starea cea de-a dreapta în ziua judecății, prin mântuirea sufletelor noastre, ocrotindu-ne și hrănindu-ne în pace până la răsuflarea cea mai de pe urmă, ca să-ți cântăm. Bucură-te, lăută duhovnicească, bucură-te, trâmbiță apostolească, bucură-te, făclie luminoasă, bucură-te, rază cerească, bucură-te, nădejdea oamenilor. Bucură-te, izgonirea demonilor, bucură-te, dămăduitoare rănilor, bucură-te, feritoare de răutăți, bucură-te, aducătoare de bunătăți, bucură-te, luminătoarea casnică a Moldovei. Bucură-te, izbovitoarea lui Vasile Voievod și altor miluitori, bucură-te, sprijinitoarea și a mea smeritului păcătos. Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
1: Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
0: Ne închinăm lui Dumnezeu și cinstim Sfintele Tale moaște cuvioasă, Maică Parascheva. Ne închinăm lui Dumnezeu și cinstim Sfintele Tale moaște cuvioasă, Maică Parascheva. Ne închinăm lui Dumnezeu și cinstim Sfintele Tale moaște cuvioasă, Maică Parascheva. Propovăduind cu mare glas toate minunile pe care le-ai săvârșit prin Harul lui Dumnezeu și pentru a noastră mântuire le-am dobândit, bine primită pe rugăciunea noastră sfântă. Și grăbește totdeauna ne-a ajutat ca să cântăm cu bucurie minunile Tale.

Doamne Dumnezeul nostru, Tu cel ce ai zis și s-a făcut toată făptura, nu întoarce fața Ta de la noi păcătoși, ca să nu vină asupra nemunia cea groaznică și înfricoșătoare a durerilor, care este rodul păcatelor noastre, pe care în toată ziua nenumărate, cu nesocotință le săvârșim. Noi suntem păcătoși, netrebnici și plini de răutate, iar Tu ești zvorul vieții și a milostivirii. Nu ne lăsa, Doamne, nu trece rugăciunea noastră a păcătoșilor, nici nu ne răspăti nouă după lenegirile noastre, ci pentru că nu suntem vrednici a câștiga milostivirea Ta prin stârguința cea de toate zilele. Dăruiește-ne Tu, Doamne, ca un îndurat mult milostiv. Doamne, pentru rugăciune cuvioasă, Maicii noastre Parascheva, dăruiește nouă sănătate și viață ferită de toată răutatea și ne întărește cu Duhul Tău cel stăpânitor, ca din adâncul inimilor, cu bucurie să slăvim Preasfântul numele Tău în veci. Amin.

0: lucrarea, buna spărire și chivernisire a robilor lui Dumnezeu. Înalt preasfințitul Teofan, mitropolitul Moldovei și Bucovinei, preasfințitul Nichifor Botoșăneanul, episcop vicar al Arhiepiscopiei Iașilor, arhimandriții Dosoftei, Hrisostom, Iustin și Hrisostom, protosinghelii Paisie, Teodosie, Diodor, Siluan și Iman, preoții Ciprian, Marian, Lucian, Mihail, Emanuel, Dragoș, Manuel, Vasile, Paul, Mihai, Daniel, Ilarion și Ștefan, arhidiaconi Iustin, Florin, Ciprian, Alexandru, Gabriel, Petronel, Stelian, Mihai, Constantin, diaconii Ioan și Matei, monahii Luca și Zosima, rasoforul Tihon, frații Andrei, Ioan, Ștefan, Ioan și Marian, monahiile Antuza, Ecaterina, Anastasia, Irina, Petronia, Gata, Olimpiada, Paisia, Parascheva, Epifania, Macarea, Iuliana, Serafima, Spiridona, Teodora, Eufimia, Febe, Epiharia și Nectaria, rasoforele Anastasia și Teodora, psalții Andrei, Ioan, Valentine, Manuel, Claudiu, Mihail, Aline, Eugen, Luca, dirijorul Mirel Costel cu membrii corului Sanctus, arhimandriții Constantin, Nicodim, Andrei, Serafim, Valerian și Natanael, protosinghelii Teofan, Arsenie, Maxim, Siluan și Gavril, preoții Adrian, Dumitru, Adrian, Cristian, Claudiu, Daniel, Laurean și Gheorghe, arhidiaconii Nifon, Paul, Ilie, Paul, Vlad, Marius, Gabriel, Marius, Ioan și fratele Iulian. Și pentru ca să li se ierte lor toată greșeala cea de voie și cea fără de voie.
1: Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește!
0: Încă ne rugăm Domnului Dumnezeului nostru ca să caute cu milostivire asupra elevilor și studenților care sunt în examene și să le trimită în inimi, în minte și în grai Duhul înțelepciunii, al științei, al evlaviei și al fricii sale, să-i lumineze cu lumina cunoștinței sale și să le dea putere și tărie pentru înțelegerea legii lui celei dumnezeiești și a toată învățătura cea bună.

Ca niște robi nevrednici, cu frică și cu tremur, mulțumim milostivirii tale, Mântuitorule și Stăpânul nostru, Doamne, pentru binefacerile tale, pe care cu belșugare le-ai revărsat asupra robilor tăi. Că de mâna ta și ca unui Dumnezeu îți aducem doxologie și cu umilință strigăm, izbăvește din toate

0: Auzi-ne pe noi, Dumnezeule, Mântuitorul nostru, nădejdea tuturor marginilor pământului și a celor ce sunt pe mare departe și milostive stăpâne, milostivi nouă față de păcatele noastre și ne miluiește pe noi, că milostiv și iubitor de oameni Dumnezeu ești și ție slavă înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin.
0: Slavă-ție, Hristoase, Dumnezeule, nădejdea noastră, slavă-ție.
1: Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Părinte, binecuvintează.
0: Hristos, adevăratul nostru Dumnezeu, pentru rugăciunile prea curate sale Maici, cu puterea cinstită și de viață păcătoarei cruci, ale Sfântului Marelui Mucenic Gheorghe, purtătorul de biruință, ale Sfintei Preacuvioasei Maicii noastre, mult milostive Parascheva, ale Sfântului Ierarh Iosif cel Milostiv și ale Sfinte Mărturisitoare Blandina, ocrotitoria acestui Sfânt Lăcaș, ale Sfinților 45 de mucenici și ale Sfinților Ianor, Iulian și a celor împreună cu dânsi, a căror pomenire o să vârșim, ale Sfinților și Drepților Dumnezeu și Părinții Achim și Ana, și pentru ale tuturor Sfinților să ne miluiască și să ne mântuiască pe noi, ca un bun și de oameni iubitor. Pentru rugăciunile Sfinților, Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase,

0: Moise.
1: Pentru pace de sus și pentru mântuirea sufletelor noastre, Domnului, să ne rugăm.
0: Este.
1: Pentru pacea toată lumea, pentru bunăstarea Sfintelor lui Dumnezeu Biserici, pentru unirea tuturor, Domnului, să ne rugăm.
0: Este.
1: Pentru Sfântă Biserica aceasta.

pentru înalt preasfințitul Părintele nostru Teofan, Arhiepiscopul Iașilor și Mitropolitul Moldovei și Bucovinei, pentru cinstita preoțime și cea întru Hristos diaconime, pentru tot clerul și poporul Domnului să ne rugăm. Pentru binecredinciosul popor român de pretutindeni, pentru conducătorii țării noastre, pentru mai mari orașuri și satelor, și viitoare de Hristos.

0: Ție se cuvine toată slava, cinstea și închinăciunea Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Domnului să ne rugăm.
0: Doamne, care cu mila și cu îndurările tale te mădrești dobirile sufletelor și ale trupurilor noastre, însu stăpâne, sfințește și undelemnul acesta. Amin. Ca să fie celor ce se vor unge din el, spre tămăduire și spre izbăvere de toate patima și înținăciunea trupului și a sufletului și de toată răutatea, ca și într-o aceasta, să se preaslăvească preasfântul numele Tău, al Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Domnului să ne rugăm.
2: Doamne, care cu mila și cu îndurările Tale tămăduiești drobirile sufletelor și ale trupurilor noastre, însuți, Stăpâne, sfințește undelemnul acesta. Amin. Ca să fie celor ce se vor runge din el spre tămăduire și spre izbăvirea de toată patima și întinăciunea trupului și a sufletului și de toată răutatea, ca și într-o aceasta să se preaslăvească preasfânt numele Tău, al Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin. Domnului să ne rugăm.
0: Doamne, care cu mila și cu îndurările Tale te mădrești dobirile sufletelor și ale trupurilor noastre, însuți, Stăpâne, sfințește și undelemnul acesta.
3: Amin.
0: Ca să fie celor ce se vor unge dintr-însul spre tămăduire și spre izbăvere de toate patima, de toată întinăciunea trupului și a sufletului și de toată răutatea, ca și într-o aceasta să preaslăvească preasfântul numele Tău, al Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin. Domnului să ne rugăm.
2: Doamne, care cu mila și cu îndurările Tale

0: ca să fie celor ce se vor unge din el, spre tămăduire și spre izbăvire de toate patima, de toată întinăciunea trupului și a sufletului și de toată răutatea, ca și într-o aceasta să preaslăvească preasfântul numele Tău, al Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Domnului să ne rugăm.
2: Doamne, care cu mila și cu îndurările Tale tămăduiești zdrobirile sufletelor și ale trupurilor noastre, însuți, Stăpâne, sfințește unde lemnul acesta,
3: amin,
2: ca să fie celor ce se vor unge din el spre tămăduire și spre izbăvirea de toată patima și întinăciunea trupului și a sufletului și de toată răutatea, ca și într-o aceasta să se preaslăvească preasfânt numele Tău, al Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
3: Amin.
1: Domnului să ne rugăm.
0: Doamne, care cu mila și cu îndurările Tale tămăduiești dobirile sufletelor și ale trupurilor noastre, însuți, Stăpâne, sfințește și unde lemnul acesta.
3: Amin.
0: Ca să fie celor ce se vor unge din el, spre tămăduire și spre izbăvire de toate patima și întinăciunea trupului și a sufletului și de toată răutatea, ca și într-o aceasta să preaslăvească preasfântul numele Tău, al Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum

0: Doamne, mila Ta spre noi, precum am nădăjduit și noi întru Tine, bucurați-vă drepților întru Domnul, celor drepți li se cuvine, laudă!
1: Înțelepciune!
0: Epistola sobornicească a Sfântului Apostol Iacov citit.
1: Să luăm aminte!
0: Fraților, luați ca pildă de suferință și de îndelungă răbdare de prorocii care au grăit în numele Domnului. Iată, noi fericim pe cei ce au răbdare. Ați auzit de răbdarea lui Iov și ați văzut sfârșitul hărăzitului de Domnul, că mult milostiv este Domnul și îndurător. Dar înainte de toate, frații mei, să nu vă jurați nici pe cer, nici pe pământ, nici cu orice alt jurământ, și să vă fie vouă ce este da, da și ce este nu, nu, ca să nu cădeți în judecată. Este vreunul dintre voi în suferință să se roage, este cineva cu inimă bună să cânte psalmi, este cineva bolnav între voi să cheme preoții bisericii și să se roage pentru el, ungându-l cu un de lemn într-o numele Domnului. Și rugăciunea credinței va mântui pe cel bolnav și Domnul îl va ridica și de va fi făcut păcate și vor ierta lui. Mărturisiți-vă deci unul altuia păcatele și vă rugați unul pentru altul ca să vă vindecați.

0: din Sfânta Evanghelie, de la Sfântul Evanghelist Luca, citire.
1: Slavă ție, Doamne, slavă ție.
0: Luăm aminte. În vremea aceea a venit la Iisus un învățător de lege, ispitindu-l și zicând: Învățătorule, ce să fac ca să moștenesc viața cea veșnică? Iar Iisus a zis către el: Ce este scris în lege? Cum citești? Iar el, răspunzând, a zis: Să iubești pe Domnul Dumnezeul tău din toată inima ta și din tot sufletul tău și din toată puterea ta și din tot cugetul tău, iar pe aproapele tău ca pe tine însuți. Iar el a zis: Drept a răspuns, fă aceasta și vei fi viu. Dar el, vrând să se îndrepteze pe sine, a zis către Iisus: Și cine este aproapele meu? Iar Iisus, răspunzând, a zis: Un om coborât de la Ierusalim la Ierihon și a căzut între tâlhari, care, după ce l-au dezbrăcat și l-au rănit, au plecat lăsându-l aproape mort. Din întâmplare, un preot se cobora pe calea aceea și, văzându-l, a trecut pe alături. De asemenea, și un levit ajungând la locul acela și, văzându-l, a trecut pe alături. Iar un samarinean, mergând pe cale, a venit la el. Și văzându-l, i s-a făcut milă și, apropiindu-se, i-a legat rănile, turnând peste ele un de lemn și vin. Și, punându-l pe dobitocul său, l-a dus la o casă de oaspe și a purtat grijă de el. Iar a doua zi, scoțând 2 dinari, i-a dat gazde și i-a zis: Ai grijă de el. Și ce

Ce mai cheltui, eu când mă voi întoarce, îți voi da. Care din aceștia trei ți se pare că a fost aproape de cel căzut între tâlhar? Iar el a zis, cela care a făcut milă cu el. Și Iisus i-a zis,

0: Iubitor de oameni, Dumnezeu, și ție slavă înălțăm, Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Domnului să ne rugăm.
0: Cela ce ești fără de început și fără de sus, Sfinte al Sfinților, care a trimis până născut Fiul Tău să tămăduiască toată boala și neputința sufletelor și a trupurilor noastre, trimite Duhul Tău cel Sfânt și sfințește și undelemnul acesta. Și fără robilor și roabilor Tale, care stau înaintea Ta și se roagă Ție, toți care s-au pomenit și se pomenesc în sfânlăcașul acesta, și toți care sunt în patul lor de suferință, și toți care se vor unge din el spre izbăvire desăvârșită de păcatele lor și spre moștenirea împărăției cerurilor. Că Tu ești Dumnezeu mare și minunat, care păzești legământul Tău și dai mila Ta celor ce Te iubesc pe Tine. Cel ce dai izbăvire de păcate prin Sfânt pruncul Tău, Iisus Hristos, care ne-ai renăscut pe noi din păcat. Cel ce luminezi ochii orbilor și ridici pe cei căzuți, care îi iubești pe cei drepți și pe cei păcătoși și miluiești. Cel ce ne-ai scos din tuneric și în umbra morții, zicând celor din legăturile iadului ieșit și celor din tuneric, descoperiți-vă. Că a strălucit în inimile noastre lumina cunoștinței unui a născut Fiului Tău, de când s-a arătat pentru noi pe pământ și cu oamenii împreună viețuit, și celor ce l-au primit le-ai dat putere să facă Fiul lui Dumnezeu prin baia nașterii din nou, dăruindu-ne înfierea și făcându-ne părtași biruința asupra diavolului, pentru că n-ai binevoit a ne curăți prin sânge. Și ai dat și în undelemnul sfințit chipul cruce, să ne facem noi turma lui Hristos, preoție împărătească, neam sfânt, curățindu-ne cu apă și sfințindu-ne cu Duhul Tău cel Sfânt. Însă, Stăpâne Doamne, dă-ne har spre slujba Ta aceasta, precum ai dat lui Moise, slugii Tale, și lui Samuel, iubitului Tău, și lui Ioan, alesului Tău, și tuturor ce au neplăcut Ție din fiecare neam și neam. Așa fă-ne și pe noi să fim slujitori ale legii Tale cele noi, a Fiului Tău prin undelemnul acesta pe care sfințește-L cu scump sângele Său, ca dezbrăcându-ne de toate poftele cele lumești, să murim păcatului și să vie în dreptății, îmbrăcându-ne în Domnul nostru Iisus Hristos, prin ungerea cu sfințenia ce va fi adusă undelemnului acestuia. Facă-se, Doamne, undelemnul acesta un delem de bucurie, un delem de sfințenie, îmbrăcăminte împărătească, pavăză puternică, izbăvitoare de toată lucrarea diavolească, pecete nestricată, bucurie a inimii, veselia cea veșnică, ca și cei ce se vor unge cu un delemnul acesta al înnoirii să fie de temut pentru cei potrivnici și să strălucească în strălucirile sfinților Tăi. Neavă în întinăciunilor prihană să fie primiți în odihna Ta cea veșnică și să ia plata chemării cele de sus, că ție se cuvine să ne miluiești și să ne mântuiești. Dumnezeule, Dumnezeul nostru, și ție slavă înălțăm, împreună și unul a născut Fiului Tău și Preasfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Domnului să ne rugăm.
2: Doamne, miluiește.
0: Părinte Sfinte, Doctorul sufletelor și al trupurilor, care a trimis pe unul născut Fiul Tău, pe Domnul nostru Iisus Hristos, să vindece toate boala, să răscumpere din moarte, tămăduiește pe robii și roabele Tale care stau înaintea Ta și toți care sunt în patul lor de suferință. Izbăvește-i de neputința trupească și sufletească ce i-a cuprins și fă-i să vieze prin Harul Hristosului Tău. Pentru rugăciunile preacurate, Stăpâne noastre, născătoare de Dumnezeu și pururea Fecioare Maria, cu puterea cinstită și de viață făcătoare cruce, cu folosirile cinstitelor și cereștelor celor fără de trup puteri, pentru rugăciunile cinstitului măritului proroc înainte mergătorului și botezătorului Ioan, ale sfinților măriților și întru tot lăudaților apostoli, ale sfinților măriților, bunilor biruitori mucenici, ale sfinților și de Dumnezeu, purtătorilor părinților noștri, ale sfinților stămăduitori, doctor fără de argint, Cosma și Damian, Chir și Ioan, Pantelimon și Ermolae, Samson și Deomit, Mochi și Anichita Leleu și Trifon, ale preacuvioasei Maice noastre Parascheva, a Sfântului Ierarh Iosif cel Milostiv, ale Sfintei Mărturisitoare Blandina, și cu rugăciunile sfinților și dreptelor dumnezeiești părinții Achim și Ana și a tuturor sfinților, că Tu ești izvorul tămăduirilor, Dumnezeule, Dumnezeul nostru, și Ție slavă înălțăm împreună și une a născut Fiului Tău și Preasfântului Duh, acum și pururea.

0: către Romani a Sfântului Apostol Pavel, citire.
1: Să luăm aminte.
0: Fraților, datori suntem noi cei tari să purtăm slăbiciunile celor neputincioși și să nu căutăm plăcerea voastră. Și fiecare dintre noi să caute să placă aproape lui său la ce este bine spre zidire. Și Hristos n-a căutat a sa plăcere, ci precum este scris, ocările celor ce te ocăresc pe tine au căzut asupra mea. Căci toate câte s-au scris mai înainte, s-au scris spre învățătura noastră, ca prin răbdarea și mângâierea care vin din Scripturi să avem nădejde. Dar Dumnezeul răbdării și al mângâierii să vă dea vouă a gândi la fel unii pentru alții, după Iisus Hristos, pentru ca toți la oaltă și cu o singură gură să slăviți pe Dumnezeu și Tatăl Domnului nostru Iisus Hristos. De aceea, primiți-vă sufletește unii pe alții, precum și Hristos v-a primit pe voi. Spre slava lui Dumnezeu!
2: Faceți-i!

0: la Sfântul Apostol și Evanghelist Luca, citire.
1: Slavă ție, Doamne, slavă ție!
2: Că luăm aminte!
0: În vremea aceea trecea Iisus prin Ierihon și iată un bărbat cu numele Zaheu și acesta era mai marele vameșilor și era bogat și căuta să vadă cine este Iisus, dar nu putea de mulțime pentru că era mic de statură. Și alergând-l înainte, s-a suit într-un dud ca să-l vadă că și pe acolo avea să treacă. Și când a sosit la locul acela, Iisus, privind în sus, a zis către el, Zahie, coboară-te de grabă, căci astăzi trebuie să rămân în casa ta. Și a coborât de grabă și l-a primit bucurându-se. Și văzând, toți murmurau, zicând că a intrat să găzduiască la un om păcătos. Iar Zahie, stând, a zis către Domnul, iată, jumătate din averea mea, Doamne, o dau săracilor. Dacă am năpăstuit pe cineva cu ceva, întorc împătrit. Și a zis către el Iisus, astăzi s-a făcut mântuire casei acesteia, căci acesta este fiul al lui Avram, căci fiul omului a venit să caute, să mântuiască pe cel.

0: Milostiv și iubitor de oameni, Dumnezeu e și ție slavă înălțăm, Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin.
2: Domnului să ne rugăm.
0: Dumnezeule cel mare și prea înalt, care ești închinat de toată făptura, izvorul înțelepciunii și adâncul cel necuprins al bunătății cele adevărate și noianul cel nemărginit al milostivirii. Însuți iubitorile de oameni, Stăpâne, Dumnezeul celor veșnice și al celor minunat, pe care nimeni dintre oameni nu poate să te cuprindă cu gândul. Caută și ne auzi pe noi nevrednici, robii tăi, și aici unde aducem acest un de lemn în numele Tău cel mare, trimite darul Tău cel tămăduitor și iertarea păcatelor și tămăduiește pe robii tăi cu mulțimea milei Tale. Așa, Doamne, Cel ce ești lesn iertător, unele milostive și iubitorile de oameni, căruia îți pare rău de răutățile noastre, Cel ce știi că gândul omului este plecat spre cele rele din tinerețele lui, care nu voiești moartea păcătosului, ci să se întoarcă și să fie viu, Cel ce pentru mântuirea păcătoșului te-ai întrupat, Dumnezeu fiind și te-ai făcut om pentru zidirea ta. Vezi Cel ce ai zis, n-a venit să chem pe cei drepți, ci pe cei păcătoși la pocăință. Vezi Cel ce ai căutat oaia cea rătăcită. Vezi Cel ce cu o sârdă ai căutat drahma cea pierdută și ai aflat. Vezi Cel ce ai zis, pe cel care la vine la mine nu-l voi scoate afară. Vezi Cel ce nu te-ai scârbit de păcătoasa care a spălat cu lacrimi cinstitele tale picioare. Vezi Cel ce ai zis, de câte ori vei cădea cu alte și te vei mântui. Vezi Cel ce ai zis, bucurie se face în cer pentru un păcătos care se pocăiește. Însuți îndurate, Stăpâne, caută din înălțimea ta cea sfântă, umbrindu-ne pe noi, păcătoși și nevrednici robii tăi, cu harul Sfântului Tău Duh în ceasul acesta și trimite-L peste robii tăi aceștia, care sunt aici de față la acea sfântă taină, toți cei care s-au pomenit să mai pomenesc, și toți cei aflați în spitale și la casele lor în patul de suferință, care și-au cunoscut păcatele lor și au venit la Tine cu credință, primindu-i cu iubirea Ta de oameni și iertându-le orice au greșit cu cuvântul, cu lucrul sau cu gândul, spală și curățește pe ei de tot păcatul. Și viețui în pururea împreună cu dâns și păzește în ceilalți ani vieții lor, ca umblând după poruncile Tale să nu mai fie ei batjocură diavolului, ca și întrânși să se slăvească prea sfânt numele Tău, că Ție se cuvine să ne miluiești, să ne mântuiești pe noi, Hristoase, Dumnezeu nostru, și Ție slavă înălțăm, împreună și Celui fără de început al Tău, Părinte, și prea Sfântului, și Bunului, și de viață, Făcătorului Tău Duh, acum și pururea și în veci.

0: În epistola 1 către Corinteni a Sfântului Apostol Pavel citire.
1: Îl luăm aminte.
0: Fraților, voi sunteți trupul lui Hristos și mădulare fiecare în parte. Și pe unii a pus Dumnezeu în biserică, întâi apostoli, al doilea proroci, al treilea învățători. Apoi pe cei ce au darul de a face minuni, apoi darurile vindecărilor, ajutorările, cărmuirile, felurile limbilor. Oare toți sunt apostoli? Oare toți sunt proroci? Oare toți învățători? Oare toți au putere să săvârșească minuni? Oare toți au darurile vindecărilor? Oare toți vorbesc în limbi? Oare toți pot să tălmăcească? Reveniți însă la darurile cele mai bune și vă arăt încă o cale care le întrece pe toate. Te-aș grăi în limbile oamenilor și ale îngerilor, iar dragoste nu am făcut-o mama ramă sunătoare și chimval răsunător. Și de aș avea darul prorociei și toate tainele le-aș cunoaște și orice știință, și de aș avea atâta credință încât să mut și munți, iar dragoste nu am nimic nu sunt. Și de aș împărți toată avuția mea și de aș da trupul meu ca să fie ars, iar dragoste nu am nimic nu-mi folosește. Dragostea îndelung rabdă, dragostea este binevoitoare, dragostea nu pismuiește, nu se laudă, nu se trufește. Dragostea nu se poartă cu necuviință, nu caută ale sale, nu se aprinde de mânie, nu gândește răul, nu se bucură de nedreptate, ci se bucură de adevăr. Toate le suferă, toate le crede, toate le nădăjduiește, toate le rabdă.

0: din Sfânta Evanghelie de la Sfântul Apostol și Evanghelist Matei, citire.
1: Slavă ție, Doamne, slavă ție!
2: Luăm aminte!
0: În vremea aceea, chemând la sine pe cei 12 ucenici ai săi, Iisus le-a dat lor puterea asupra duhurilor celor necurate ca să le scoată și să tămăduiască orice boală și orice neputință. Pe acești 12 i-a trimis Iisus poruncindu-le lor și zicând: în calea păgânilor să nu mergeți și în vreo cetate de samarineni să nu intrați, ci mai degrabă mergeți către oile cele pierdute ale casei lui Israel. Și mergând, propovăduiți zicând: s-a apropiat împărăția cerurilor, tămăduiți pe cei neputincioși, înviați pe cei morți, curățiți pe cei leproși, scoateți afară pe demoni.

0: Slavă înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin.
2: Domnului să rugăm.
1: Doamne, miluiește.
0: Stăpâne a toți iitorile, împărate, sfinte, cel ce pedepsești și nu omori, care întărești pe cei neputincioși și ridici pe cei căzuți, cel ce îndreptezi chinurile cele trupești ale oamenilor, ne rugăm ție, Dumnezeul nostru, ca să aduci mila ta peste unde lemnul acesta și peste cei care se ung din el în numele tău, ca să le fie luat spre tămăduirea sufletului și a trupului și spre curățire și înlăturarea toată patima și a toată neputința și boala și a toată întinăciunea trupească și sufletească. Așa, Doamne, trimite din cer puterea ta cea tămăduitoare. Atinge-te de trup, otolește ferbințeala, ușurează suferințele și zgonește toată boala cea ascunsă. Fii tămăduitorul robilor tăi aceștia care sunt prezenți la această sfântă taină, a celor care s-au pomenit, care sunt bolnavi în spitale sau la casele lor, ridică-i pe dânsii din patul durerii și din aștenutul chinuirii. Dăruiește pe dânsii sănătoși și întregi bisericii tale ca să fie bine plăcut ție și să facă voia ta. Că ție se cuvine să ne miluiești și să ne mântuiești pe noi, Dumnezeul nostru, și ție slavă înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum.

0: către Corinteni a Sfântului Apostol Pavel, citire.
1: Să luăm aminte.
0: Fraților, noi suntem templu al Dumnezeului celui viu, precum Dumnezeu a zis, că voi locui în ei și voi umbla și voi fi Dumnezeul lor și ei vor fi poporul meu. De aceea ieșiți din mijlocul lor și vă osebiți, zice Domnul, de ce este necurat să nu vă atingeți și eu vă voi primi pe voi. Și voi fi vouă tată și veți fi mie fii și fiice, zice Domnul Atotțiitorul. Având deci aceste făgăduințe, iubiților, să ne curățim pe noi de toată întinarea trupului și a Duhului,

0: Sfânta Evanghelie de la Sfântul Apostol și Evanghelist Matei. Citire.
1: Slavă ție, Doamne, slavă ție.
0: În vremea aceea, venind Iisus în casa lui Petru, a văzut-o pe soacra acestuia zăcând și aprinsă de friguri, și s-a atins de mâna ei și au lăsat-o frigurile și s-a sculat și îi slujea lui. Și făcându-se seară, au adus la el mulți demonizați și a scos duhurile numai cu cuvântul. Și pe toți cei bolnavi a vindecat, că să se împlinească ceea ce s-a spus prin Isaia prorocul, care zice: acesta neputințele noastre a luat și bolile noastre le-a purtat. Și văzând Iisus mulțime împrejurul lui, a poruncit ucenicilor să treacă de cealaltă parte a mării. Și apropiindu-se un cărturar, i-a zis învățătorului: te voi urma oriunde vei merge. Dar Iisus i-a răspuns: vulpele au vizuini și păsările cerului au cuiburi. Fiul omului însă nu are unde să-și plece capul. Un altul dintre ucenicii i-a zis: Doamne, dă-mi voie întâi să mă duc ca să îngrop pe tatăl meu. Iar Iisus i-a zis: vină după mine și lasă morții să-și îngroape pe morților. Intră

Mântuirea, cercetarea, lăsarea și iertarea păcatelor robilor lui Dumnezeu prezenți la această sfântă taină, a celor bolnavi în spitale și la casele lor.

0: De oameni, Dumnezeu ești, ție slavă înălțăm, Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin.
2: Domnului să ne rugăm.
0: Unule și iubitorule de oameni, Doamne îndurate și mult milostive, Cela ce ești plin de milă și bogat în bunătate, Părintele îndurărilor și Dumnezeule a toată mângâierea, Cela ce prin Sfinții Tăi Apostoli ne-ai dat nouă puterea să tămăduim cu un de lemn însoțit cu rugăciunea neputințele poporului. Însuși un de lemnul acesta întocmește-l spre tămăduirea tuturor celor ce se vor unge din el, spre depărtarea a toată neputința și a toată boala, spre izbăvirea de rele a celor ce așteaptă de la tine mântuire. Așa, Stăpâne Doamne, Dumnezeu nostru, rugăm-ne atotputernice să ne mântuiești pe noi, pe toți. Unule, Cela ce ești doctorul sufletelor și al trupurilor, sfințește-ne pe noi, pe toți. Cel ce tămăduiești toată neputința, tămăduiește și pe robii și roabele tale care stau înaintea ta și se roagă ție. Ridică pe dânsii din patul durerii pentru mila bunătății tale. Cercetează pe dânsii cu mila și cu îndurările tale. Îndepărtează de la dânsii toată boala și toată neputința, care ridicându-i cu mâna ta cea tare, să slujească ție cu toată mulțumirea. Ca și acum, făcând nepărtași iubirii tale de oameni, cele negrăite, să te lăudăm și să te slăvim pe tine, Cel ce faci lucruri mari și minunate, slăvite și prea înalte. Că ție se cuvine să ne miluiești și să ne mântuiești pe noi, Hristoase Dumnezeu nostru, și ție slavă înălțăm, împreună și Părintele Tău cel fără de început și prea Sfântului Duh, acum

0: Din epistola a doua către Corinteni a Sfântului Apostol Pavel, citire.
1: Să luăm aminte.
0: Fraților, nu voim ca voi să nu știți de necazul nostru care ni s-a făcut în Asia, că peste măsură, peste puteri, am fost îngrevuiați, încât nu mai nădăjduiam să mai scăpăm cu viață. Și noi, în noi înșine, ne-am socotit ca osândiți la moarte, ca să nu ne punem încrederea în noi, ci în Dumnezeu, Cel ce înviază pe cei morți, care ne-a izbăvit pe noi dintr-o moarte ca aceasta și ne izbăvește, și în care nădăjduim că încă ne va mai izbăvi, ajutându-ne și voi cu rugăciunea pentru noi, așa încât darul acesta făcut nouă prin rugăciunea multora să ne fie prilej de mulțumire, adusă de către mulți pentru noi.

0: Evanghelie de la Sfântul Apostol și Evanghelist Matei, citire.
1: Slavă ție, Doamne, slavă ție!
2: Luăm aminte!
0: Zisa Domnul pilda aceasta, împărăția cerurilor se va asemăna cu 10 fecioare care, luând candelele lor, au ieșit în întâmpinarea mirelui. 5 însă dintre ele erau neînțelepte, iar 5 înțelepte, căci cele neînțelepte, luând candelele, n-au luat cu ele un de lemn, iar cele înțelepte au luat un de lemn în vase odată cu candelele lor. Dar mirele întârziind au țipit toate și au adormit, iar la miezul nopții s-a făcut strigare, iată mirele vine, ieșiți într-o întâmpinare a lui. Atunci s-au deșteptat toate acele fecioare și au împodobit candelele lor și cele neînțelepte au zis către cele înțelepte, dați-ne din un de lemnul vostru că se sting candelele noastre. Dar cele înțelepte le-au răspuns zicând, nu ca nu cumva să nu ne ajungă nici nouă și nici vouă. Mai bine mergeți la cei ce vând și cumpărați pentru voi. Deci plecând ele ca să cumpere, a venit mirele și cele ce erau gata au intrat cu el la nuntă și ușa s-a închis. Iar mai pe urmă au sosit și celelalte fecioare zicând, Doamne, Doamne, deschide-ne nouă. Iar el răspunzând a zis, adevărat zic vouă, nu vă cunosc pe voi. Drept aceea priveghească, nu știți ziua, nici ceasul.

0: și iubitor de oameni, Dumnezeu ești și ție slavă înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin. Domnului să ne rugăm.
0: Doamne Dumnezeul nostru, Cel ce pedepsești și iarăși tămăduiești, care ridici de la pământ pe cel săraș, din gunoi înalți pe cel lipsit, tatăl orfanilor, limanul cel înviforat și doctorul cel bolnav. Cel ce porți fără mâhnire slăbiciunile noastre și ei asupra suferințele noastre, care miluiești cu liniștirea cel ce treci peste fără de lege și ierși nedreptățile, cel grabnic spre ajutor și zăbalnic la mânie, care ai suflat peste ucenicii tăi și ai zis, luați Duh Sfânt, cărora veți ierta păcatele, se vor ierta lor. Cel ce primești pocăința păcătoșilor și ai puterea ierta păcatele cele multe și grele și dai tămăduire tuturor celor ce petrec într-o neputință și în boală îndelungată, care și pe mine smeritul și păcătosul și nevrednicul robul tău, cel încurcat în multe păcate și fundat în patimile dezmierdărilor, m-ai chemat la sfânta și prea înalta treapta preoției, ca să intru în ceea ce este dincolo de catapeteasmă în Sfânta Sfintelor, unde Sfinții Îngeri doresc să privească și să audă glasul Evangheliei Domnului Dumnezeu și să vadă cu ochii lor chipul Sfintei Jertfe și să se îndulcească de dumnezeiasca și Sfânta Liturghie. Cel ce m-a învrednicit a săvârșit cereștele tale taine și a-ți aduce daruri și jertfe pentru păcatele noastre și pentru greșelile cele din neștiință ale poporului și a fi mijlocitor pentru oile tale cele cumpătătoare, ca prin multa și negreita ta iubire de oameni să curățești păcatele lor însuți, prea bunule împărat, ascultă rugăciunea mea în ceasul acesta și în această sfântă zi și în toată vremea și locul și aminte la glasul rugăciunii mele și dăruiește tămăduire robilor tăi care sunt aici de față la această sfântă taină, toți cei care s-au pomenit să mai pomenesc și toți cei aflați în spitale și la casele lor în patul de suferință, care sunt în neputința sufletului și a trupului, dându-le lor slobozire de păcate și iertare greșelilor celor de voie și celor fără de voie, tămăduindu-le lor rănile cele netămăduite și toată boala și toată neputința. Dăruiește-le lor tămăduire sufletească, cel ce te-ai atins de soacra lui Petru și au lăsat-o pe dânsa frigurile și s-a sculat și a slujit ție. Însuși, Stăpâne, și robilor tăi aceștia, dă-le tămăduire și izbăvire toată boala cea vătămătoare. Adu aminte de îndurările tale cele bogate și de mila ta. Adu aminte că gândul omului cu o sârdă este plecat pe cele rele din tinerețele lui și că nimeni nu este fără de păcat pe pământ. Că tu singur ești fără de păcat, cel ce ai venit și ai mântuit neamul omenesc și ne-ai izbăvit pe noi din robia vrășmașului. Că de vei intra în judecată cu robii tăi, nimeni nu va fi aflat curat de întinăciune, ci va amuți toată gura, neavând ce răspunde, pentru că toată dreptatea noastră este înaintea ta ca o cârpă lepădată. Pentru aceasta, păcatele tinereților noastre nu le pomeni, Doamne, că Tu ești nădejdea celor fără de nădejde și odihna celor istoviți și împovărați cu fără de lege. Și Ție slavă înălțăm împreună și Celui fără de început al Tău, Părinte, și Preasfântului, și Bunului și de viață Făcătorului Tău Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

0: Din Epistola către Galatenea Sfântului Apostol Pavel, citire.
1: Să luăm aminte.
0: Fraților, roada Duhului este dragostea, bucuria, pacea, îndelungă răbdarea, bunătatea, facerea de bine, credința, blândețea, înfrânarea, curăția. Împotriva unora ca acestea nu este lege. Dar cei ce sunt ai lui Hristos Iisus, și-au răstignit trupul împreună cu patimile și cu poftele. Dacă trăim în Duhul, în Duhul să și umblăm. Să nu fim iubitori de mărire de șartă, supărându-ne unii pe alții și pismuindu-ne unii pe alții. Fraților, chiar de va cădea un om în vreo greșeală, voi cei duhovnicești, îndreptați-l pe unul ca acesta cu Duhul blândeții, luând seama la tine însuți, ca să nu cazi și tu în ispit.

0: Evanghelie de la Sfântul Apostol și Evanghelist Matei, citire.
1: Slavă ție, Doamne, slavă ție!
2: Luăm aminte!
0: În vremea aceea s-a dus Iisus prin părțile Tirului și ale Sidonului și iată o femeie cananeancă din acele ținuturi ieșind striga zicând, Miluiește-mă, Doamne, Fiul lui David! Fiica mea este rău chinuită de demon. El însă nu i-a răspuns niciun cuvânt și, apropiindu-se, ucenicii lui îl rugau zicând, Slobozește-o că strigă în urma noastră. Iar el răspunzând a zis, Nu sunt trimis decât către oile cele pierdute ale casei lui Israel. Iar ea venind s-a închinat lui zicând, Doamne, ajută-mă! El însă răspunzând a zis, Nu este bine să iei pâinea copiilor și să o arunci câinilor. Dar ea a zis, Da, Doamne, dar și câinii mănâncă din fărâmiturile care cad de la masa stăpânilor lor. Atunci răspunzând, Iisus i-a zis, O, femeie, mare este credința ta, fie ție după cum voiești. Și s-a tămăduit.

0: Că milostiv și iubitor de oameni Dumnezeu ești și ție slavă înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin.
2: Domnului să ne rugăm.
0: Mulțumim ție, Doamne, Dumnezeul nostru, bunule și iubitorule de oameni, doctorul sufletelor și al trupurilor noastre, cel ce porți fără durere neputințele noastre, cu a cărui rană toți ne-am vindecat, păstorule cel bun care ai venit spre căutarea oii celei pierdute, cel ce dai înviere celor slabi la suflet și viață celor zdrobiți, care ai tămăduit izvorul celei ce era în curgerea sângelui de 12 ani, cel ce pe fiica cananeence ai izbăvit-o de demonul cel cumplit, care ai iertat datoria celor doi datornici și ai dăruit iertare femeii celei păcătoase, cel ce ai dăruit vindecare slăbănogului împreună cu iertare păcatelor lui, care cu cuvântul ai îndreptat pe vameșul și ai primit pe tâlharul, prin mărturisirea lui cea mai de pe urmă, cel ce ai ridicat păcatele lumii și pe cruce le-ai pironit, ție ne rugăm și cu umilință la tine cădem, în bunătatea ta însuți slăbește, lasă, iartă, Dumnezeule, fără de legile și păcatele robilor tăi, a celor care sunt prezenți la această sfântă taină, a celor care s-au pomenit, se pomenesc și care sunt bolnavi în spitale sau la casele lor, și greșelile lor, cele de voie și cele fără de voie, cele cu știință și cu neștiință, cele prin călcare de poruncă și prin neascultare, cele din timpul nopții și cele din timpul zilei și de sunt sub blestem preoțesc, sau al tatălui lor, sau al mamei lor, sau cu ochii au poftit, sau cu mirosul s-au desfrânat, ori cu pipăitul s-au pornit spre desfrânare, sau cu gustul s-au dezmerdat, sau cu vreo aprindere oarecare trupească sau sufletească, s-au despărțit de a ta voie și simțire, orice au greșit și ei și noi, ca un Dumnezeu bun și iubitor de oameni, care nu ții minte răul, iartă. Și nu lăsa pe aceștia și pe noi să cădem în viața cea întinată, nici pe căile pierzării să alergăm. Așa, Stăpâne, Doamne, ascultă-mă pe mine păcătosul în ceasul acesta pentru robii tăi. Treci cu vederea ca un Dumnezeu care nu ții minte răul toate păcatele lor. Izbăvește pe ei de chinul cel de veci. Gura lor umple de lauda ta, buzele lor le deschide spre slăvirea numelui tău. Mâinile lor le întinde spre lucrarea poruncilor tale. Picioarele lor îndreptează-le spre vestirea Evangheliei tale. Toate mădularele și gândirea lor întărește-le cu harul tău. Că tu ești Dumnezeul nostru care, prin Sfinții tăi apostoli, ne-ai poruncit nouă zicând: oricâte veți lega pe pământ, vor fi legate și în ceruri, și oricâte veți dezlega pe pământ, vor fi dezlegate și în ceruri. Și iarăși, cărora veți ierta păcatele, se vor ierta lor, și cărora le veți ține, ținute vor fi. Și precum ai ascultat pe Ezechia în întristarea sufletului său, la ceasul morții, și nu ai trecut cu vederea rugăciunea lui, așa auzi-mă în ceasul acesta și pe mine, smeritul și păcătosul și nevrednicul tău rob, care mă rog ție că tu ești, Doamne Iisuse Hristoase, cel care ai poruncit să iertăm de 70 de ori câte 7 celor ce cad în păcate, și în bunătatea ta și în iubirea ta de oameni îți pare rău de faptele noastre cele rele și te bucuri de întoarcerea celor rătăciți. Că precum este slava ta, așa este și mila ta, și ție slavă înălțăm împreună și celui fără de început al tău, Părinte, și prea sfântului și bunului și de viață făcătorului tău Duh. Acum

0: Epistola 1 către Tesalonicenii a Sfântului Apostol Pavel, citire.
1: Luăm aminte.
0: Fraților, vă rugăm, dojeniți pe cei fără de rânduială, îmbărbătați pe cei slabi la suflet, sprijiniți pe cei neputincioși, fiți îndelung răbdători față de toți. Luați seama ca să nu răsplătească cineva cuiva răul cu rău, ci totdeauna să urmați cele bune unul față de altul și față de toți. Bucurați-vă pururea, rugați-vă neîncetat, dați mulțumire pentru toate, căci aceasta este voia lui Dumnezeu, întru Hristos Iisus pentru voi. Duhul să nu-l stingeți, prorociile să nu le disprețuiți, toate le încercați, țineți ce este bine, feriți-vă de orice înfățișare a răului. Însuși Dumnezeul păcii să vă sfințească pe voi desăvârșit, și întreg duhul vostru și sufletul și trupul să se păzească fără de prihană.

Stăpâne, Doamne, Dumnezeul nostru, doctorul sufletelor și al trupurilor, Cela ce vinde suferințele cele îndelungate, care tămăduiești toată boala și toată neputința în popor, Cel ce voiești ca toți oamenii să mântuiască și să vină la cunoștința adevărului, care nu voiești moartea păcătoșilor, ci să se întoarcă să fie vii. Că Tu, Doamne, în legea cea veche a rânduit păcătoșilor pocăință, precum lui David și ninivitenilor, celor ce au fost mai înainte și celor de după aceștia. Încă și în timpul venirii Tale în trup n-ai chemat pe cei drepți, ci pe cei păcătoși la pocăință, precum pe Vameșul, pe desfrânata, pe tâlharul, pe holitorul și prigonitorul Tomarele Pavel. Prin pocăință L-ai primit. Iar pe Petru, verhovnicul și apostolul Tău, care s-a lepădat de Tine de 3 ori, prin pocăință L-ai iertat și L-ai primit și I-ai făgăduit Lui, zicând, Tu ești Petru și pe această piatră băzdi biserica Mea și porțile iadului nu o vor birui pe dânsa și îți voi da Ție cheile împărăției cerurilor pentru aceasta și noi, bunule și iubitori de oameni, după nemincinoasele Tale făgăduințe. Îndrăznim, ne rugăm Ție și cerem în ceasul acesta. Ascultă rugăciunea noastră și o primește pe ea ca pe tămâia ce se aduce Ție și cercetează pe robii și pe roabele Tale care stau înaintea Ta. Toți care sunt bolnavi și sunt în patul lor de suferințe și orice au greșit ei cu cuvântul sau cu fapta sau cu gândul, în timpul nopții sau în timpul zilei, de au căzut sub blestemul preoței sau sub blestemul lor, sau cu jurământul au amărât pe cineva și l-au făcut de a o jura. Pe Tine Te chemăm și Ție ne rugăm, slăbește-le, lasă-le, iartă-le lor, Dumnezeule, trecându-le cu vederea, fără de legile și păcatele făcute de dânsi, cu știință și cu neștiință. Și de au călcat ceva din poruncile Tale sau au greșit ca niște purtători de trup și vețuitor în lume, din îndemnul diavolului însuși ca un Dumnezeu bun și iubitor de oameni, iartă. Că nu este om care să vețuiască și să nu greșească. Numai Tu singur ești fără de păcat. Dreptatea Ta este dreptate în veac și cuvântul Tău este adevărul. Că n-ai zidit pe om spre peire, ci spre paza poruncilor Tale și spre moștenirea vieții, cele nesticăcioase, și Ție slavă înălțăm. Împreună și Părintele Tău cele fără de început și prea Sfântului și Bunului și de viață Făcătorului Tău Duh. Acum și

Împărate, Sfinte, îndurate și mult milostive, Doamne Iisuse Hristoase, Fiule și Cuvântul lui Dumnezeu cel viu, care nu voiești moartea păcătosului, se întoarcă să fie viu. Nu pun mâna mea cea păcătoasă peste capul celor ce au venit la tine cu pocăință și cer de la tine prin noi iertarea păcatelor, ci pun mâna ta cea puternică și tare ce se află în această sfântă Evanghelie, pe care slujitorii, cei împreună cu mine, o țin deschisă peste capetele robilor și a roabilor tale. Și mă rog împreună cu dânsii și cer iubirea ta de oameni cea milostivă și care nu ține minte răul, Dumnezeul și Mântuitorul nostru, cel ce prin prorocul tău, Natan, ai dărit iertare lui David, care s-a pocăit de păcatele sale și ai primit rugăciunea cea de pocăință lui Manase, însuși și pe robii tăi aceștia, care se pocăiesc de greșalele lor, primește-i cu știuta ta iubire de oameni, trecându-le cu vederea toate greșalele lor, că Tu ești Dumnezeul nostru, care ai poruncit să iertăm de 70 de ori câte 7 celor ce cad în păcate. Pentru că precum este slava Ta, așa este și mila Ta, și Ție se cuvine toată slava, cinstea și închinăciunea, Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și

0: Doamne Dumnezeu ești și ție slavă înălțăm, Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin.
0: Slavă ție, Hristoase Dumnezeule,

0: Hristos, adevăratul Dumnezeul nostru, pentru rugăciunile preacuratei Maicii sale, cu puterea cinstitei și de viață făcătoarei cruci, a Sfântului Apostol Iacob, ruda Domnului, ale Sfântei Preacuvioase și multe milostivii Maicii noastre Parascheva, și a Sfântului Iosif cel Milostiv și a Sfintei Mărturisitoare Blandina, cu rugăciunile Sfinților și Dreptilor, Dumnezeu și Părinții Joachim și Ana, școală tuturor Sfinților, să ne miluiască și să ne mântuiască pe noi, ca un bun și de oameni iubitor.
1: Amin.
0: Spuneți împreună cu noi, binecuvântați. Dumnezeu să vă ierte, să vă binecuvinteze. Sănătate sufletească și trupească tuturor să vă dăruiască.
2: Amin.
3: Binecuvântați, Părinte. Dumnezeu să vă ierte, să vă binecuvinteze. Sănătate sufletească și trupească să vă dăruiască.
2: Amin.
4: Dumnezeu să vă ierte și să vă binecuvinteze, sănătate sufletească și trupească să vă dăruiască.
2: Amin.

în deșert nu mi-l da mie, iar Duhul curăției, al gândului smerit, al răbdării și al dragostei, dăruiește-l mie, slugii tale. Așa, Doamne Împărate, dăruiește-mi ca să-mi văd greșelile mele și să nu o osândesc pe fratele meu, că binecuvântat ești în vecii vecilor. Amin.

0: Tatăl nostru, care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea spre ființă, dă-ne o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și ne iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel viclean.
1: Ca Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
0: Amin. Doamne, miliește, Doamne, miliește, Doamne, miliește, Doamne, miliește, Doamne, miliește, Doamne, miliește, Doamne, miliește, Doamne, miliește, Doamne, miliește, Doamne, miliește, Doamne, miliește, Doamne, miliește, Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Veniți-ne închinăm Împăratului nostru Dumnezeu, veniți-ne închinăm și să cădem la Hristos Împăratul nostru Dumnezeu, veniți-ne închinăm și să cădem la Însuși Hristos Împăratul și Dumnezeu nostru. Cât de iubite sunt locașurile tale, Doamne, al puterilor dorește și se sfârșește slătimele păcuțile Domnului, inima mea și Sfântul meu s-a bucurat de Dumnezeul cel viu, că pasărea și-a aflat că astăzi și tot vreau acui gândești va pune puii săi. Altarele tale, Doamne, al puterilor, Împăratul meu și Dumnezeul meu, fericiți sunt cei ce locuiesc în casa Ta în vecii vecilor, te vor lăuda. Fericit bărbatul al căruia aș dori la Tine, Doamne, suieșuri din inima sa, pus în valea plângerii, lucru care a fost pus. Că binecuvântare va da cel ce pune lege, merge vor din putere în putere, arătați-vă Dumnezeul Dumnezeilor în Sion. Doamne, Dumnezeul puterilor, auzi rugăciunea mea, ascultă Dumnezeului Iacob, apărătorul nostru, vezi Dumnezeule și caută pe fața unsului Tău. Că mai bună este o zi în curțile tale decât mi-a ales să mai fi lecodat în casa lui Dumnezeu, mai vârtos decât a locuit locașurile păcătoșilor. Că mila și adevărul iubește Domnul Dumnezeu, har și sau va da Dumnezeu nu va lipsi de bunătăți pe cei ce umblă într-o nerăutate. Doamne, al puterilor fericit este omul cel ce nădăjduiește într-o Tine. Binevoită-i, Doamne, pământului Tău întors, ai robimea lui Iacob, dreptate-i fără de legile poporului Tău, acoperită-i toate păcatele lor. Potolita toată mânia Ta, întoarce-te de către lățimea mâniei Tale, întoarce-ne pe noi Dumnezeul mântuirii noastre și-ți întoarce mânia Ta de la noi. Oare în veci te vei mânia pe noi să vei întinde mânia Ta din neam în neam, Dumnezeule, Tu întorcându-te ne vei dărui viață și poporul Tău va veseli de Tine. Arată-ne nouă, Doamne, mila Ta și mântuirea Ta, dă-ne o nouă, auzi voi ce va grei într-o mine Domnul Dumnezeu, că va grei pace peste poporul Său și peste cuvioșii Săi și peste cei ce își întorc inima spre dânsul. Dar mântuirea Lui aproape este de cei ce se tem de dânsul, ca să se sălășluiască slava în pământul nostru. Mila și adevărul S-au întâmpinat, dreptate și pacea S-au salutat, adevărul din pământ a răsărit și dreptatea din cer a privit. Că Domnul își va da, că Domnul va da bunătate și pământul nostru își va da rodul Său, dreptatea înaintea Lui va merge și va pune pe cale pașii Săi. Pleacă, Doamne, urechea Ta și mă auzi că sărac și nicăși sunt eu, păzește sufletul meu căci cuvios sunt, mântuiește Dumnezeul meu pe robul Tău, pe Cel ce nădăjduiește în Tine. Miluiește-mă, Doamne, că spre Tine voi striga toată ziua, veselește sufletul robului Tău, că spre Tine, Doamne, am ridicat sufletul meu. Tu, Doamne, bun și blând ești și mulțumesc tuturor celor ce Te cheamă pe Tine. Ascultă, Doamne, rugăciunea mea și aminte la glasul cererii mele, în ziua necazului mi-am strigat către Tine că m-ai auzit. Nu este asemenea Ție între Dumnezei, Doamne, și nici fapte nu sunt ca faptele Tale. Veni vor toate neamurile pe care le-ai făcut și se vor închina înaintea Ta, Doamne, și vor slăvi numele Tău, că mare ești Tu, Cel ce faci minuni, Tu ești singurul Dumnezeu. Cuvățuiește-mă, Doamne, pe calea Ta și voi merge într-o adevărul Tău, veselească-se inima mea ca să se teamă de numele Tău. Lăudate voi, Doamne, Dumnezeul meu, cu toată inima mea și voi slăvi numele Tău în veac. Că mare e mila Ta spre mine și ai izbăvit sufletul meu din iadul cel mai de jos. Dumnezeule, călcătorii de lege s-au sculat asupra mea și adunarea celor Tale a căutat sufletul meu. Nu Te-au pus pe Tine înaintea lor, dar Tu, Doamne, Dumnezeu îndurat și milostiv ești îndelung răbdător și mult milostiv și adevărat. Caută spre mine și mă miluiește de tăria Ta slujii Tale și mântuiește pe Fiul slujnicei Tale. Că cu mine semn spre mine ca să vadă cei ce mă urăsc și să se rușineze că Tu, Doamne, m-ai ajutat și m-ai mângâiat. Fă cu mine semn spre bine ca să vadă cei ce mă urăsc și să se rușineze că Tu, Doamne, m-ai ajutat și m-ai mângâiat. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă Ție, Dumnezeule. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă Ție, Dumnezeule. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă Ție, Dumnezeul nostru, slavă Ție. Doamne, miliește, Doamne, miliește, Doamne, miliește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Mucenicii Tăi, Doamne, între nevoințele lor, cununile nestricăciuni au luat de la Tine, Dumnezeul nostru, ca având tăria Ta pe chinuitori au surpat, zdrobit au și ale demonilor neputincioase drăzdinți. Pentru rugăciunile lor, ca un milostiv, mântuiește sufletele noastre, Hristoase, Dumnezeule. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Cel ce pentru noi Te-ai născut din Fecioară și răstignire, i-a dat bunele care cu moarte, cum pe moarte ai prădat și în pire ai arătat, Doamne Dumnezeu. Nu trece cu vederea pe cei ce ai zidit cu mâna ta, arată iubirea ta de oameni, milostivie, primește pe născătoare de Dumnezeu ceea ce te-a născut pe tine, care se roagă pentru noi și mântuiește Mântuitorul nostru pe poporul cel deznădăjduit. Ne lăsa pe noi până în sfârșit pentru numele tot cel Sfânt și nu striga legătura ta și nu depărta mila ta de la noi. Pentru Avraam, cel iubit de tine, și pentru Isaac, robul tău, și Israel, Sfântul tău. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miliește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miliește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miliește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Prea Sfântă Treime, miliește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre. Stăpâne, iartă fără de legile noastre, Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miliește, Doamne, miliește, Doamne, miliește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău. Vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer așa și pe pământ. Pâinea noastră ce spre ființă, dă-ne o nouă astăzi. Și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel viclean.
1: Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
0: Amin. Multe chinuri ați suferit pentru Hristos, mucenicilor, toată mulțimea zeilor cei dolească și toată înșelăciunea învățăturii cele rile ați surfat. Când acestea cu puterea lui Hristos, iar pe noi, pe toți ne-ați învățat să cântăm cu credință, aleluia. Doamne, miliește, Doamne, miliește, Doamne, miliește, Doamne, miliește, Doamne, miliește, Doamne, miliește, Doamne, miliește, Doamne, miliește, Doamne, miliește, Doamne, miliește, Doamne, miliește, Doamne, miliește, Doamne, miliește, Doamne, miliește, Doamne, miliește, Doamne, miliește, Doamne, miliește, Doamne, miliește, Doamne, miliește, Doamne, miliește, Doamne, miliește, Doamne, miliește, Doamne, miliește, Doamne, miliește, Doamne, miliește, Doamne, miliește, Doamne, miliește, Doamne, miliește, Doamne, miliește, Doamne, miliește, Doamne, miliește, Doamne, miliește, Doamne, miliește, Doamne, miliește, Doamne, miliește, Doamne, miliește, Doamne, miliește, Doamne, miliește, Doamne, miliește, Doamne, miliește. Cel ce în toată vremea și în tot ceasul în cer și pe pământ ești închinat și slăvit Hristoase, Dumnezeule, îndelung răbdătorule, mult milostive și mult milosâr, de care pe cei drepți iubești și pe cei păcătoși miluiești, care pe toți chem la mântuire pentru făgăduința bunătăților ce au să fie, însuși, Doamne, primește și rugăciunile noastre în ceasul acesta. Dreptează viața noastră spre poruncile Tale, sufletele noastre le sfințește, trupurile curățește, cugetele îndreptează, gândurile curățește și ne izbăvește pe noi tot necazul celor rele și al durerii. Conjoară-ne pe noi cu Sfinții Tăi Îngeri, ca prin mijlocirea lor fiind păziți și povățiți, să ajungem la unitatea credinței și la cunoștința slavei Tale celei neapropiate, cu binecuvântat ești în vecii vecilor. Amin. Doamne, miliește, Doamne, miliește, Doamne, miliește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Că ești mai cinstită decât hieruvimii și mai slăvită fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu, cuvântul ai născut, pe tine cea cu adevărat născătoare de Dumnezeu te mărim. Într-un numele Domnului binecuvintează, Părinte!
1: Dumnezeule, milostivește-te spre noi și ne binecuvintează, luminează fața Ta spre noi și ne miluiește!
0: Amin! Stăpâne Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, Cel ce îndelung ai răbdat pentru greșelile noastre și până la acest ceas de acum ne-ai adus pe noi, pentru care pe lemnul cel de viață făcător, fiind răstignit tâlharului celui binecunoscător, intrare în rai ai făcut și cu moarte pe moarte-i sfârmat. Curățește-ne pe noi păcătoși și nevrednici robii Tăi, că am greșit și fără de lege am făcut și nu suntem vrednici să ridicăm ochii noștri și să privim la înălțimea cerului, pentru că am lăsat calea dreptății Tale și am umblat în voile inimii noastre. Ne rugăm neasemănate bunătății Tale, iartă-ne pe noi, Doamne, după mulțimea milei Tale și ne mântuiește pentru Sfânt numele Tău, că s-au strâns într-o deșertăciuni zilele noastre. Scoate-ne din mâna potrivnicului, iartă-ne-o păcatele noastre și omoară gândul nostru cel trupesc, ale pădând pe omul cel vechi, într-o cel nou să ne îmbrăcăm și Ție să viețim stăpânului nostru și păcătorului de bine. Și așa, urmând poruncilor Tale, la odihna cea veșnică să ajungem unde este glasul tuturor celor ce se veselesc. Că Tu ești cu adevărat veselia cea adevărată și bucuria celor ce Te iubesc, Hristoase, Dumnezeul nostru. Și Ție slavă înălțăm împreună cu Părintele Tău cel fără de început și cu Preasfântul și Bunul și de viață Făcătorul Tău Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.
1: Binecuvântat este Dumnezeul nostru, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor.
0: Amin. Veniți să ne închinăm împăratului nostru Dumnezeu, veniți să ne închinăm și să cădem la Hristos împăratul nostru Dumnezeu, veniți să ne închinăm și să cădem la însuși Hristos împăratul nostru Dumnezeu nostru. Binecuvintează suflet al meu pe Domnul, Doamne Dumnezeu meu, slăvit pe foarte, într-o strălucire și mare podoabă te-ai îmbrăcat. Să te îmbraci cu lumina ca și cu o haină, ceea ce de tine ca un cort. Căci acoperi cu ape cele mai de deasupra ale lui, ceea ce pui norii, sirea ta, ceea ce umbli peste aripile vânturilor. Ceea ce faci pe îngerii tăi duhuri și pe slugile tale pare de foc, ceea ce temea pământul pe întărirea lui și nu se va clătina în veacul veacului. Adâncul cu o haină este îmbrăcămintea lui, peste munți vor sta ape. Decertarea ta vor fugi de glasul tunetului tău, se vor înfricoșa. Se suie munți, se coboară văi, locul în care le întemeia pe ele. Hotare pus pe care nu vor trece și nici nu se vor întoarce să acopere pământul. Cel ce trimiți zvoare în văi, prin locul munților vor trece ape de pas, vor toate fiarele câmpile asine sălbatici, setea își vor potoli. Peste acelea păsările cerului vor locui din mijlocul stâncilor, vor da glas. Cel ce dă cu munții din cele mai de deasupra ale tale, din rodul lucrurilor tale, se va sătura pământul. Cel cer să ar iarbă dobitoacelor și verdeață spre trebuința oamenilor. Ca să scoată pâine din pământ și vinul veselește inima omului, ca să veselească fața cum de lemn și prin inima omului întărește. Săturoase vor copaci câmpului, cedrile, banii pe care ei sădit acolo păsările, își vor face cuib locașul cu costărcuri în chipa roșii. Munții cei înalță de poși cervilor, stâncele scăpare iepurilor, făcută luna spre vreme, soarele și-a cunoscut apusul său. Cu s-a întuneric și s-a făcut noapte, cu ți-a mărit lucrurile tale, Doamne, toate cu înțelepciune le-ai făcut. Împrutu s-a pământul de zidirea ta. Marea aceasta este mare și largă, acolo se găsesc teritoare, cărora nu este număr vietăți mici și mari. Acolo corăbile umblă balaurul acesta pe care le-ai zidit ca să se joace în ea, toate către tine așteaptă ca să le dai lor hrană la bună vreme. Rândurile tu lor vor aduna, deschizând mâna ta, toate se vor umple de bunătăți, dar întorcându-ți tu fața ta se vor tulbura. Lave Duhul lor și se vor sfârși și în țărâne se vor întoarce, trimite vei Duhul tău și se vor zidi și vei noi fața pământului. Fie slava Domnului în veac, vesele se va Domnul de lucrurile sale, cel ce caută spre pământ și-l face fel de spune, cel ce se atinge de munți și pune, că cânta voi Domnului în viața mea, cânta voi Dumnezeul meu pe Domnul. Plăcute să-i fie lui cuvintele mele, iar eu mă voi veseli de Domnul, piară păcătoși de Domnul și cei fără de lege ca să nu mai fie, binecuvintează sufletul meu pe Domnul. Soarele și-a cunoscut apusul său, pusă întuneric și s-a făcut noapte, cât s-a mărit lucrurile tale, Doamne, toate cu înțelepciune le-ai făcut. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeule. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeule.

către Domnul am strigat cum am necăjit și m-a auzit, Doamne, izbăvește sufletul meu de busele nedrepte și de limba vicleană. Ce se va da ție și ce vei câștiga de la limba vicleană, săgeți ascuțite cu cărbune aprinși trase de cel puternic. Vai mie, că pribegia mea s-a prelungit că locuiesc în corturile lui Chedar. Mult a pribegit sufletul meu cu cei ce erau pace, făcători de pace, eram cu gream lor, se luptau cu mine în zadar. Ridicat am ochii mei la munți, de unde va veni ajutorul meu de la Domnul, cel ce a făcut cerul și pământul, nu va lăsa seclatele piciorul tău, nici va dumita cel ce te păzește. Iată, nu va dormita, nici va dormi cel ce păzește pe Israel. Domnul te va păzi pe tine, Domnul este acoperământul tău de dreapta ta, ziua soarele nu te va arde, nici luna noaptea. Domnul te va păzi pe tine de tot răul, păziva sufletul tău. Domnul va păzi intrarea ta și ieșirea ta de acum și până în veac. Veselit m-am de ce mi-au zis mie, în casa Domnului va merge. Să te-au picioarele noastre în curțile tale, Ierusalim, Ierusalimul cel ce este zidit ca o cetate ale cărui porți, unde toți au parte la oaltă. Acolo s-au suit semințiile Domnului, mărturie pentru Israel, ca să-l audă numele Domnului. Că acolo s-au așezat scaunele la judecată, scaunele pentru casa lui David. Rugați-vă pentru pace Ierusalimului și pentru îndestularea celor ce te iubesc pe tine. Să fie pace în întărăturile tale și în destulare în turnurile tale pentru frații mei și pentru vecinii mei, greu despre tine pace, pentru casa Domnului Dumnezeului nostru am dorit cele bunăție. Către tine, cel ce locuiește în cer, am ridicat ochii mei, iată, precum sunt ochii robilor la mâinile stăpânilor lor, precum sunt ochii slujnicei la mâinile stăpânii sale, așa sunt ochii noștri către Domnul Dumnezeul nostru până ce se va milostivi spre noi. Miliește-ne pe noi, Doamne, miliește-ne pe noi, că mulți ne-au săturat de defăimare. Că prea mult s-a săturat sufletul nostru de ocarea celor îndestulați de defăimarea celor mândri. De n-ar fi fost Domnul cu noi, să spune Israel, de n-ar fi fost Domnul cu noi când s-au ridicat oamenii împotriva noastră divină.

ne-ar fi înghițit pe noi. Când s-a prins mânia lor împotriva noastră, apa ne-ar fi necat pe noi și voi ar fi trecut peste sufletul nostru, atunci ar fi trecut peste sufletul nostru valul înspăimântătoare. Binecuvântat este Domnul care nu ne-a dat pe noi spre vânare dinților lor, sufletul nostru a scăpat ca o pasăre din cursa vânătorilor, cu ursa s-a sfârmat și noi ne-am izbăvit. Ajutorul nostru este numele Domnului, cel ce a făcut cerul și pământul, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție Dumnezeule. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție Dumnezeule. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție Dumnezeul nostru, slavă ție. Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Cei ce se încred în Domnul sunt ca muntele Sionului, nu se va clătina în veac cel ce locuiește în Ierusalim. Mulți sunt împrejurul lui și Domnul împrejurul poporului său de acum și până în veac. Când va lăsa Domnul teagul păcătoșilor peste soarta dreptilor, ca să nu-și întinde drepți într-o fără de legi mâinile lor. Fă bine, Doamne, celor buni și celor drepți cu inima, iar pe cei ce s-au bat pe căine drepte Domnului, va duce cu cei ce lucrează fără de legea pace peste Israel. Când a întors Domnul robia Sionului, ne-am umplut de mâncăiere, atunci s-a umplut de bucurie gura noastră și limba noastră de veselie, atunci se zicea între neamuri, mari lucruri a făcut Domnul cu ei, mari lucruri a făcut Domnul cu noi, ne-am umplut de bucurie, întoarce, Doamne, robia noastră, cum întorci puraile spre miază zi. Cei ce seamănă cu lacrimi, cu bucurie vor se cera, mergând, mergeau și plângeau, rumcând semințele lor, dar venind vor veni cu bucurie, ridicând snopii lor. De n-ar zidi Domnul casa, în zadar s-ar ostinit cei ce o zidesc, de n-ar păzi Domnul cetatea, în zadar ar priveghea cel ce păzește. În zadar vă sculați, zidiți de dimineață, în zadar vă culcați târziu, voi care mâncați pâine durerii, dacă nu v-ar da Domnul somn, iubiței să iată. Ei sunt moștenirea Domnului, răsplata rodului pântecelui, precum sunt săgețele în mâna celui viteaz, așa sunt copiii părinților tineri. Fericit este omul care își va împleca casa de copii, nu se va rușina când va gri cu vrăjmașii să-i împartă. Fericit sunt toți cei ce se tinde Domnul care umblă în căile lui. Rodul muncii mâinilor tale vei mânca, fericit ești, bine îți va fi. Mâinile ta ca o vie roditoare în laturile casei tale. Fii tăi ca niște vlăstare tinere de măslină în prejurul mesei tale. Iată, așa se va binecuvânta omul, cel ce se teme de Domnul, te va binecuvânta Domnul din Sion și vei vedea bunătățile Ierusalimului în toate zilele vieții tale. Și vei vedea pe fiii fiilor tăi pace peste Israel. De multe ori s-a luptat cu mine din tinerețele mele, să spună Israel, de multe ori s-a luptat cu mine din tinerețele mele și nu m-a biruit. Spatele meu a lovit păcătoși și întinsa nelegirea lor, dar Domnul cel drept a tăiat grumajii păcătoșilor să se rușineze și să se întoarcă înapoi toți și ce ură Sionul. Facă-se ca iarbă de pe acoperișuri care mai înainte de a fi smulsă sau uscat, din care nu și-a umplut mâna lui secerătorul și sânul său cel ce adună snopii. Strecătorii nu vor zice, binecuvântarea Domnului fie peste voi, să vă binecuvântăm într-un numele Domnului, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție Dumnezeule. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție Dumnezeule. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție Dumnezeul nostru, slavă ție. Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Dintr-o adâncuri am strigat către tine, Doamne, Doamne, auzi glasul meu, fie urechile tale culoare minte la glasul rugăciunii mele. De te vei ta la fără de legi, Doamne, Doamne, cine va suferi, că la tine este milostivirea. Pentru numele tot te-am așteptat, Doamne, așteptat-o sufletul meu spre cuvântul tău. Nădăjduia sufletul meu, Domnul, din straja dimineții până în noapte, din straja dimineții, să nădăjduiască Israel spre Domnul. La Domnul este milă și multă mântuire, și multă mântuire la El, și El va izbăvi pe Israel din toate fără de legile Lui. Doamne, nu s-a mândrit inima mea, nici nu s-au înălțat ochii mei, nici n-am umblat după lucruri mari, nici după lucruri mai presus de mine. Dimpotrivă, mi-am smerit și mi-am domolit sufletul meu ca un prunc înțărcat de mama lui, care răsplata sufletului meu să nădăjdească Israel în Domnul de acum și până în veac. Adu-ți aminte, Doamne, de David și de toate blândețile lui, cum s-a jurat Domnul și a făgădit Dumnezeului lui Iacob. Nu voi intra în locașul casei mele, nu mă voi sii pe patul meu de odihnă, nu voi da somn ochilor mei și genelor mele dormitare. Nici odihnă tâmplelor mele, până ce nu voi afla loc Domnului, locaș Dumnezeului lui Iacob. Iată, am auzit de chivotul legii, nefrata l-am găsit în câmpile dumbrăvii. Intravăm în locașurile lui, închinane vom la locul unde a stat picioarele lui. Scoală-te, Doamne, într-o odihnă ta tu și chivotul sfinției tale. Preoții tăi se vor îmbrăca într-o dreptate și cuvioșii tăi se vor bucura din pricina lui David, robul tău, să nu întorci fața unsului tău.
Juratul sau Domnului David adevărul și nu va lepăda din rodul pântecelui tău, voi pune pe scaunul tău de vor păzi fiii tăi legământul meu și mărturile acestea ale mele în care îi voi învăța pe ei și fiilor vor ședa până în veac pe scaunul tău, că ales Domnul Sionul și l-a ales ca locuința lui. Aceasta este odihna mea în veacul veacului, aici vei locui, că l-am ales pe el, roadele le voi binecuvânta foarte, pe săracii lui vei sătura cu pâine. Pe preoții lui voi îmbrăca cu mântuire și cu vioșii lui cu bucurie se vor bucura, acolo voi face să răsară fruntea lui David. Pe cât am făcut pliunsului meu, pe vrăjmașii lui vei îmbrăca într-o rușine, iar peste el va înflori sfințenia mea. Iată acum ce este bun și ce este frumos, decât nu mai locui frați împreună. Aceasta este ca mirul pe cap ce se coboară pe barbă, pe barba lui Aron ce se coboară pe marginea veșmintilor lui. Aceasta este ca roa Ermonului ce se coboară pe munții Sionului, că unde este unirea, acolo a poruncit Domnul binecuvântare și viață până în veac. Iată acum binecuvântați pe Domnul toate slujile Domnului care stați în casa Domnului, în curțile casei Dumnezeului nostru. Noaptea ridicați mâinile voastre spre cele sfinte și binecuvântați pe Domnul, te va binecuvânta Domnul din Sion, cel ce a făcut cerul și pământul. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aleluia, aleluia, aleluia, slavă ție Dumnezeule. Aleluia, aleluia, aleluia, slavă ție Dumnezeule.

obrajul gurii mele și ușă de îngrădire între jurul buzelor mele, să nu abați inima mea spre cuvinte de vicleșug ca să-mi dezvinovățesc păcatele mele. Oamenii cei ce fac fără de lege și nu mă voi însoți cu aleșilor, certa-mă va dreptul cu milă și mă va mustra, iar undele mele al păcătoșilor să nu ungă capul meu. Încă și rugăciunea mea este împotriva vremilor lor, prăbușească-se de pe stâncă judecătorilor. Auzise vor graiurile mele că s-au îndulcit ca o brazdă de pământ, s-au rupt pe pământ, risipitul sau oasele lor lângă iad. Căci către tine, Doamne, Doamne, ochii mei spre tine am nădăjduit, să nu iei sufletul meu, păzește-mă de cursa întinsă mie și de smintelile celor ce fac fără de lege. Cădea vor îmreaja lor păcătoși și ferit sunt eu până ce voi trece. Cu glasul meu către Domnul am strigat, cu glasul meu către Domnul m-am rugat. Părțavă înaintea lui rugăciunea mea, necazul meu înaintea lui voi spune. Când dicea dintr-un mine Duhul meu, tu ai cunoscut cărările mele în calea aceasta în care am umblat, ascuns sau cursă mie. Luat am seama de dreapta și am privit și nu era cine să mă cunoască, pierdea fuga de la mine și nu este cel ce caută sufletul meu. Strigat am către tine, Doamne, zis-am, tu ești nădejdea mea, partea mea ești în pământul celor vii. Ia aminte spre rugăciunea mea că m-am smerit foarte. Izbăvește-mă de cei ce mă prigonesc, că s-au întărit mai mult decât mine. Scoate din temniță sufletul meu ca să-l aude numele tău. Pe mine mă așteaptă drepții până ce-mi vei răsplăti mie. Dintr-o adâncuri am strigat către tine, Doamne, Doamne, auzi glasul meu. E urechile tale, culoare aminte la glasul

Lumină lina Sfintei Slave a Tatălui Ceresc, celui fără de moarte, a Sfântului Fericitului Iisuse Hristoase, venind la apusul soarelui. Văzând lumina cea de seară, lăudăm pe Tatăl și pe Fiul și pe Sfântul Duh Dumnezeu, vrednic ești în toată vremea a fi lăudat de glasuri cuvioase Fiului Dumnezeu, Cel ce dai viață. Pentru

Învrednicește-ne, Doamne, în seara aceasta, fără de păcat, să ne păzim noi. Binecuvântat ești, Doamne, Dumnezeul părinților noștri și lăudat și proslăvit e numele Tău în veci. Amin. Fie, Doamne, mila Ta spre noi, precum am nădăjduit întru Tine. Binecuvântat ești, Doamne, învață-ne în drepturile Tale. Binecuvântat ești, Stăpâne, înțelepțește-ne cu drepturile Tale. Binecuvântat ești, Sfinte, luminează-ne cu drepturile Tale. Doamne, mila Ta este în veac, lucrurile mâinilor Tale le trece cu vederea. Ție se cuvine laudă, ție se cuvine cântare, ție slavă se cuvine Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Acum

iubitor de oameni, și-a plecat capetele și și-a supus grumajii robii tăi, nu de la oameni așteptând ajutorul, ci nădăjduind în mila ta și dorind după mântuirea ta. Pe aceștia păzește în toată vremea și în seara de acum și în noaptea ce vine, de tot vrăjmașul și de toată lucrarea cea potrivnică a diavolului, de cugete, de șarte și de relele aducerea minte. Fie stăpânirea împărăției tale binecuvântată și preaslăvită, a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh,

0: Acum liberează pe robul tău, stăpâne, după cuvântul tău, în pace, cu văzul în ochii mei, mântuirea ta, pe care ai gătit înainte feții tuturor popoarelor. Lumină spre descoperirea neamurilor și slavă poporului tău, Israel. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miliește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miliește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miliește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Preasfântă Treime, miliește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre, Stăpâne, iartă fără de legile noastre, Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miliește, Doamne, miliește, Doamne, miliește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău vie, împărăția Ta, facă-se voia Ta precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea spre ființă, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și ne iertăm greșiților noștri. Și ne duce pe noi în ispită, cine izbăvește de cel viclean.
1: A Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a

0: Sfântă și dreaptă credința drept slăvitorilor creștini și Sfântă Biserica ta o păzește în veacul veacului.
1: Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi!
0: Să ce ești mai cinstită decât heruvimii și mai slăvită fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut, de tine cea cu adevărat Născătoare de Dumnezeu, te mări!
1: Slavă ție, Hristoase, Dumnezeule, nădejdea noastră, slavă ție!
0: Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Părinte, binecuvintează!
1: Hristos, adevăratul Dumnezeul nostru, pentru rugăciunile preacuratei Maicii sale, ale Sfintei Preacuvioasei și Mult-Milostivei Maicii noastre Parascheva, ale Sfântului Ierarh Iosif cel Milostiv, ale Sfintei Mărturisitoare Blandina și ale celor din, și ocrotitorii acestei Sfinte Catedrale, ale Sfintei Mari Mucenițe Eufimia, ale Sfintei Olga Împărăteasa cea întocmai cu apostolii, Luminătoarea Rusie ale Sfântului Cuvios Leon din Mandra și ale celor dinpreună cu dânsa, căror pomenire săvârșim, ale Sfinților și Drepților Dumnezeiești, Părinții Joachim și Ana, și pentru rugăciunile tuturor Sfinților, să ne miluiască și să ne mântuiască pe noi ca un bun și de oameni iubitor.
0: Amin.
1: Pentru rugăciunile Sfinților, Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, miluiește-ne pe noi.
0: Amin.
1: Binecuvântat este Dumnezeul nostru, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor.
0: Amin.
2: Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție! Împărate Ceresc, Mânghietorule, Duhul Adevărului, care pretutindene ești și toate le împlinești, Misterul Bunătăților și Dătătorule de Viață, vină și desălășluiește într-o noi și ne curățește pe noi de toată întinăciunea și mântuiește bunurile sufletele noastre. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Prea Sfântă Treime, miluiește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre, Stăpâne, iartă fără de legile noastre, Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Vinea noastră cea spre ființă, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel viclean.
3: Ca Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
4: Pe Sfânta Parascheva, cea prea cinstită mireasă Cerescului, mire cu bucurie să alergăm toți credincioșii au lăuda. Căci apărătoare de la Dumnezeu s-a dărit tuturor celor ce măresc puterea ei și izvorăște izvor de tămăduiri celor ce cu credință cinstesc Sfintele ei moaște. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Nu vom tăcea, Născătoare de Dumnezeu, pururea spune puterile tale noi nevrenicii. Că de nu ai fi stat înainte rugându-te, cine ne-ar fi izbăvit pe noi din atâtea nevoi? Sau cine ne-ar fi păzit până acum slobozi? Nu ne vom depărta de la tine, Stăpâne, că Tu izbăvești pe robii Tăi pururea din toate nevoile. Sfântă Preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor Tăi. Aproape de scaunul Atotțiitorului stând o Maică rugăciun pentru noi, adu acestuia, să dea tuturor iertare de păcate. Sfântă Preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor Tăi. Otrava șarpelui bând eu de porțile iadului m-am apropiat cu adevărat. Și Tu, ceea ce te bucuri de izvorul vieții cu rugăciunile Tale, înviază-mă preaslăvită. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Nestatornicia minții mele și viforul necuvincioaselor mele cugetări, alinele cuvioase. Mă mântuiește prin rugăciunile tale ca să nu mă duc în adâncul iadului. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Viața mea toată în dulceți și vicleșuguri am petrecut-o, iar tu care ai născut pe Mântuitorul mai înainte de ieșirea mea, mântuiește-mă prin rugăciunile tale. Sfântă preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor tăi. Valuri de tot felul de boli, necazuri și dureri înălțându-se cumplit, afundă ticălosul meu suflet în adâncul iadului. Dar tu cu rugăciunile tale, Maică, întinde mână de ajutor. Sfântă preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor tăi. Picături de lacrimi se scot din adâncul inimii mele, prin care se-mi spăl necuratele patimi ale sufletului și ale trupului. Cu rugăciunile tale dăruiește-mi, o Maică, pururea pomenită. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, cunoscând în mine însumi mulțimea păcatelor mele fără de pârâși și mai înainte de judecată. Judecat și osândit sunt eu, ticălosul, și ție, Mântuitorului tuturor, strig, fie-ți milă de mine pentru rugăciunile preacuvioasei Parascheva. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Fecioară plină de har, care a născut bucuria întunericul întristării pe care vrăjmașul l-aduce asupra noastră ca să ne piardă, de grabă îl risipește. Izbăvește de nevoi pe robii tăi, născătoare de Dumnezeu, că toți după Dumnezeu la tine scăpăm, ca și către un zid nestricat și folositor. Izbăvește din ispita vrăjmașului pe robii tăi, că ziditorul te-a arătat o prea frumoasă fecioară apărătoare și păzitoare a poporului său. Cercetează bolile noastre cu milostiv ochiul tău, căci pe tine te avem preacuvioasă, adevărată doctorie de mântuire. Cu rugăciunea ta către Domnul tămăduiești bolile noastre, cele sufletești și trupești, pururea pomenită, și de toată primești de a ne izbăvești, scăpând pe cei ce te roagă cu credință, de nevoi și de stricăciunea cea pieritoare. Sfântă preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor tăi. De tânguirea cea veșnică cu mijlocirea ta, o prea frumoasă fecioară, mântuiește pe robii tăi, pe cei ce au lucrat fapte vrenice de lacrimi. Sfântă preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor tăi. Ceea ce din toată inima ta a iubit pe Domnul pe mine, care pentru faptele mele cele rele sunt urgisit de El, prin rugăciunile tale iarăși cu acesta mă împacă. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Fiind rănit prin cumplită săgeți învininatele potrivnicului, plâng ticăloasa soarta sufletului meu, și Tu, Hristoase, mă mântuiește. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Ceea ce ai născut pe doctorul care a tămăduit rana cea mare a oamenilor, nu trece cu vederea inima mea, care este chinuită de boli grele. Sfântă preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor tăi. Fiind căzut în groapa pierzării și zăcând cumplit în adâncul răutăților, strig către tine, o preacuvioasă Maică, nu mă lăsa să pierd. Sfântă preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor tăi. Prea frumoasă mireasă lui Hristos, cea neîntinată, cu rugăciunile tale, izbăvește-mă pe mine cel rănit cu plăcerile, ștergând întinăciunile mele. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Nu mă lepăda, Iisuse, de la fața ta pentru mulțimea îndurărilor tale, și în dar mă mântuiește prin rugăciunile preacuvioasei tale, Parascheva. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tămăduiește curată neputința sufletului meu, cercetării tale învrednicește-mă și îmi dăruiește sănătate cu rugăciunile tale. Sfântă preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor tăi. Ticălosul meu suflet ți-a făcut ca pământul neplouat, neavând putere a da roade bune. Dar tu, picurând roua milei tale, de toată greutatea, stăpâne, îl vei izbăvi pe el prin rugăciunile preacuvioasei tale, Parascheva. Sfântă preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor tăi. Întinându-o suflete veșmântul nunții, cum vom cuteza să intrăm împreună cu chemați cei aleși în cămara cecerească lui Hristos. Cum nu vom fi urgisiți de Dumnezeu, ci o preacuvioasă, cu rugăciunile tale, mântuiește-mă. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Nu primi, stăpâne, a intrarea judecată cu robul tău, căci dacă nimeni viețuind într-o această lume nu se va îndrepta înaintea ta, dar eu, care am întrecut pe toți cu păcate multe, cum mă voi arăta? Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Însusa viața mea stăpână în dureri și anii mei toți într-o suspine. Puterea mea, Fecioară, de multă lipsă a slăbit, căci am mâniat pe Dumnezeu, pe care cu rugăciunile tale îmblânzește-L spre mine. Izbăvește de nevoi pe robii tăi născătoare de Dumnezeu, căci toți după Dumnezeu la tine scăpăm, ca și către un zid nestricat și folositor. Izbăvește din ispita vrăjmașului pe robii tăi născătoare de Dumnezeu, că ziditorul te-a arătat o prea frumoasă Fecioară părătoare și păzitoare a poporului său. Cercetează bolile noastre cu milostiv ochiul tău, că ocrotirea ta o avem prea cuvioasă, adevărată doctorie de mântuire. Cu multă postire trupul subțindu-ți, gândul către Dumnezeu sus la înălțat și viață netrupească-i viețuit, pururea pomenită, lăsând tulburarea lumii pentru aceea, acum te veselești împreună cu cetele îngerești. Pomeni voi numele tău întru tot neamul și neamul. Ascultă, fiică, și vezi și pleacă urechea ta și uite poporul tău și casă părintelui tău. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Pentru rugăciunile preacuvioasei Parascheva milostive, curățește mulțimea greșelilor noastre și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Pentru rugăciunile născătoare de Dumnezeu milostive, curățește mulțimea greșelilor noastre. La tine, prea minunată Fecioară Parascheva, aduc rugăciunile mele. Pe acestea ascultă-le și le du înaintea ziditorului, căci toată îndrăzneala de la mine s-a depărtat. Cunoscând răutate necuvioaselor mele fapte și a cumplitelor cugete și cuvinte, prin care milele acestuia spre mânie le-am întărâtat și acum, trebuindu-mi ajutorul lui, al cere nu îndrăznesc. Și tu, preacuvioasă, fii mijlocitoare. Sfântă preacuvioasă, Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor tăi. Cu statornicie de gând să socotii de tine, o Maică, aurul ca lutul. Pentru aceasta pleacă inima mea cu rugăciunile tale la curată mărturisire către Dumnezeu, ca să nu cadă în cumplitul păcat al lăcomiei. Sfântă preacuvioasă, Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor tăi. O frica Domnului îngrădește, Maică, pornirile trupului meu, care prin zburdările plăcerilor nezuiesc, fără de cale se surpe ticălosul meu suflet în adâncul iadului. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Cine mă va izbăvi de focul ghienei și de întuneric pe mine, cel ce am făcut păcate vrednice de toată pedeapsă? Fără numai tu, apărătoarea mea, izbăvește sufletul meu cel amărât cu vioasă, Maică Parascheva. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Cu puterea ta, Fecioară, sufletul meu păcătos și cumplit slăbănăgit întărește-l, ca a lipsit tăria și lumina ochilor mei, nemai povățuindu-mă la căile Domnului. Sfântă preacuvioasă, Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor tăi. Cel ce înfrumusețești cetele cuvioșilor cu strălucire îngerești, Mântuitorul meu primește rugăciunile acestora care se aduc ție pentru noi. Sfântă preacuvioasă, Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor tăi. Sufletul meu cel cuprins de spinii poftelor umple-l preacuvioasă de dorul stăpânului și-l arată pe dânsul aducător de roadă. Binecuvântăm pe Tatăl, pe Fiul și pe Sfântul Duh, Domnul. Cei ce ne închinăm ție cu credință sfântă treime, în singură ființă dumnezeirii, toți să ne mântuim. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Grijile cele deșarte depărtează-le de la sufletul meu totdeauna, Fecioară, ca să laud pe Fiul tău cu o sârdie. Să laudăm bine, să cuvântăm și să ne închinăm Domnului cântându-i și preanălțându-l pe dânsul întru toți vecii. Pe Împăratul Ceresc, pe care îl laudă oștile îngerești, lăudați-l și îl preanălțați întru toți vecii. Cu adevărat, născătoare de Dumnezeu, te mărturisim pe tine, Fecioară curată, noi cei izbăviți prin tine, slăvindu-te cu cetele celor fără de trup. Sfântă preacuvioasă, Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor tăi. Mărturisesc că am greșit, Mântuitorul meu, și în fără de lege am cheltuit toată vremea vieții, dar cruță-mă, Hristoase, cu mijlocirile preacuvioasei tale. Sfântă preacuvioasă, Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor tăi. Pe apărătorii credinței, pe ocrămâitorii noștri, pe mai mari orașelor și ai satelor, pe armata țării, pe cununa preoților și pe tot poporul, preacuvioasă Parascheva, în pace îi păzește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! De rea credința ereticilor și de mânia vrăjmașilor care ne asupresc, păzește pe robii tăi cu rugăciunile tale, preacuvioasă Parascheva. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Iar ce ai născut pe Mântuitorul, mântuiește-mă, Fecioară, pe mine care am viețuit în fapte rele.

0: Mila, viața, pacea, sănătatea, mântuirea, cercetarea, lăsarea și iertarea păcatelor a robilor lui Dumnezeu, înalt preasfințitul Părinte Teofan, Mitropolitul Moldovei și Bucovinei, preasfințitul Părinte Nichifor Bătoșăneanul, Episcop Vicar al Arhiepiscopiei Iașilor, Arhimandriții Dosoftei, Hrisostom, Iustin și Hrisostom, Protosinghelii Paisie, Teodosie, Diodor și Siluan, preoții Ciprian, Marian, Lucian, Mihail, Emanuel, Dragoș, Manuel, Vasile, Paul, Mihai, Daniel, Ilarion și Ștefan, Arhidiaconii Iustin, Florin, Ciprian, Alexandru, Gabriel, Petronel, Stelian, Mihai și Constantin, Diaconii Ioan și Matei, Monahii, Luca și Zosima, Răsoforul Tihon, frații Andrei, Ioan, Ștefan, Ioan și Marian, Monahile, Antuza, Ecaterina, Anastasia, Irina, Petronia, Agata, Olimpiada, Paisia, Parascheva, Epifania, Macaria, Iuliana, Serafima, Spiridona, Teodora, Eufimia, Febe, Epiharia și Nectaria, Rasoforle, Anastasia și Teodora, Psalții, Andrei, Ioan, Valentin, Emanuel, Claudiu, Mihail, Aline, Eugen și Luca, Dirijorul Mirel Costel cu membrii Corului Sanctus, Arhimandriții Constantin, Nicodim, Andrei, Serafim, Valerian și Natanael, Protosinghelii Teofan, Arsenie, Maxim, Siluan și Gabriel, preoții Adrian, Dumitru, Adrian, Cristian, Claudiu, Daniel, Laurean și Gheorghe, arhidiaconii Nifon, Paul, Ilie, Paul, Vlad, Marius, Gabriel și Marius Ioan, fratele Iulian și toți cei care sunt prezenți la această sfântă slujbă și pentru ca să le se ierte lor toată greșeala, cea de voie și cea fără de voie.
1: Doamne, miliește, Doamne, miliește, Doamne, miluiește!
0: Doamne, Cel ce îndreptezi pașii omului, caută cu milosivire spre robii Tăi care călătoresc și iartă-le lor toată greșeala, cea de voie și cea fără de voie, binecuvintează bunăvoirea cererilor, ieșirile și intrările călătoriilor le îndreptează. Cu sârguință te rugăm, auzi-ne și

0: tuturor sufletelor și al trupurilor cu umilință și cu zdrobire de inimă cădem către Tine și suspinând strigăm Ție. Vindecă durerea, tămăduiește patimile sufletelor și ale trupurilor robilor Tăi care sunt bolnavi și ca un bun iartă-le lor toată greșeala cea de voie și cea fără de voie și de grab ridică-i din patul durerii, ne rugăm Ție, auzi-ne și ne miluiește.
1: Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește.
0: Ca niște robi nevrednici, cu frică și cu tremur, mulțumind milosivirii Tale, Mântuitorule și Stăpânul nostru, Doamne, pentru binefacerile Tale pe care cu belșugare le-ai revărsat asupra robilor Tăi, cădem înaintea Ta și ca unui Dumnezeu îți aducem doxologie și cu umilință strigăm, izbăvește din toate nevoile pe robii Tăi și ca un milostiv totdeauna împlinește dorințele noastre ale tuturor. Cu din adinsul ne rugăm Ție, auzi-ne și ne miluiește.
1: Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește.
0: Ca niște robi nevrednici cădem către Tine, Mântuitorule, și cu umilință strigăm, iartă și miluiește pe robii Tăi pomeniți și toată dorința și cererea lor, fă-o să fie după voia Ta, că numai Tu singur, bunule și știutorule al inimilor, știi toate cele ce sunt spre folosul robilor Tăi. Ne rugăm Ție, auzi-ne și ne miluiește.
1: Doamne, miluiește, Doamne, miluiește.
0: Încă ne rugăm ca Domnul Dumnezeu să reverse asupra robilor Săi, elevi și studenți, harul Sfântului Său Duh, ca să-i povățuiască pe calea cea dreaptă și să le aducă spor în înțelepciune, în știință și în toate faptele cele bune spre slava Preasfântului Său nume. Să zicem toți, Doamne, auzi-ne și ne miluiește.
1: Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește.
0: Încă ne rugăm pentru ca să se păzească Sfântul locașul acesta, țara aceasta, orașul acesta și toate mănăstirile, orașele și satele, de boală, de foamete, de cutremur, de potop, de foc, de sabie, de năvălire altor neamuri asupra noastră și de războiul cel dintre noi, pentru ca milostiv, blând și lesne iertător să ne fie nouă bunul și iubitorul de oameni, Dumnezeul nostru, să îndepărteze și să împrăște toată mânia care se pornește asupra noastră, să ne izbăvească pe noi de mustrarea Lui cea dreaptă care este asupra noastră și să ne miluiască pe noi.
1: Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește.
0: Auzi-ne pe noi, Dumnezeule, Mântuitorul nostru, nădejdea tuturor marginilor pământului și a celor ce sunt pe mare departe, și milostive, Stăpâne, milostiv fii nouă față de păcatele noastre și ne miluiește pe noi, că milostiv și iubitor de oameni Dumnezeu ești și Ție slavă înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin.
0: Slavă Ție, Hristoase, Dumnezeule, nădejdea noastră, slavă Ție.
1: Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Părinte, binecuvintează.
0: Hristos, adevăratul Dumnezeul nostru, pentru rugăciunile preacuratei Maicii Sale, ale Sfinților, Slăviților și întru tot lăudaților apostole, ale Sfântului Mare Mucenic Gheorghe, purtătorul de biruință, ale Sfintei Preacuvioasei și mult milostivei Maicii Noastre Parascheva, ale Sfântului Ierarh Iosif cel Milostiv, și ale Sfintei Mărturisitoare, Blandina, ocrotitorii acestei Sfinte Catedrale, ale Sfinților și Drepților Dumnezeiești, Părinții Joachim și Ana, și pentru rugăciunile tuturor Sfinților, să ne miluiască și să ne mântuiască pe noi ca un bun și de oameni iubitor.
1: Amin.
0: Pentru rugăciunile Sfinților, Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, miluiește.

Venit au mai înainte de dimineață cele ce au fost cu Maria și, aflând piatra răsturnată de pe mormânt, auzit-au de la înger. Pe cela ce este într-o lumină acea pururea feitoare, cu morții, pentru cel căutați ca pe un om. Vedeți înfășurăturile cele de îngropare, alergați și lumii propovăduiți că s-a sculat Domnul, omorând moartea, că este Fiul lui Dumnezeu, cel ce a mântuit neamul omenesc.